0: mokslas šiandien.
1: Kol švietimo bendruomenė svarsto, kaip mums pagerinti mokinių matematikos žinias, savo gebėjimų šioje srityje puikiai demonstruoja dirbtinis intelektas. Neseniai Šanchajuje vykusioje prestižinėje tarptautinėje matematikos olimpiadoje dviejų Kinijos technologijų bendrovių sukurti dirbtinio intelekto modeliai pasiekė 100 balų rezultatą. Beje, skirtingai nei galėtume manyti, to pasiekti dirbtiniam intelektui pavyko pirmą kartą. Anksčiau nei vienas didelis pokalbių robotas nebuvo pasiekęs maksimalaus vertinimo pagal oficialų vertinimo procesą, sakoma kompanijų pranešime. Iki šiol maksimalų įvertinimą prestižiškiausiame pasaulio matematikos konkurse kasmet pelnydavo tik nedidelė grupė itin gabių jaunuolių. Šiemet šioje matematikos olimpiadoje iš viso dalyvavo per 660 jaunųjų matematikų iš įvairiausių šalių. Pagal oficialius vertinimus, tik 7 iš jų surinko maksimalų taškų skaičių. Technologijų įmonėms užduotys buvo pateiktas tik po to, kai jas jau išsprendė žmonės. Robotų sprendimai taip pat turėjo būti pateikti per nustatytą laiką, o bet koks žmogaus įsikišimas buvo griežtai draudžiamas. Kompanijoms paskelbus apie jų pasiektus aukštus rezultatus, ekspertai sako, kad jau netrukus prie jų gali prisijungti ir kitos pasaulio bendrovės. Nors riboti, dirbtinio intelekto pasiekimai vystosi labai sparčiai. Tai 2024-aisiais matematikos olimpiadoje dalyvavęs kompanijos Google robotas pasiekė sidabro medalio rezultatą per porą dienų, išsprendęs 4 iš 6 užduočių. O jau po metų tos pačios Google ir OpenAI sukurti modeliai pirmą kartą pasiekė aukso medalio lygį, nors vis tik negalėjo prilygti 5 dalyviams žmonėms, kurie surinko nuomet visus įmanomus taškus.

0: lietuviškos muzikos namai.
1: Naila, o Naila, o mano pasaulį tikrai.

hitų. Relax FM 100 hitų. Radijas internetu. Tik pačios mylimiausios ir klausomiausios. Jūsų pamėgtos lietuviškos dainos. Klausyk per Radijas LT programėlę ir internetu. 100hitų.lt. Relax FM. Relax FM.

0: Mokslas šiandien.
1: Biologai jau seniai mano, kad didelės smegenys, palyginti su kūno dydžiu, gali būti glaudžiai susijusios su priklausimu itin socialiai rūšiai. Tai vadinama socialinių smegenų hipotezė ir ji gana gerai pasitvirtino, kalbant apie vieną konkrečią gyvūnų genealoginio medžio šaką – mūsų pačių. Šią šaką dalyjame su daugybė kitų socialių gyvūnų – bandose gyvenančiais kanopiniais, tokiais kaip avys ir ožkos, gaujomis gyvenančiais plėšrūnais, pavyzdžiui, vilkais ir liūtais, banginiais, delfinais, šikšnosparniais, primatais ir galbūt paukščiais. Visi šie gyvūnai paprastai atitinka socialinių smegenų hipotezėje aprašytą ryšį. Kuo didesnė socialinė grupė, tuo didesnės smegenys. Tačiau dar kelios visiškai kitokios gyvūnų grupės taip pat garsėja didelėmis smegenimis ir sudėtingo elgesiu. Tai galvakojai, kalmarai, aštunkojai ir sepijos, tačiau ne viena iš šių rūšių nepasižymi savo socialiniais įgūdžiais. Kodėl jų smegenys tokios didžiulės? Naujo tyrimo paskelbto žurnale iScience autoriai teigia, kad galvakojai gali būti įrodymas, jog smegenų dydį lemia visai kitas veiksnys. Naujajame straipsnyje mokslininkai teigia, kad pagrindinis atrankos veiksnys, lemiantis didesnės galvakojų smegenys, greičiausiai yra ne socialumas, o buveinė. Mokslininkai surinko lyginamosius duomenis apie 79 galvakojų rūšių smegenų dydį, taip pat informaciją apie jų ekologiją, elgesį ir socialumą. Tos rūšys, kurios gyvena jūros dugne ir seklesnėse buveinėse, paprastai turėjo didesnės smegenis. Rezultatai rodo, kad ekologiniai veiksniai yra pagrindinis atrankos veiksnys, skatinantis smegenų didėjimą aplinkose, kuriuose gyvūnai turi prieigą prie gausaus maisto ir susiduria su sudėtingesniais kraštovaizdžiais. Rūšies socialumo lygis čia turi kur kas mažesnę svarbą.

Radijas tavo kompiuteryje ir telefone. Relax FM sentimentai. Kviečiame į įdomią, nostalgišką, o kartais ir skatinančią šypseną kelionę po praėjusio ir šio amžiaus pradžios muzikos pasaulį. Dinamika, Jordana, Karališka erdvė, Bavarija ir dar šimtai kitų atlikėjų internetinėje radijos stotyje, kurioje grojame tūkstantį dainų iš senų gerų laikų. Sentimentus klausyk per radijas.lt programėlę ir internetu.

Relax FM interneto svetainėje kasdien naujų kūrinių premjeros, 500 lietuviškų vaizdo klipų, auksinės dainos ir naujausias populiariausių kūrinių sąrašas, už kurį balsuoti gali tiesiog dabar. Lietuviškos muzikos namai internete. Relax FM.lt.

Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip. Relax FM Top 15. Trečia vieta. Antra vieta. Pasimatysime šią vasarą.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškas dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iš kart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.
2: Relax!

0: mokslas šiandien.
1: Keliauti po įvairiausius kraštus šiais laikais nėra beveik jokių kliūčių. Tačiau nuo minių turistų jau ima pavarti tiek vietos žmonės, tiek vietos gyvūnai, juolab, kad ne visi svečiai elgiasi tinkamai. Štai ir Japonijos parkas, garsėjantis karštosiose versmėse mirkstančiomis sniego beždžionėmis, neseniai paskelbė ribosantis kasdien plūstančių lankytojų skaičių. Ir ne tik dėl žmonių kiekio, bet ir dėl nederamo kai kurių lankytojų elgesio. Centrinėme Nagano regione, slėnyje, 850 metrų virš jūros lygio įsikūrusiame parke, be kita ko gyvena laukinės japoninės makakos, mėgstančios maudytis karštuose vulkaninių versmių vandenyse. Šaltomis, snieguotomis žiemos dienomis jos čia mirksta ištisas valandas. Žinoma, tai traukia smalsuolius. Kartais per dieną čia apsilanko apie 3-4 tūkstančius turistų. Tačiau augant jų skaičiui, daugėja ir netinkamo elgesio atvejų. Žmonės nuolat mėgina pamaitinti beždžiones savo nesveiku maistu arba jas paliesti. O kai kurie net bando išsimaudyti kartu su gyvūnais karšto vandens baseinėliuose. Ir visa tai žinoma nepaisant aiškių perspėjimų – to nedaryti. Siekdami riboti lankytojų srautus, parko vadovai nusprendė imtis iš ankstinės bilietų rezervacijos – Pereimas prie internetinės rezervavimo sistemos prasidės jau rūpjūtį. Per dieną tuomet bus priimama iki 2000 lankytojų. Beje, turistų antplūdžių pastaruoju metu ėmė skustis ir kai kurių kitų vaizdingų Japonijos vietovių gyventojai. Pavyzdžiui, Kioto mieste padaugėjo skundo, kad nepagarbus turistai priekabiauja prie nusifotografuoti siūlančių tradicinius kimono vilkinčių ir geišas vaizduojančių aktorių. O vasarį Fudzijamoje teko atšaukti vyšnių žydėjimo festivalį, gyventojams pasiskundus dėl turistų paliekamų kalnų nuorūkų, neteisėto įsibrovimo ir netuštinimosi privačiose sotuose atveju. Pernai Japonija sulaukė beveik 43 milijonų turistų. Tai rekordinis skaičius.

0: Reklama.
1: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
2: Relax FM.
3: Relax FM.

Reklama. Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Prasideda papildomas priėmimas į universitetus ir kolegijas. Teikti prašymus į likusias laisvas studijų vietas bus galima iki penktadienio 12 valandos. Į valstybės finansuojamas studijų vietas ir studijų stipendijas gali pretenduoti tik tie stojantieji, kurie pagrindinio priėmimo metu nesudarė jokios sutarties arba sudarė valstybės nefinansuojamų studijų sutartį. Okupantams rusams naktį smogus civiliniai infrastruktūrai Sumuose žuvo vienas žmogus, yra sužeistų, apgadinti keli privatus gyvenamieji namai ir infrastruktūros objektai. Grūstis Lietuvos futbolo top lygos lyderių grupėje. Telšių Džiugas vakar svečiuose sužaidė 1-1 su Panevėžiu, dabar užima ketvirtą vietą ir tik taškus lieka nuo pirmaujančio Vilniaus rajono Transinvest klubo, bei turi tiek pat taškų kaip ir antrą bei trečią vietą užimantis Kauno bei Vilniaus Žalgiriai. Penktoje pozicijoje rikiuojasi Gargždų Banga, vakar išvykoje 3-1 nugalėjusi autsaiderius Šiaulius. Tiek kol kas išsamios žinios 7. Lietaus tikimybė šiandien nedidelė, temperatūra dieną apie 27 laipsnius šilumos.

Gražiausias lietuviškas dainos skamba Relax FM eteryje. O pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje. O naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasti adresu relaxfm.lt. Relax.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę švieži kiaurienai 30, sveriamiems pomidorams 40, o giminių mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Palepink save grožio ritualais. Tik Eurokos dabar įvrožė kosmetikai 40% nuolaida. Atrask savo grožio favoritus su Eurokos.
3: Relax FM.

0: 44 minutės po 6 valandos ryto. Čia Relaxo eteryje startuoja nuostabi laida Geriausia diena. Labas rytas, Giedriau.
1: Labas rytas, ačiū už įvertinimą. Tikrai geriausia diena ir nuostabi laida. Aš nebejoju, kad tokia jinai šiandien ir bus. Kaip tau sekėsi sugrįžti po tavo visų reikalų, dieninių, naktinių, vakarinių, naktinių vairavimų?
0: Taip, visko buvo. Klausyk, aš tau visų pirma norėčiau padėkoti, kad vakar leidai man išeiginę dieną tokią paturėti.
1: Prašom, nebuvo sunku.
0: O nebuvo sunku ir grįžti, viskas gerai, tik tai jau pareičiais, kai grįžti, tai paskui atvykti, na taip, tokia ankstyva valanda gali būti kiek sunku.
1: Teisingai, žinai, kaip ten sako, tamsiausia būna prieš aušrą, tai viskas, žinokit, tamsa jau praėjo, tegul šviečia jums šita diena, tegul būna gera ir dėl to mes iš karto kelkimės į rubriką, kuri vadinasi...
0: Ryto kalendoriaus lapelis. Šį rytą saulė patekėjo 5:32, leisis 21:17, o dienos ilgumas 15:45.
1: Šiandien vardadienius švenčia Gerimantas, Milgedė ir Dominykas. Sveikiname jūs, o jeigu jūs, kurie dabar girdite, norite pasveikinti savo artimuosius su vardadieniu, na, su vardadieniu gal jau čia mes pasveikinsim, jūs sveikinkit su gimtadieniu ar kokiom kitom gerom progom. Ne, bet ne laidai gera proga rašykit, o laidai geriausia diena ir mes būtinai 4 ryto skambučių metu paimsim, paskambinsim, nustebinsim jūsų artimuosius, gal net ir išgazdinsim.
0: Tai laukiame jūsų laiškų relaxfm.lt arba per mobiliąją programėlę radijas.lt.
1: O mes netrukus grįšim čia su itin atvira orų prognoze.
2: Relax FM.

Šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja Mantas Jankavičius ir Monika Linkytė. Lūpose tavo. Giovanni ir Nora Blue.

0: grįžtam čia tam, kad pakalbėtume apie orus. Apie kągi daugiau kalbėsi, jeigu ne apie orą.
1: Bet čia yra pats aktualiausias dalykas, ko gero. Vat, jeigu klausai radio, paprastai suklūsti toje vietoje, kur praneša apie tai, kokie bus orai.
0: Taip, tai mes itin atvirai sakom, kad oro bus. O rytoj gal net ir nebus. Rytoj ir poryt gali būti šiek tiek mažiau, kad bus, nes kai būna taip karšta, sako, oras išretėjo. Ir man, mano meteorologijos mokytoja sakė, kad reikia sakyti, ne oras bus toks ir toks, o orai bus tokie ir tokie. Tai reiškia, orų bus daug. Ir visokiausių, tai belieka tik tai nuspręsti, kuo apsirengti, ar visai nesirengti ir eiti į lauką džiaugtis vasarą.
1: Nu, bet klausyk apie tą apsirengimą. Tu žinai, ką sako liaudis?
0: Žinau.
1: Savo neegzistuojančiom patarlėm, kurias mes vis karts nuo karto pacituojam. Sako, gie, orai puikus viskam, išskyrus sprendimą, ką šiandien apsirengti.
0: Tai va, tai o šiaip jau sako, blogų orų nebūna, būna tik bloga apranga, o jeigu visai neapsirengi.
1: Nu, tai tada atrodo į...
0: Nu, tai va, ir grįžtam prie to, kad orų nebus. Oro bus, pažadam. Bus ir karšta.
1: Bičiuliai, vos kelios minutės lieka iki 7 valandos, o po 7 valandos žinių mūsų naujienų tarnyba pateiks ir pačią naujausią, aktualiausią orų prognozę.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 7 valandos. Jungtinėms valstijoms peržiūrint savo karinių pajėgų buvimą Europoje, užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys tikisi, kad Lietuvos kaip pavyzdinės alijanso narės reputacija turės teigiamos įtakos Vašingtono sprendimams dėl karių rotacijos. Tikimės, kad visi siūlymai, pagerinimai iš Lietuvos pusės bus įvertinti, teigia Budrys. Nors per pirmą pusmetį iš pensijų kaupimo antrojoje pakopoje pasitraukė apie 40% žmonių, sodra fiksuoja ir augantį grįžtančių bei naujai pradedančių kaupti skaičių. Per pirmąjį šių metų pusmetį sudaryta per 21 tūkstantis naujų sutarčių. Iš kaupimo daugiau traukiasi jaunesni, o tarp grįžtančiųjų daugiau vyresnių gyventojų. Vėjo greitis Vilniaus rajone Avižieniuose savaitgalį galėjo siekti 28 metrus per sekundę, arba daugiau nei 100 km per valandą. Išsamiau Kęstutis Sibenskas.
1: Toks vėjo greitis turi didelę griaunamąją galią. Pagal pirminę analizę nustatyta, kad žalą sukėlė stiprus škvalas, o ne viesulas. Artimiausiu metu šie duomenys bus patikslinti, teigia Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba. Anot jos, audros prognozavimas sunkino neįprastos aplinkybės, itin sparti reiškinio dinamika, neįprastas jo laikas ir detalesnių duomenų trūkumas. Vilniaus rajono mero duomenimis labiausiai nukentėjo Avižienių ir Riešės seniūnijos, jose svarstumas kelti ekstremaliąją situaciją, pasak Roberto Duchnevičiaus, dėl to bus sprendžiama sulaukus meteorologų patvirtinimo, kad buvo fiksuotas stichinis arba katastrofinis meteorologinis reiškinys.
0: Šįryt per Rusijos ataką Sumuose Ukrainos šiaurės rytuose žuvo vienas žmogus. Tuo metu agentūros AFP atlikta karo studijų instituto duomenų analizė rodo, kad fronto linijos Ukrainoje Liepos mėnesį beveik nepasislinko. Rusijos kariuomenė Liepą užėmė mažiau nei 40 kvadratinių kilometrų. Šie laimėjimai yra gerokai mažesni palyginti su ankstesniais metais, kai rusai pažengdavo į priekį vidutiniškai per 400 kvadratinių kilometrų per mėnesį. 25-ojo top lygos turo akistata tarp Panevėžio ir Džiugo baigėsi rezultatu 1-1. Tuo metu Gargždų banga 3-1 nugalėjo Šiaulius, nors didžiąją rungtynių dalį žaidė mažumoje. Po šios pergalės banga su 33 taškais pavijo Džiugą ir Sūduvą, o 13 taškų turinti į Šiauliai turnyro lentelės dugne. Panevėžys su 20 taškų lieka 8 pozicijoje. Šiandien vyraus nepastovus debesuotumas. Daugelyje šalies vietovių diena bus sausa, tačiau po pietų trumpo lietaus tikimybė atsiras šalies pietuose. Šils iki 23-28 laipsnių. Šiuo metu Vilniuje, Kaune ir Alytuje 17, Panevėžyje 10, Šiauliuose ir Klaipėdoje 12 laipsnių šilumos.

0: 9 minutės po 7 valandos ryto. Giedriau, man didis klausimas čia toks kilo. Ką didis. Tu vakar darei
1: kai
0: su dienos lažybomis?
1: Taip, lažinausi, žinok, vis tiek lažinausi.
0: Su savimi pats?
1: Žinok, su klausytojais lažinausi. O, ir lažybos, žinok, buvo susijusios su tavimi.
0: Tikrai?
1: Taip.
0: Ar aš ateisiu antradienį į darbą?
1: Ne, ne visai. Mes lažinomės su klausytojais ir aš pats lažinausi su savimi. Ar tu klausaisi radio? Ir jeigu tu klausaisi radio ir man štai nuo 8, kada įvyko lažybos, iki 9 per valandą parašai žinutę, kad aš viską girdžiu, vadinasi, šiandien aš laidą vedu nuogas. Deja, šiandien nuogas laidos nevedu, nes Emilis gali prisipažinti, ką veikė vakar tokiu metu, nuo 8 iki 9.
0: Tai supratau, tai kitaip tariant, kadangi
1: palauk,
0: aš tau neparašiau, tai tu dabar ir apsirengęs
1: dėl to. Taip, o ką tu veikėjai?
0: Gal ir gerai, kad apsirengęs. Aš tuomet tikrai miegojau. Miegojau, aš tam negaliu. Bet jeigu kiltų klausimas, ar apskritai klausau radio, be jokios abejonės, taip, tai yra viena geriausių veiklų. Kodėl? Todėl, kad tu klausai radio ir turi visiškai laisvas rankas, laisvas akis, daryti, ką nori, sukinėtis po namus ir tau visiškai nesitrukdo gyvenimas įprastas.
1: Labai gražiai pasakėjai, viena iš gražiausių veiklų, o ne neveikimas. Tai va, tai iš tikrųjų, tu kai klausaisi radio, vadinasi, tu kažką veiki. Tai paveikim šį bei tą gero ir šiandien. Ir išgirsim dar ir dienos muzikinę premjerą.
0: Jurgis Brūzga debiutuos mūsų eteryje.

0: Taip, tokie tad Jurgio Brūzgos laukiniai vakarai, kuriuos visą dainą išgirsite po 9 valandos, o jau netrukus grįšim čia tam, kad pažaistume 7 valandos žaidimą.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 10 vienetų kiaušinių tik euras 99. Litras pieno tik 65 centai. O 855 ml majonezo Hellmann's tik 3,89. Lidl vertė.
2: Drauskitės ilgai ir laimingai. Augintinio gydymo išlaidų draudimas galės tęstis visą gyvenimą, jei pradėsi jį drausti iki trečiojo gimtadienio. IF draudimas.
3: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin. Prekybos ir laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
4: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson iki 50% pigiau. Aconitum B Complex ir B Total plus Magne 50% pigiau. Akims Liberin 50% pigiau. Sanariams Versant Strong Shots 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Pasiruoškite išmanesniam gyvenimui su stilinga Candy buitinė technika. Valdykite prietaisus telefonu, rinkitės išmanes programas ir taupykite laiką kasdien. Dabar Varlė LT atsinaujinusiam Candy buitinės technikos asortimentui ypatingai žemos kainos, greitas pristatymas ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Prekybos centras internete.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę arbūzai 55 centai. Panevežio cukrus plus 59 centai. O ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai tik euras 99. Iki arčiau tavęs.
1: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
2: Relax FM.

0: Žinau, Emili, kad važiavai autostradą iš Klaipėdos į Kauną.
1: Klausyk, tą važiavimą sunku pavadinti kai kuriais epizodais, ypač penktadienio popietę, jeigu tu bandai ten važiuoti, tai išdaug nelabai važiuojasi dėl remonto darbų. Na, ir visokų kamščių spūščių.
0: Bet klausyk, ką aš noriu pasakyti, kad važiuodamas magistrale iš Klaipėdos, na, į Vilnių, ar ne, pradžioje į Kauną, paskui į Vilnių, tu pravažiuoji, pradžioje ten būna upė, arba upė jūra.
1: Taip.
0: Tokiu
1: žasiną
0: pravažiuoju, taip. Ir dabar mes čia pažaiskime žaidimą, kuris vadinasi pavadinimų klystkeliai. Mes išvardinam jums tris gyvenvietės, dvi Lietuvoje yra egzistuojančios, viena neegzistuojanti ir jums reikia užrašyti, kurigi iš jų neegzistuojanti.
1: Taip, mes jūsų prašome, na, išmastyti arba prisiminti arba, na, kažkaip identifikuoti, kurigi iš trijų yra išgalvota, o mes jums už tai padovanosime dovaną.
0: O gali būti ir taip, kad ne viena nėra išgalvota, tik mes čia taip mastom, kad jie išgalvota. Tik tai mes galvom, kad čia susigalvojom ir jau čia tokios nėra, o gal
1: netrasta.
0: Yra.
1: Gal
0: o gal
1: netrasta.
0: Yra. Tai štai tos trys gyvenvietės, dėmesio. Kirmėliukai, ar yra tokia? Nežinai?
1: Nežinau, šito dar nežinau. Aš
0: sliekai.
1: Sliekai.
0: Aha.
1: Ir?
0: Ir musė.
1: Musė.
0: Musė, taip. Mhm.
1: Kirmėliukai, sliekai ir musė.
0: Taip.
1: Bičiuliai, dvi egzistuojančios gyvenvietės Lietuvoje, viena ne. Tai kuri
0: neegzistuoja,
1: mūsų sugalvota? Taip, kuri
0: parašykite,
1: neegzistuoja.
0: Parašykite mums per relaxfm.lt puslapį arba radijas LT mobilėje programėlę ir už tai mes turėsime jums dovanų.
1: Kvietimą dviems asmenims į Ilzenbergo dvarą, o ten ne tik jūs būsite pakviesti, bet ir
0: pavaišinti degustacinę vakarienę.
2: Relax FM.

0: Reklama.
1: Maksimo Galkino jubiliejinis koncertas jau šią vasarą Palangoje. Žiūrovų laukia mėgstamiausi numeriai, pokštai, parodijos ir ypatinga proga. Atlikėjo 50-mečio jubiliejus. Maksimas Galkinas rugpjūčio 14 dieną, penktadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina KKVLT.
2: Moki veži vasaros išpardavimas. Šiuo metu lauko baldams iki 60, o lauko šviestuvams net iki 70% mažesnės kainos. Moki veži.
3: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę švieži kiaulienai 30, sveriamiems pomidorams 40, o giminių mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Klausyk, vėl iš Vilmos nieko negirdėt. Nuotraukų nekelia, į skambučius neatsiliepia. Gal nutiko kas?
6: Tai bus į kelionį išliekus.
7: Su Telia už Europos Sąjungos ribų naršyk pigiau. Internetas kelionėms atpigo net iki 30%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
8: Palepink save grožio ritualais. Tik Eurocos dabar įvrožė kosmetikai 40% nuolaidą. Atrask savo grožio favoritus su Eurocos.
9: Radijo stotis Relax FM.

0: daugybės jūsų laiškų sulaukėme su teisingais ir neteisingais atsakymais, ogi mes prašėme jūsų pasakyti, kuri iš trijų mūsų eteryje įvardytų gyvenviečių Lietuvoje neegzistuoja.
1: Taip, o aš dabar va čia kaip tik dar iki šiol vis naršau ir žiūriu, ar yra tokios gyvenvietės, kokias mes išvardinom, kirmėliukai, sliekai ir musė. Tai tiesą sakant, musę randu upę, o gyvenvietės irgi nerandu.
0: Nu, gal yra vis dėlto koks nors kaimukas.
1: Gali būti, bet tikrai nėra gyvenvietės vienu tokiu pavadinimu, kurį jūs užrašėte ir mes jau išrinkome burtų keliu laimėtoją, jau ir skambinam. Labas rytas, Evelina.
2: Labas rytas.
1: Girdžiu, važiuoja.
2: Taip.
1: Kur važiuoja?
2: Į darbą.
1: Gerai, kokia mieste?
2: Iš Prieklėsio Klaipėda.
1: O, klausykit, visai kitam Lietuvos gale, negu kad visos šitos gyvenvietės egzistuojančios ir neegzistuojančios. Tai dabar jau galit sakyt, kuri neegzistuoja.
2: Liekai.
0: Taip, Evelina, jūs tikra geografija, sliekų Lietuvoje nėra, o kaip bebūtų keista, kirmėliukai ir musė egzistuoja. Evelina, gal kirmėliukose arba musėje esate viešėjusi?
2: Ne, dar ne.
1: Bet žinokit, egzistuoja, vat matau, Joniškio rajono savivaldybėje ir Radviliškio rajono savivaldybėje netgi yra tokie du kaimeliai sliekiai, bet ne sliekai.
0: Tai žinosim dabar.
2: Jo, žinosim.
1: Gerai, aš žinau, kad jūs žinosit ir dar tokį sudėtingą pavadinimą, bet nuostabią vietą, Ilzenbergas taip vadinasi. Ilzenbergo dvaras ir jums kvietimas degustaciniai vakarieniai dviems asmenims atitenka. Sveikinam.
2: Ačiū.
0: Evelina, gražios dienos ir geros kelionės į darbą. Iki.
2: Visą.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Atostogauti šią vasarą Seimo pirmininkas Juozas Olekas ir premjeras Mindaugas Sinkevičius neplanuoja. Tuo metu prezidentas Gitanas Nausėda šią savaitę dirba nuotoliu iš Portugalijos salos Madeiros. Lietuvos Respublikos prezidentas formaliai atostogų neturi, jos nereglamentuotos teisės aktais. Ukrainos pajėgos šiąnakt surengė plataus masto dronų ataką prieš Rusiją ir smogė logistikos bei naftos infrastruktūrą įvairiose šalies regionuose. Pranešama apie gaisrus po atakos kilusius Wildberries logistikos centruose Maskvos, Leningrado srityse. Dar vieną žingsnį Europos futbolo čempionų lygoje šį vakarą sieks žengti Kauno Žalgirio futbolininkai. Turnyro trečio atrankos etapo pirmas rungtynės kauniečiai žais Kroatijoje su Zagrebo Dinamo ekipa. Atsakomosios rungtynės rugpjūčio 11-ąją vyks Kaune. Šios poros laimėtojas pateks į čempionų lygos atkrintamųjų etapą, pralaimėtojas žais Europos lygos atkrintamųjų etape. Tiek kol kas išsamios žinios 8.
1: Reklama.
2: Orus pristato Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras ir jo pristatoma profesijos mokytojo modulinė programa. Daugiau internete gpmc.lt.
3: Šiandien lietaus tikimybė nedidelė, temperatūra 24-29 laipsniai šilumos. Rytoj naktį be lietaus, dieną vietomis, daugiausiai vakariniuose rajonuose numatomas trumpas lietus, perkūnija, naktį kai kur rūkas. Vėjas silpnas, o temperatūra rytoj iki 32 laipsnių. Ketvirtadienį vietomis numatomas trumpas lietus, perkūnija, temperatūra bus 26-31 šilumos.
2: O Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras vienas pirmųjų kviečia mokytis pagal profesijos mokytojo modulinę programą.
3: Tai 9 mėnesių mokymai savo srities specialistams, norintiems perduoti žinias jaunimui ar suaugusiems. Mokymasis vyks vakarais hibridiniu nuotoliniu būdu, todėl jį lengva derinti su darbu.
2: Mokslas nemokamas, o registracija jau prasidėjo svetainėje mokausi.lt. Tapkite profesijos mokytoju, jūsų patirtis reikalinga ateities specialistams.

0: Reklama. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Italijos mėno maksimoje. Šonkauliai viduržėmių žolelių marinate Biovela. Krosnė kepta autentiška pica Dr. Oetker Suprema. Nealkoholinis alus su apinių ir citrusinių vaisių natomis Bira Moretti Zero. Maksima – tai, ko reikia.
2: Sveicins Lietuva. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
3: Kas padės pigiai pasiruošti mokyklai? Akropolio džiaugsmiukai prikraus pilnas kuprines mokyklai žemų kainų. Nuo sąsvinių, kuprinių, drabužių, avalinės, iki ko tik prireiks naujiems mokslo metams. Džiaugsmiukai ras gerą pasiūlymą kiekvienam. Akropolis. Daugiau džiaugsmo tavo telefone.
4: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikią kainą.
5: Pakeitinė mašina su e-drauda.
6: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rūpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O matyta įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
7: Radio stotis Relax FM.

0: Šiandien gimtadienį švenčia Karolis, kuris yra meistras, atlieka remonto darbus.
1: Alo.
2: Sveiks, Karoli.
1: Sveiks.
2: Klausyk, a galėtum tu įvertinti, kiek kainuos remontas, kol dar to remonto nereikia, nes nu mes čia ruošiamės biškį apgadinti namus.
1: O kas čia skambina?
2: Nu čia aš, Giedrius.
1: O koks?
2: Klausyk, tu pirmiausiai pasakyk man, ar galėtum įvertinti namai dar neapgadinti, bet žinok, ruošiamės mes čia truputį sulaistyti sienas šamponu, truputėlį supranti, ten gali būti, kad stogas nusikels nuo triukšmo, tai šitą norėtume, kad įvertintum. A kiek čia gali kainuoti, kad žinotume, čia galim normaliai šiandien baliovot, ar ne?
1: Nu.
2: Gali atliekti?
1: Mhm, tai gerai, ten išsivalysiu.
2: Gerai, o teisingai, šiaip gali nevalyti, ne problema, žinok, lėk taip tiesiog, vis tiek ten jau suprantin, niek šiandien neuostys.
1: Žinutė parašyk.
2: Adresą, mes galim adresą nežinutėj, mes galim balsu.
0: Karoli, labas rytas, sveikinimai gimtadienio proga.
1: Ačiū.
0: Giedrius ir Emilis iš Relax FM studijos skambina, čia balių organizuojam, žinai, ir kažkaip tai galvojam, reikia meistrui paskambinti, nes jeigu nusiaupsim čia, ką nors, sienas, grindis, dar
2: taip,
0: kažką.
2: Tai mes dar nepasakėm, kad čia mes Karolio namus ruošiamės nusiaupti, tai šitą, tik tai nežinom, ar čia galim sau leisti, ar nelabai, ar labai brangus namai, žinai, nes gal, jeigu ten supranti, kaip Dubajui tviska, šviska, viskas, tai žinai, mes negalėtume čia labai jau siaupti, nes ten. Klausykit, Karolio, kur gyvenat?
1: Rozalimas.
2: Čia, palaukit, pakruoja.
1: Pakruojas.
2: Taip.
0: Klausykit, Karolio, o jūs pats, pavyzdžiui, savo namuose, vat kitiems darot remontą, o savo mėgstat kažką ten paremontuot, paglaistyt, padažyt, ar taip jau, žinai, atsikandė savo darbo ir jau kaip ir savo nebesinori to daryti?
1: Kaip kada, būna upas, užeina, būna dingsta.
2: Va, bet suvys su puse bato. Gerai, tai žiūrėkit, kad upo niekada nepritrūktų, kad objektai būtų lengvi, sienos tiesios, geri užsakovai ir kad gyvenime viskas klotųsi dar geriau nei geriausi jūsų projektai. Štai tokie sveikinimai čia jums surašyti, Karoli, o dabar belieka pamėginti atspėti, kas jūs sveikina.
1: Zavadskis.
2: Taip. Nu čia yra absoliučiai nerealu, kai iš karto, taigi šitas čia, kas daugiau.
0: Gražaus gimtadienio, norisi palinkėti ir gerų draugų.
1: Ačiū labai.
2: Gražias dienos, iki.
1: Ačiū jums irgi.
3: Radio stotis Relax FM.

0: Lieka dar kelios minutės šioje valandoje ir per tas kelias minutės mes galim aptarti, pavyzdžiui, keletą naudingų reikalėlių. Apie naudingus arba nenaudingus daiktus galim pakalbėti. Tu esi iš tų, kurie kaupia daiktus, ar iš tų, kurie vos pasidaro kažkas nenaudojama ir šveiti lauk neatsigrėždamas.
1: Kaip tik praėjus į savaitgalį padariau spintos reviziją. Radau pusvalanduką ir nu, mačiau jau kurį laiką, kad prisikaupė yra tokių nebenešiojamų drabužių, kur ten kas nors, žinai, paplyšia, kur ten kažkas išblukia, dar kažką. Ir taip su širdies skausmu vis dėlto prikroviau aš tą maišą ir nunešiau į tą tekstilės konteinerį, kuris, na, tam ir skirtas, kad galėtum atsikratyti to, kas nereikalinga.
0: Žinai, labai geras buvo toks pastebėjimas tavo pusvalanduką. Radau, jeigu per pusvalanduką susisukai, tai žinok, nekaupi. Sveikinu, viskas yra gerai.
1: Bet žinok, dar daug liko. Ten galima tokių užėjimų daryti ne vieną ir ne du ir ne tris, ko gero.
0: Aš jaučiu, kad jeigu reikėtų man savo daiktus persirinkti, o tai planuoju padaryti artimiausių metų, okay. Tai pusvalanduko jau tikrai neužteks.
1: Bet gal tai yra investicija, jeigu vis dėlto nutarsi tuos drabužius, sakykime, ne išmesti, o parduoti, kad ir po kelis eurus. Jeigu ten nemažas solidus maišas, žiūrėk, ir prisiskaičiuotų nemenka suma.
0: Kažkaip, kai po kelis eurus atiduodi, tai aš geriau tada jau atiduosiu veltui ir ne veltui tikiuosi, atiduosiu tiems, kuriems to reikia. Aš kažkaip esu šalininkas už tai, kad daiktai gyventų savo antrą gyvenimą, jeigu tau jie nereikalingi, bet jie yra išvaizdus, geri, tai tikrai atsiras, kas juos priglaus ir kam reikia ir įvairiausių labdaros organizacijų yra, tai aš tikrai tik už tai.
1: Bet iš tikrųjų, to žmonės visus galima suskirstyti į tris, ko gero, tipus. Tie, kurie išmeta viską, neatsisukdami be širdies graužaties.
0: Tie, kurie graužiasi kaip tu truputėlį. Ir tie, kurie sako, kad jeigu per metus nepanaudosiu, tai tik tada atsikratysiu. Ir tada tie metai bėga, o jie vis neatsikrato, ar ne?
1: Jo, kuriam tipui beje priklausote, jūs galite mums raštelti Relax FM LT arba mobilėje programėlę Radijas.
0: Neužmirškit rašyti, jeigu norite sveikinti vieni kitus ir mes keturių skambučių metu jau tiesa tik trijų skambinsim jūsų artimiesiems.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 8 valandos. Šiandien prasideda papildomas priėmimas į universitetus ir kolegijas. Į likusias laisvas studijų vietas prašymus teikti bus galima iki penktadienio 12 valandos. Papildomo priėmimo laikotarpiu vyks ir stojimieji egzaminai į meno krypčių programas. Kvietimai studijuoti bus skelbiami rugpjūčio 11 dieną, o nuo rugpjūčio 14 dienos vyks papildomo priėmimo antras etapas. Papildomam priėmimui dar liko valstybės finansuojimų vietų, beveik 700 universitetinėms studijoms ir beveik 600 studijoms kolegijose. Per pagrindinį priėmimą į universitetus ir kolegijas kvietimus studijuoti gavo beveik 22 tūkstančiai stojančiųjų. Nors per pirmą pusmetį iš pensijų kaupimo antrojoje pakopoje pasitraukė apie 40% žmonių, sodra fiksuoja ir augantį grįžtančių bei naujai pradedančių kaupti skaičių. Per pirmąjį šių metų pusmetį sudaryta per 21 tūkstantis naujų sutarčių. Iš kaupimo daugiau traukiasi jaunesni, o tarp grįžtančiųjų daugiau vyresnių gyventojų. Žemės drebėjimų Venesueloje aukų skaičius perkopė 6 tūkstančius. Išsamiau Kęstutis Ibenskas.
1: Du žemės drebėjimai supurtė Venesuelą birželio pabaigoje atnaujintais duomenimis nusinešė 6125 žmonių gyvybės. Tai beveik 600 daugiau nei buvo skelbta anksčiau. Ieškodami žuvusiųjų griuvėsius toliau kasinėja gelbėtojai ir artimieji. Per žemės drebėjimus taip pat buvo sužeista beveik 17 tūkstančių žmonių. Dingusiais be žinios vis dar laikomi 1400 žmonių, nors ekspertų skaičiavimų jų gali būti iki 10 tūkstančių. Nelaimės metu buvo visiškai sunaikinta beveik 200 pastatų, daugiau nei 16200 statinių valdžios institucijos pripažino nesaugiais. Beveik 24 tūkstančiai gyventojų vis dar glaudžiasi laikinose prieglaudose.
0: Ukrainos kariuomenė praėjusią naktį surengė plataus masto dronų ataką prieš Rusiją ir smogė logistikos bei naftos infrastruktūrai įvairiose šalies regionuose, taip pat netoli Maskvos ir Sankt Peterburgo. O per Rusijos ataką sumuose Ukrainos šiaurės rytuose žuvo vienas žmogus. 25-ojo top lygos turo akistata tarp Panevėžio ir Džiugo baigėsi rezultatu 1-1. Tuo metu Gargždų banga 3-1 nugalėjo Šiaulius, nors didžiąją rungtynių dalį žaidė mažumoje. Po šios pergalės banga su 33 taškais pavijo Džiugą ir Sūduvą, o 13 taškų turinti į Šiauliai turnyro lentelės dugne. Panevėžys su 20 taškų lieka 8-oje pozicijoje. Šiandien vyraus nepastovus debesuotumas, daugelyje šalies vietovių diena bus sausa, tačiau po pietų trumpo lietaus tikimybė atsira šalies pietuose, šils iki 23-28 laipsnių. Šiuo metu Vilniuje 15, Kaune ir Alytuje 17, Panevėžyje 10, Šiauliuose ir Klaipėdoje 13 laipsnių šilumos.

0: 9 minutės po 8 valandos ryto ir čia, bičiuliai, atėjo metas kasdienėms lažyboms.
1: Tikrai taip. Klausyk, Emili, tu mane išgąsdinai, kaip pradėjus, sakai, 9, jau aš žiūriu 9, ne, negi, dar tik 8 valandos ir 9 minutės ir čia taip. Metas dienos lažyboms, o mes šiandien lažinkime, žiūrėk, turiu pasiūlymą.
0: Pasiūlyk.
1: Šios valandos pabaigos mini tema bus susijusi su pica ir mes kalbėsime apie pica, apie įvairiausių ingredientus, apie tai, kas ką mėgsta, ar ten centrinę dalį, ar išorinę,
0: taip, kaip aptarsim, tik ir taip toliau. Žodžiu, taip. Savo įpročius, kas ką patinka, taip. Apie skonį kalbėsim ir taip toliau. Nu.
1: Ir kalbėdami apie tai, būtent paskutinėme šitos valandos išėjime, o tai reiškia prieš 9 valandą, mes negalime pavartoti žodžio pica. Klausytojai okay. turi suprast, apie ką mes kalbam, o mes nepavartojam šito žodžio pica. Ir tas, kuris pavartoja, ką daro?
0: Nu, jeigu pavartosi, tai reiškia pralaimėsi lažybas, taip. O jeigu pralaimėsi lažybas, pirksi pizzą ir neši ją rytoj ryte čia į Relax FM studiją.
1: Ir dar daugiau, kalbėsi rytoj eteryje valgydamas pizzą, taip, vesi laidą valgydamas pizzą.
0: Padarom taip.
1: Kokia nesąmonė, aišku, kad nesąmonė.
0: Iki valandos pabaigos pabandysiu pasiėmęs šitą lapą prisirašyti sinonimų žodžiui pizza, kad nu, būtų kaip ir aišku, apie ką kalbam, ir žodžio pica nebūtų.
1: Čia jau bus nesažininga, jeigu tu imsi ir pasiruoši per daug. Tu nesiruoš, nu, tu pamiršk nieko. Viską, apie ką mes čia kalbėjom. Ką tik lažybos tebūnie įvykusios šiuo metu, ar jos bus laimėtos ar pralaimėtos, išsiaiškinsim valandos pabaigoje. O netrukus, tiesiog viską užmiršę, grįšim su 8 valandos žaidimu.
0: Gerai, bičiuliai, skanių pusryčių.
2: Relax FM.

0: Reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų kiaušinių, tik euras 99. Litras pieno, tik 65 centai. O 855 ml majonezo Hellmann's, tik 3,89. Lidl vertė.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
3: Ar girdėjai, kas ištiko Zosę? Neva grilio bosiai nustatyta ūmi bekonozė.
4: Nebūk kaip Zosė. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas. Lengvas sprendimas.
5: Pasiruoškite išmanesniam gyvenimui su stilinga Candy buitinė technika. Valdykite prietaisus telefonu, rinkitės išmanes programas ir taupykite laiką kasdien. Dabar Varlė LT atsinaujinusiam Candy buitinės technikos asortimentui ypatingai žemos kainos, greitas pristatymas ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Prekybos centras internete. Varlė LT.
6: Su Varlėje ir perku daug pigiau. Esu Varlėje.
7: Dar vienas statymas. Atsilošiu. Tikrai.
8: Nepastebi, kaip tai tampa ratu, iš kurio sunku išeiti. Skolos, nerimas, priklausomybė. Įjunk ramybę. Išjunk azartą. Pasirink kontrolę. Neatsitiktinumą. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
9: Neriam į mokslus! Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvauk konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai!
10: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
11: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę arbūzai 55 centai, Panevėžio cukrus plus 59 centai, o ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai tik euras 99. Iki arčiau tavęs.

0: to, kad nieks jau nebelauks.
1: Aštuntos valandos žaidimas.
2: 19 minučių po 8 valandos ryto ir mes čia norime jums pasiūlyti žaidimą, o 8 valandos žaidimas tradiciškai muzikinis.
3: Tikrai taip, šiandien jis vadinasi muzikinė krata, mes galėsim prakratyti savo smegenėles ir surasti ten visas dainas, kurių pavadinimuose būtų minima spalva. Pavyzdžiui, juoda orchidėja, čia jau šitą galim drąsiai sakyti.
2: Juoda orchidėja, kokia gera daina.
3: Ir eliminuoti iš konkurso. Šitos dainos rašyti jau tikrai nereikia. Jo, nes mes tikrai žinom, kad vos išgirdę šitą dainą yra žmonių, kurie pasileidžia šokti. Tai šokit, viskas gerai, bet rašyt mums nereikia. Jau šitą spalvą mes žinom.
2: Taip, bet galbūt prisimenate dar dainų, kūrinių, kurių pavadinimuose yra minima spalva. Galbūt, pavyzdžiui, Sisters on Fire, mėlyna, mėlyna.
3: Yra tokia, taip. Dainą?
2: Nu tai gerai, tai juoda.
3: Akys kaip mėlyna, mėlyna, mėlyna jūra. Gerai, šitas dvi eliminuojam.
2: Išmetam,
3: o jūs, žinau, kad esate labai kūrybingi, dėl to užrašykite pavadinimą dainos, kurioje būtų minima, tame pavadinime minima spalva. Ir tai daryti galite per relaxfm.lt puslapį arba radijas.lt mobilėje programėlę.
2: Taip, lietuviškas dainas prašom rašyti, ten jokių black taip, metal taip, nereikia.
3: Jo, čia jau pavadinimas, jo.
2: Nežinau.
3: Taip, o mes už tai turėsim dovanų jums relakso puodelį.

0: Reklama.
1: Leiskitės į nepamirštamą kelionę elektriniu katamaranu Ilgės ežeru Ilzenbergo dvare. Ramus vandens glėbys, jaukus denis su staliukais ir dvariška atmosfera, lydima audio gido pasakojimo, leis mėgautis kelione ežeru. Kvieskite šeimą, draugus ir patirkite valandos trukmės kelionę, kurios kaina nuo 12 eurų žmogui.
2: Kokie pasiūlymai senukose? Dabar Magnaplast 110 mm skersmens, 1 metro ilgio lauko kanalizacijos vamzdis tik 3,79 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
3: 3, 4, 5, 6, 7. Net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
4: Piniginė netušė su e-drauda.
5: Kas padės pigiai pasiruošti mokyklai? Akropolio džiaugsmiukai prikraus pilnas kuprinės mokyklai žemų kainų. Nuo sąsvinių, kuprinių, drabužių, avalinės iki ko tik prireiks naujiems mokslo metams. Džiaugsmiukai ras gerą pasiūlymą kiekvienam. Akropolis. Daugiau džiaugsmo tavo telefone.
6: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti. Tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
7: Ačiū savaitę Maksimoje rūpičio 4-10 dienomis su Ačiū kortele. Žaliosios besėklės vynogės euras 59. Trys glaistyti varškės sureliai pasaka euras 39. O plombyras šerbetas podelyje dadu 59 centai. Maksima tai, ko reikia.
8: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saeco automatinis kavos aparatas 1284 eurai, Bosch įmontuojamoji indaplovė 609 eurai, o talpi Electrolux įmontuojamoji orkaitė 267 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
9: Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta! Bitbull! Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Bilietus platina. Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.

0: Giedriau, o atsimeni šitą dainą? Ramune Baltąją.
1: Oi, taip.
0: Man Vetenės Zagariai iš jinai va. Ramune Baltąją aš prisiminiau.
1: Bet mūsų klausytojai ir dar išradingesni. Žiūrėk, baltoji varnelė jau yra.
0: Taip.
1: Taip, o dar, o, geltona, žalia, raudona. Žiūrėk, trys spalvos iš karto ir visos. Tikrai, fantastika. Andriaus Mamontovo daina tokia yra geltona, žalia, raudona. Taip. Ir ačiū jums už tai, kad jūs lietuviškos muzikos lobyną prikeliate čia mums ir prieš akis pateikėte. Tai mes burtų keliu išrinkome vieną laimėtoją, jau ir skambinam jam.
2: Sveiki.
0: Labas rytas, Šarūne.
2: Labas rytas.
0: Na ir į kokį regioną paskambinom?
1: Švėkšna, klausykit, miega Šarūne dar, bet miegodama irgi dainuojat, ar ne?
2: Taip.
1: Ir ką dainuojat, kokią dainą?
2: Skinsiu raudoną rožę.
3: Skinsiu raudoną rožę.
1: Jėtus, mes dviem balsais ėmėm, tikrai biškit per toną nesutaikom, bet kuriuo atveju žinom tokią dainą. Klausyk, bet man atrodo, kad šitos dainos tikslus pavadinimas yra lauksiu tavęs ateinant.
0: Nu, bet yra, jeigu egzistuoja alternatyvus pavadinimas, kurį visa tauta žino, tai ar taip. Mes dabar papūsim prieš vėją?
1: Taip, jau ir nepūsim prieš vėją. Ir... O, aš matau, klausyk, skinsiu raudoną rožę, taip vadinasi žemaitukų sudainuota versija, nu, originalas. Lauksiu tavęs ateinant Nijolės Ščiukaitės sudainuota. Tai ir taip, bet man regis, kad jeigu pasakysi bet kur Lietuvoje skinsiu raudoną rožę, tai vienintelė ir aiški daina yra. Vadinasi, tegul ir bus toks pavadinimas, tegul čia ir bus teisingas atsakymas.
2: Labai smagu.
1: Tai sveikinam jūs ir siunčiam tiesiai iš Švėkšną relakso puodelį.
2: Ačiū labai.
0: Gražaus ryto, Šarūne, iki.
2: Ir jums.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Prasideda papildomas priėmimas į universitetus ir kolegijas. Teikti prašymus į likusias laisvas studijų vietas bus galima iki penktadienio vidurdienio. Į valstybės finansuojamas studijų vietas ir studijų stipendijas gali pretenduoti tik tie stojantieji, kurie pagrindinio priėmimo metu nesudarė jokios sutarties arba sudarė valstybės nefinansuojamų studijų sutartį. Išaugo žuvusiųjų per okupantų rusų naktį surengtą ataką Sumuose skaičius. Anksčiau skelbta apie žuvusią pagyvenusią moterį, vėliau gelbėtojai iš gyvenamojo namo griuvėsių ištraukė 5 ir 10 metų mergaičių kūnus. Taip pat yra sužeistųjų, apgadinti keli privatūs gyvenamieji namai ir infrastruktūros objektai. Sidabro medalį Europos šiuolaikinės penkiakovės čempionate Turkijoje iškovojo Lietuvos vyrų estafetė Paulius Vagnorius ir Jonas Kalaminskas. Jie 18 sekundžių atsiliko nuo auksą iškovojusių prancūzų. Tiek kol kas ir same žinios, 9.
1: Emilė, ar bus karšta?
2: O karšta bus. Šiandien iki 29 laipsnių šilumos pranašauja sinoptikai. Sako, kad lietaus tikimybė nedidelė. Rytoj diena vietomis, o daugiausia vakariniuose rajonuose numatomas trumpas lietus. Superkūnija gali ir vėjas šiek tiek pakilti. Įdienojus bus nuo 27 iki net 32 laipsnių karščio. O štai ketvirtadienį vietomis numatomas trumpas lietus. Gali ir perkūnija nugriaudėti ir gusingas vėjas. Vėjas pakilti dieną ketvirtadienį šils iki 26-31 laipsnio, o pajūrio regione iki 22-25.

0: Reklama.
1: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Optijo optikose išpardavimas. Tik šią savaitę net 50% nuolaida akinių rėmeliams perkant akinius. Nepraleiskite. Daugiau informacijos Optijo optikose ir optijo.lt.
3: Kokie pasiūlymai senukuose? Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainos ženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
4: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
5: Sveiki, čia Gėrius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso.
6: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
5: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinės visą piniginę.
6: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
5: Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
7: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
8: Ieškote nuomos paslaugų ar norite išsinuomoti? Įdėkite skelbimą jau dabar. Nuo atsuktuvo iki lėktuvo. Trumpalaikė nuoma.lt.
0: Negirdi? Technologiškai pažangūs klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
9: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsit prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija, nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
10: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
11: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Skambinsime Neringai, kuri dirba roletų ir žaliuzių įmonėje, o laiškai bent kelimus pasiekė iš norinčiųjų pasveikinti Neringą.
1: Klausau.
2: Labas rytas, Neringa.
1: Labas rytas.
2: Roletus noriu užsisakyti, ar žaliuzės, nežinau, ką parekomenduosit.
1: Ne per anksti roletam.
2: Ne, viskas gerai, žiūrėkit, roletai arba žaliuzės, bet reikalinga taip, kad, nu, gal yra tokie nu, dvi pusiai, kad manęs kaimynai nematytų, o aš kaimynus matyčiau.
1: Yra.
2: Yra tokie, kuri į vieną pusę?
1: Yra.
2: Aha. O klausykit, labai brangus už standartinius brangesni, ar kainuoja taip įkandamai?
1: Tai šiandien viskas dovanų.
0: Klausykit, mes tai atsikėlėm, žinokit, čia ir tėvo, čia akis prasikrapštėm, žiūrim, kad kaimynai čia mūsų dairosi, va čia. O mes norim, kad nematytų mūsų, bet mes tai viską norim matyti, žinot, ar čia Neringa švenčia, nešvenčia šiandien. Nu, irgi, suprantat, mes čia pro langą dairėmės, matom jau čia, suprantat, atsikėlusi, šampanas tik ant stalo, žiūrim, jėtus.
2: Wow. Ir
0: sakom, reik pradėti švest kartu.
1: O dieve, kas čia taip sugalvojo?
0: Ką sugalvojo? Švestai sugalvojo. Švestai sugalvojo, suprantat, jūsų tėvelį su mamyte kažkada, kai jūs buvot sukurta ant šito pasaulio, tai dėl to taip sugalvojo, dėl to šiandien ir švenčiam.
1: Super, ačiū labai.
2: O švenčiam, Neringa, visi kartu. Relax
0: FM. Taip, Giedris ir Emilis skambina jums pasveikinti su gimtadieniu.
1: Ačiū labai.
0: O kodėl sako čia taip, ar ne per anksti roletams? Gal, ta prasme, kai, ar yra laikas paros, kada čia galima traukti
1: žolai? Nu, kaip ir roletus, man daugiau būtų skambinti tik darbo metu.
0: Nu, tai palauk, čia mes jau iš toj vietoj nežinom nei kada jūs dirbat, nei ką mes dirbam nuo pat ankstyvo ryto ir sakom, kad nuo ryto reikia ir švesti.
1: Kažkas žino, kad 24 valandas per parą dirbu, tai dėl to ir nesvarbu laikas.
2: Bet vienas dalykas apie jūsų darbą, Neringa, man labai patinka. Viskas už dyką, klausykit. Man čia pats geriausias dalykas.
0: Taip, šiandien klausykit vienintelis dalykas, kuris gali būti ne už dyką, o tiesiog neįkainojamai, tai tie gimtadienio sveikinimai ir linkėjimai, kurių čia jums atskriejo visas pluoštas.
2: Linkiu, kad gyvenimas dovanotų kuo daugiau priežasčių šypsotis, o kiekviena diena būtų kupina prasmingų akimirkų, gerų žmonių ir naujų galimybių, tegul nepritrūksta sveikatos, vidinės ramybės, energijos ir drąsos siekti to, kas tau svarbiausia.
0: Taip, ir čia belieka įvardyti, kasgi jūs sveikina.
1: Tai laukiu, kol įvardinsit.
0: Nu, pamėginkit atspėt.
1: Konkurentai,
0: turbūt. Aš nežinau, konkurentai ar ne konkurentai, bet pasirašo braškė.
1: Supratau, ačiū labai.
0: Tai skinkit tą braškę, klausykit jūs ir puoškit ją savo šampano taurę. Tikrai, kartu su... O čia šiaip draugė, tikrai ne konkurentė.
1: Draugė.
2: Edita,
1: labai gera,
2: ne?
1: Draugė, ačiū. Ne, Edita.
0: Va, žiūrėkit, tai dar ir Edita, dar viena yra. Bet žinokit, jums čia prirašyta tikrai, va, čia yra fantastika, krūva ir įvairiausių sveikinimų. Tai ir nuo braškės, ir nuo Editos,
2: wow.
0: Ir dar vienas laiškas. Ir visi su nuostabiais sveikinimais.
1: Ačiū labai jums. Diena bus nuostabi, dėkoju.
2: Būkit laiminga, nuostabios dienos, iš tikrųjų, iki.
1: Ačiū jums, iki.

0: Vos kelios minutės lieka iki 9 valandos žinių, o mes tuo tarpu prisiminkime šios besibaigiančios valandos pradžią, kai mes sakėm, kad mes kalbėsime apie vieną dalyką.
1: Itališką patiekalą gardumyną, nepaminėdami jo pavadinimo, ir čia kalbam apie tą Pablo ten, kurio ten įvairiausių dalykų ir mėsos, ir kartais net ir su ananasais būna, supranti, va toks, žinai, tas gardumynas.
0: Tai mes jau tą patiekalą kaip ir visi supratom, apie ką mes čia šnekam, bet mes dabar turime, na, šiek tiek plačiau padiskutuoti, neįvardijant to patiekalo pavadinimo. Taip. Antraip lažybos bus pralaimėtos ir arba aš, arba Giedrius rytojaus rytui pirks ir į studiją čia tems.
1: Ką?
0: Apvalų daiktą,
1: taip. Tą daiktą, kurį valgom dažnai, tikrai, vakare tai aš žinau, kad valgom, tai ten ir su saliamiu, ir su šoninė, ir su kuo tik tai nori, o pusryčiams įdomu, valgo kas nors, skepa?
0: Nu, pat ko gero ne, galbūt Italijoje ir valgo, o pavyzdžiui, tavo šaldiklyje yra užšaldyta.
1: Taip, kad galėtum pasišildyti. Iš karto. Taip, tikrai būna karts nuo karto, ne visada, bet štai jeigu kalbėtume apie ištakas šito patiekalo, tai panašius papločius kepė jau senovės egiptiečiai ir persai ir graikai, ir tai buvo plokšti duonos papločiai, pagardinti alyvuogių aliejumi, žolelėmis, svogūnais, sūrio ar kitais tuo metu prieinamais produktais, bet pomidorų juose nebuvo, nes pomidorai į Europą atkeliavo tik tai po Amerikos atradimo, kaip žinia, 15-16. Tai va, o tikrasis šito patiekalo, na, tikroji tėviškė yra Neapolis gimtinė, va. Tai, žodžiu, jūs puikiai suprantat, tai aš tikiu, kad šiandien pietums gal imsit ir užkasit.
0: O tau koks padažas labiausiai patinka prie patiekalo šito gitai? Ar reikalingas, pavyzdžiui, kečupas, ar nereikalingas?
1: Nes šiaip, sako, jeigu gera, tai ir kečupo nereikia. Iš
0: būtent,
1: tikrųjų,
0: užtenka ten aliejuko pasišlaksta ir iš karto geresnis tas skonis. Na, tai dar, kolega, o tau šita patinka su ananasais ar ne?
1: Žinok, viena iš pirmųjų mano valgytų ir buvo su ananasais, būtent Havajų vadinasi. Taip, jau yra. Tai, žodžiu, o kokią jūs suvalgėt pirmo, gerbiamas kolega?
0: A, žinau, kažkokia, tai, nu, turbūt ten buvo tiesiog su sūriu, kažkas tai paprasto, nieko sudėtingo. Aš dabar jau žiūriu į laiką, mes jau apie porą minučių šnekam
1: ir
0: apie
1: dar nepaminėjom, ar ne? Koks garsiausias pavadinimas šito patiekalo tu gal gali pasakyti?
0: Garsiausias pavadinimas?
1: Taip, žinomiausias, turbūt paprasčiausia, be nieko, be jokių priedų.
0: Margarita.
1: Taip, Margarita. Tai mes jau dabar tikrai galim

Reklama. Deividui iki pietų pertraukos liko 23 minutės ir jis vis dar ieško to veržliarakčio. Jis tiesiog dingo be pėdsakų. Ieškokite mažiau, dirbkite su maniau, su tinkamais Ajot produktai baldais. Tvirtos daiktadėžės, ergonomiški darbastaliai, sandėlio lentynos, biuro kėdės ir dar daugiau. Turime sprendimų, kaip išlaikyti kiekvieną erdvę tvarkingą ir organizuotą. Mes tai vadiname Happiness at Work. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 9 valandos. Lietuva siekia pradėti bendrą dronų gamybą su Ukraina, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Jo teigimu tai būtų bendros investicijos, dronai būtų gaminami Ukrainos poreikiams. Lietuva bepiločius orlaivius gamintų pagal iš Ukrainos įsigytą technologiją, o tai duotų stimulą ir lietuviškai gamybos pramoniai. Šiandien prasidėjo papildomas priėmimas į universitetus ir kolegijas. Į likusias laisvas studijų vietas prašymus teikti bus galima iki penktadienio vidurdienio. Papildomo priėmimo laikotarpiu vyks ir stojimieji egzaminai į meno krypčių programas. Kvietimai studijuoti bus skelbiami rugpjūčio 11 dieną. Papildomam priėmimui dar liko valstybės finansuojimų vietų beveik 700 universitetinėms studijoms ir beveik 600 studijoms kolegijose. Per pagrindinį priėmimą kvietimų studijuoti gavo beveik 22 tūkstančiai stojančiųjų. Įsibėgėjo javapjūtės sezonas. Išsamiau Kęstutis Ibenskas.
1: Ūkininkai pradėjo kulti žieminius rapsus, kviečius, rugius, avižas ir žirnius. Nors derliaus nuėmimo darbai vyksta intensyviai, nuotaikos ūkiuose nėra optimistinės. Derliaus kokybė ir nuėmimo tempą vis dar lemia permainingi orai, o ekonominė padėtis grūdų augintojams išlieka sudėtinga. Lietuvos žemės ūkio rūmų teigimu šių metų javapjūtė ypač apsunkina išaugusios degalų kainos, tuo metu grūdų supirkimo kainos tarptautinėse biržose yra panašios į buvusias daugiau kaip prieš dešimtmetį. Žemės ūkio rūmų nuomonė šiandien svarbiausia užtikrinti, kad Lietuvos grūdų augintojai galėtų konkuruoti vienodomis sąlygomis su kitų Europos Sąjungos šalių ūkininkais.
0: Nors per pirmą pusmetį iš pensijų kaupimo antrojoje pakopoje pasitraukė apie 40% žmonių, sodra fiksuoja ir augantį grįžtančių bei naujai pradedančių kaupti skaičių. Per pirmąjį šių metų pusmetį sudaryta per 21 tūkstantis naujų sutarčių. Iš kaupimo daugiau traukiasi jaunesni, o tarp grįžtančiųjų daugiau vyresnių gyventojų. Ukrainos kariuomenė praėjusią naktį surengė plataus masto dronų ataką prieš Rusiją ir smogė logistikos bei naftos infrastruktūrai įvairiuose šalies regionuose, taip pat netoli Maskvos ir Sankt Peterburgo. O per Rusijos ataką Sumuose, Ukrainos šiaurės rytuose, žuvo 3 žmonės. Žemės drebėjimų Venesueloje aukų skaičius perkopė 6 tūkstančius. Ekspertai skaičiuoja, kad apie 10 tūkstančių žmonių yra dingę be žinios. Atnaujinti duomenis paskelbti praėjus keletui savaičių po birželio pabaigoje įvykusių 2 žemės drebėjimų, kurių stiprumas viršijo 7 balus. Dabar sporto naujienos. 25-ojo top lygos turo akistata tarp Panevėžio ir Džiugo baigėsi rezultatu 1-1. Gargždų banga 3-1 nugalėjo Šiaulius, nors didžiąją rungtynių dalį žaidė mažumoje. Turnyrinėje lentelėje banga 5, Panevėžys 8, o Šiauliai turnyro lentelės dugne. Turkijoje vykstančiame Europos šiuolaikinės penkiakovės čempionate sėkmingai startavo Lietuvos sportininkai. Vyrų estafečių varžybose Paulius Vagnurius ir Jonas Kalaminskas iškovojo sidabro medalius. Tautvydo Sabonio treniruojamos London Lions komandos laukia istorinės rungtynės, kontrolinis mačas su Portlando Trail Blazers klubu. Lions taps pirmąją britų komandą, kuri sužais rungtynes su NBA ekipa. Spalio 12 dieną Portlande įvyksianti akistata su Trail Blazers Saboniui turės ypatingą reikšmę, kadangi jo tėvas Arvydas Sabonis yra žaidęs šioje komandoje. Šiandien vyraus nepastovus debesuotumas. Daugelyje šalies vietovių diena bus sausa, tačiau po pietrumpo lietaus tikimybė atsira šalies pietuose. Šils iki 23-28 laipsnių. Šiuo metu Panevėžyje 14, Šiauliuose ir Klaipėdoje 15, Vilniuje ir Alytuje 17, Kaune 18 laipsnių šilumos.

0: 9 valandos ir 9 minutės Lietuvoje. Mes jau tikrai įsijudėjome į dienos darbus, jūs tikiuosi irgi įsijudėjote. Tai neužmirškit svarbių dalykų, pavyzdžiui, jeigu pašoniai turit kokį Gerimantą, Milgedę ar Dominyką, pasveikinkit juos su vardo diena. O mes žinom, kokių žymių žmonių tokiais vardais.
1: Nu tai klausyk, Giedriau, tai jau čia keista
0: Dominykas,
1: būtų.
0: Dominykas, jėtas linksniuojamas pastarasias dienas, čia klausyk garsiai.
1: Čia šitos karščiausios skyrybos, supranti, kurios ten buvo labai jau plačiai aptarinėjimas. Aš tiesą pasakius, esu gal net ir šiek tiek jau keistas žmogus arba senamadiškas, nes aš visiškai nei tų tuoktuvių, nei tų skyrybų dramų, aš visiškai neseku ir man taip kažkaip tai man pašoniai viskas eina. Aš suprantu, kad visa šalis šneka, bet aš to visiškai neišmanau tos istorijos.
0: O man regis, kad yra dalis žmonių, kurie tiesiog iš to kraunasi savo žinomumo kapitalą, lankomumo va čia ir jeigu jau čia kalbam apie kovinį sportą, tai man regis, kad šitas Dominykas labiau žinomas ne dėl savo sportinių pasiekimų arba tikrai toli gražu ne vien tik dėl sportinių pasiekimų, bet ir dėl savo garsiai skambančio vardo visur. Tai Dominykai su vardo diena tave.
1: Sveikinam, sveikinam. Nu tai klausykit, tokia ta mūsų rugpjūčio ketvirtoji, tegul švenčia ir Gerimantai, ir Milgedės, ir Dominykai.
0: Taip, aš žinau ir dar vieną Dominyką, kurį noriu pasveikinti.
1: Nu.
0: Dominyką Vaitiekūną, iš tikrųjų, tai sveikinu.
1: Va,
0: taip, ir tegul savo liūdnis libinai, tavo gražiai dainuoja apie karvutę ralio karvytis, ralio. Taip, tai va, tikrai yra nuostabių žmonių. Milgedė šito vardo nesu girdėjęs, bet Milgedas buvo toksai irgi veikėjas, reiškia, žymus pakankamai irgi neapsėjo taip švelniai ir tiesiai nepraėjus. Vis tiek turėjo vingių įvairiausių savo gyvenime padaryti.
1: Nu ką, Gerimantai neužkliuvo kažkaip.
0: Gerimantai kažkaip dar neužkliuvo. Tai tegul niekas mums ir nekliūna. Na gerai, dar turime paminėti ir vieną liaudies prietarą, kuris šiaip tikroviai neegzistuoja, bet toks yra.
1: Paskelbsim, tai egzistuos. Taip. Jei važiuodamas per miestą pagauni 3 žalia šviesoforo signalo bangas iš eilės, tai jokių būdų negalima džiaugtis garsiai.
0: Taip, nes jeigu pasidžiaugsi, 4 šviesoforas tikriausiai bus raudonas ir degs 2 tą raudoną ilgiau negu šiaip.
1: Taip. Gero kelio, bičiuliai, į darbus ar kitur.
0: O mes keliausim visai netrukus į lietuvišką premjerą.
2: Relax FM.

0: Reklama.
1: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę maksimoje šašlykas Krekenovos grinuoliai, ledai ant pagaliuko Pols, traškučiai Tafel ir nealkoholinis alus Gubernija žemiausiomis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
2: Grindų ir plytelių dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos grindų dangoms iki 60, plytelėms taip pat iki 60, parketlentėms iki 50% mažesnės kainos, o akustinės dailylentės taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
3: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso.
4: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
3: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinės visą piniginę.
4: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
3: Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausiai. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
5: Saugumas kelyje – svarbiausia. Suaktyvėjus gyvūnų migracijai, autoaibės specialistai rekomenduoja pasirūpinti papildomą apsaugą. Ultragarsiniais švilpukais, skirtais baidyti laukinius gyvūnus. Štai autoaibėje, perkant saibėtį švilpukų komplektą, antrą tokį pat, gausite tik už pusę kainos. Įsirinki autoaibė.lt.
6: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę švieži kiaulienai 30, sveriamiems pomidorams 40, o giminių mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
8: Moki veži vasaros išpardavimas. Šiuo metu medienos dažams Top Color Premium Villa Latex iki 30, o dažams Viva Color net iki 40% mažesnės kainos. Moki veži.
9: Relax FM.

0: kiekvieną darbo dieną nauja lietuviška daina.
1: Lietuviškos premjeros rubrikoje šįsyk naujas Jurgio Brūzgos kūrinys.
2: Taip, laukiniai vakarai. Taip vadinasi kūrinys, apie kurį Jurgis sako. Norėjosi sukurti dainą, kuri primintų geriausius vasaros vakarus. Spontaniškus susitikimus, gerą nuotaiką ir akimirkas, kurias norisi išgyventi dar kartą. Kartu su daina ir vaizdo klipas, kurį galite pamatyti relaxfm.lt puslapyje. O dainą išgirskim jau dabar.

0: Tai buvo šios dienos lietuviška premjera. Visas muzikinės savaitės naujienas pirmas išgirsk relaxfm.lt.
1: Lietuviška premjera.
2: Reklama.
3: Kas padės pigiai pasiruošti mokyklai? Akropolio džiaugsmiukai prikraus pilnas kuprines mokyklai žemų kainų. Nuo sąsvinių, kuprinių, drabužių, avalinės iki ko tik prireiks naujiems mokslo metams. Džiaugsmiukai ras gerą pasiūlymą kiekvienam. Akropolis. Daugiau džiaugsmo tavo telefone.
4: Luminor Bloom. Nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalyrimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom. Proga gauti daugiau.
5: Kokie pasiūlymai senukose? Dabar Magnaplast 110 mm skersmens, 1 metro ilgio lauko kanalizacijos vamzdis tik 3,79 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
6: Jaučiatės pavargę net tada, kai ilsitės? Metas išgirsti, ką sako jūsų organizmas. Antėja kviečia pasirūpinti savimi. Imuniteto įvertinimo ir nuovargio tyrimų programoms taikoma net 30% nuolaida. Mažiau spėliojimo, daugiau aiškumo. Daugiau antėja.lt.
7: Pasiruoškite išmanesniam gyvenimui su stilinga Candy buitinė technika. Valdykite prietaisus telefonu, rinkitės išmanes programas ir taupykite laiką kasdien. Dabar Varlė LT atsinaujinusiam Candy buitinės technikos asortimentui ypatingai žemos kainos. Greitas pristatymas ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Prekybos centras internete.

didžiausiam rudens vakarui. Tiesiai iš Las Vegaso į Lietuvą atvyksta pasaulinio garso vyrų šou Australia's Thunder From Down Under su naująja programa Most Wanted Tour. Charizmatiški šokiai, įspūdingi pasirodymai ir nepamirštama atmosfera. Spalio 23 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Spalio 27 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Pradėti bendrą dronų gamybą su Ukraina rengiasi Lietuva. Be piločius orlaivius Lietuva gamintų pagal iš Ukrainos įsigytą technologiją, sako krašto apsaugos ministras. Roberto Kauno teigimu, tai būtų bendros investicijos, parama Ukrainai ir technologinis proveržis bei stimulas lietuviškai gynybos pramonėjai. Ukrainos pajėgos šiąnakt surengė plataus masto dronų ataką prieš Rusiją ir smogė logistikos bei naftos infrastruktūrą įvairiose šalies regionuose, pranešama apie kilusius gaisrus Wildberries logistikos centruose Maskvos, Leningrado srityse, be to esą 5 žmonės žuvo, vienas buvo sužeistas. Grūstis Lietuvos futbolo top lygos lyderių grupėje. Telšių Džiugas vakar svečiuose sužaidė 1-1 su Panevėžiu ir tik taškų atsilieka nuo pirmaujančio Vilniaus rajono Transinvest klubo, bei turi tiek pat taškų kaip ir Kauno bei Vilniaus Žalgiriai. Dar taškų mažiau turi Gargždų Banga, išvykoje 3-1 nugalėjusi outsiderių Šiaulius. Tiek kol kas ir same žinios, 10.
1: Na tai, mielas kolega, papasakok, prašau, bus karšta, lietinga, audringa, su vėjeliu ar be?
2: Temperatūra vis dar kyla ir jeigu šiandien prognozuojama, kad bus tik iki 29 laipsnių šilumos, tai rytoj jau net iki 32. Ir šiandien ir rytoj lietaus tikimybė nedidelė, tiesa, rytoj gali vakariniuose rajonuose trumpai palyti, gali net ir perkūnijos būti. Ketvirtadienį vietomis numatomas trumpas lietus, perkūnija, o temperatūra bus 26-31 šilumos.

0: Reklama.
1: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę arbūzai 55 centai. Panevežio cukrus plus 59 centai. O ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai tik euras 99. Iki arčiau tavęs.
3: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hirtemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties, nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Pasiruoškite, nes bus labai čederiška. Trys sluoksniai, dar daugiau čederio, dar iškesnis skonis. Paragauk naujųjų mėsainių su trigubu čederiu savo McDonald's restorane. Nori dar daugiau? Pamirkyk patį mėsainį į naują meksikietišką čederio padažą. Jei esi sūrio mėgėjas, šito praleisti negali. Bus labai čederiška.
5: Pasiruošk vasarai kartu su Jūsk ir sukurk tikrą poilsio atmosferą savo sode, terasoje ar balkone. Platus sodo baldų, gultų, pavėsinių, skėčių nuo saulės, kėdžių pagalvėlių ir vazonų asortimentas. Skandinaviška kokybė už visada žemą kainą tavęs laukia. Jūsk parduotuvėse ir jūsk.lt.
6: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
7: Mažiname vaisių ir daržovių kainas Lidl parduotuvėse. Kilogramas pomidorų su šakelėmis tik euras 49. 500 gramų virtų burokėlių tik 69 centai. O kilogramas arbūzo su mažai sėklų tik 99 centai. Lidl vertė.
8: Relax FM.
9: Diena nuostabi, nuostabus paukščiai.

0: Šį rytą Dovydas nori pasveikinti savo žmoną gimimo dienos proga, o mes žinom tik tiek, kad vakar ji buvo paaukštinta pareigose.
1: Alio, labas rytas. Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Oi, galvau, kad čia jūsų kišenė atsiliepia. Klausykite, aš naujas praktikantas iš personalo. Suprantate, dėl jūsų paaukštinimo skambinu, matau, kad vat buvo perkelta ar nepaaukštinta.
2: Taip.
1: Aha, šitą, jėtus, aš matau čia keli žmonės. Su ko aš čia kalbu?
2: Orinta,
1: jo, jums kaip tik ir norėjau paskambinti. Orinta, tai va, dėl jūsų paaukštinimo, matau, kad perkelta į apskaitos skyrių. Nu, bet čia, žinokit, klaidų prisivėlę yra šituose popieriuose, tai aš nežinau čia dabar, kaip čia yra teisėtai, vat, visą šitą įvertintą tą paaukštinimą, aš nežinau, ar čia gerai padarė, kad paaukštino, ar neblogai, o atlyginimą normalų paliko?
2: Normalų.
1: Ar pakėlė?
2: Pakėlė.
1: Ai, pakėlė atlyginimą, klausykit, o ne per mažai pakėlė? Nes jeigu ką, aš dabar vaisiu pas direktorių kalbėti, tai galėsiu pakalbėti, suprantat, ir dėl atlyginimo.
2: Gerai.
1: Nu, ir dar dėl laisvų, dėl išeiginių norėčiau irgi pašnekėti, nes su paaukštinimu susiję ten grafikas, supranta, darbo pasikeitęs. Ar jūs tenkina viskas gerai?
2: Taip, viskas gerai.
1: O šiandien, kodėl jūs darbe, o ne laisvą turite?
2: Švenčia gimtadienį.
1: Tai darbą švęstatė?
2: Taip, smagiau su kolektyvu.
1: Supratau, o mane pasikviesit, priimsit?
2: Būtinai.
1: Bet aš ne vienas ateisiu. Mes dviese atvažiuojam čia. Tiesa, nežinau.
2: Gerai, galite daugiau.
1: Nežinau, į kokį miestą važiuoti reikės.
2: Į Šiaulius.
1: Ai, Šiaulius, tai mes iš Vilniaus skrendam jau dabar.
0: Giedrius ir Emilis iš Relakso skambina jums šį rytą. Orinta, gražaus gimtadienio sveikinimai.
2: Ačiū.
1: Lauksit oro uoste, tai jau į Zoknius bėgsit, ar ne toli iki Zoknių jums?
2: Taip, nu yra.
0: Tai
2: nu,
0: ką va, mums su tai... kariniu orlaiviu priskristi, ar kaip?
1: Jo, mes čia sraigtasparniais viskuo, ko tik
2: reikia. Jau kaip patogiau.
1: Vežam jums gimtadienio sveikinimų visą šūsnį.
2: Gerai, ačiū labai.
0: Linkim stiprybės darbe, džiaugsmo gyvenime ir kantrybė. Su mumis.
1: Kaip... Nu, ne tai, kad jau visai mumis.
0: Nu, tai jo, bet Orinta, kas jums šitą linkėjimą siunčia?
2: Vyrs,
1: aišku, kad vyrs Dovyds, sūnus Domans ir dukra Gabija.
3: Žmogai iš Šiaulių gali išvaryti.
1: Jo, tai čia, žinokit, manęs tai neišvarysit iš Šiaulių, nes aš ne iš ten. Klausykit, kas ten jums sufleruoja atsakymus, ką, Orinta?
2: Tai kolektyvs.
1: Labai gerai, tai kolektyvs gers, jeigu gers, tai gers. Žodžiu, aš laikau, kad šiandien galima viskas, šveskit ir su kolektyvu, ir paskui namuose, žinokit, kad jūsų labai laukia. Tai dar kartą gimtadienio sveikinimai.
2: Ačiū labai.
1: Gražias dienos, iki.
2: Jo, taip pat.

0: Mažiau nei 7 minutės lieka iki naujausių 10 valandos Radijas LT žinių, o mes tuo tarpu turime puikią progą pasiskųsti gyvenimu.
1: Pabumbėkim, paniurzgėkim, tikrai kasdieninė rubrika man labai patinka, žinai, paniurzgėkim truputėlį. Paniurzgėkim apie darbą.
0: Paniurzgėkim, nes iš tikrųjų, nu, yra tas namų gyvenimas ir yra tas ofiso gyvenimas ir mes labai daug laiko praleidžiame kiekvienas iš mūsų darbe ir ta darbo vieta yra iš tikrųjų kaip antri namai. O kolegos, žinai, kolegų, nu, nelabai pasirinksė, nežinai, jau ką gaudi, tą gauni.
1: Taip, nes namuose darau, ką noriu. Ir svarbiausia, kad darau, ką noriu ne tik aš, bet ir kolegos daro, ką nori. Ir tada jau toks lengvas chaosėlis, pavyzdžiui.
0: Na, tai keliaukime, pavyzdžiui, į biuro virtuvę.
1: Keliaujam, tikriausiai dauguma biurų turi virtuvėlės, kuriuose pilna kokių nors neplautų puodelių. Gali būti taip.
0: Aišku, kad gali būti ir taip garantuoju, kad yra ir turbūt, kad kyla konfliktai darbovietėse dėl neplautų puodelių. Kažkas kažką palieka, jeigu kameros ypač nėra, tai dar žiūrėk ir neatseksi, kas ten tai padarė, bet manau, kad nemaža dalis konfliktų virtuvėlėse kyla būtent dėl to, arba pavyzdžiui dėl šaldytuvose palikto maisto, paliktų maisto atsargų, kur jau ten iš vis nieks nebežino, nei kas paliko, o jau žiūrėk ir jau pūkelis toks jau pasidengęs gražiai.
1: O dar labiau erzina tai, kad ateina koks naujas kolega ir pavagia tavo puodelį, seniai įsimylėta, nors atrodo ten visi tie puodeliai bendri ar ne sudėta į vieną ir tą pačią lentynėlę, bet kolega naujas atėjo ir pavagė tavo puodelį. Tiesiog, nu, nepavogė, jisai nežinojo, kad čia tavo puodelis. Taip, jisai tiesiog, jis naujas ir nieko nepadarysi, ar ne, bet erzina.
0: Erzina dėl tos priežasties, aš savo puodelį atsidėjęs į šalį, kad joks Giedriukas nepaimtų puodelio.
1: Žinau tokių kolegų, kurie pasideda neplautus puodelius sau ant stalo ir tiesiog laiko juos vien tam, kad nieks kitas jų nepaimtų.
0: Ai, jų yra tokio
1: visokio. Gerai, paniurzgėjom ir užtenka. Aš žinau, kad čia mūsų, bent jau mūsų biuretai nėra tokių problemų. Nu, tikrai nėra. Aš čia nesuradęs nei kažkokių maisto likučių neišmestų, nei puodelių nešvarių, nesu matęs kažkaip. Gyvenk kaip galime švariau, nes kitaip zombiai užpulsti. Kad neužpultų zombiai, gyvenkim švariau. Klausykimės gražios muzikos, jos čia netruks ir kitą valandą.
0: Kastytis Kerbedis sudainuos savo legendinį kūrinį Dėl tavęs galiu.

0: Reklama.
1: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankiu finansavimo pasiūlymu. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 10 valandų. Prezidentas Gitanas Nausėda patenkintas premjero Mindaugo Sinkevičiaus pasiūlytų kompromisu, kad papildomam pensijų indeksavimui būtų naudojama ne mažiau nei 15% kasmetinio sodros biudžeto perviršio. Seniorai labai laukia šio įstatymo ir būtina atliepti infliaciją, kurią jie jaučia, sako šalies vadovo vyriausiasis patarėjas Vaidas Augustinavičius. Šiandien prasidėjo papildomas priėmimas į universitetus ir kolegijas. Į likusias laisvas studijų vietas prašymus teikti bus galima iki penktadienio vidurdienio. Papildomo priėmimo laikotarpiu vyks ir stojamieji egzaminai į meno krypčių programas. Kvietimai studijuoti bus skelbiami rugpjūčio 11 dieną. Per pagrindinį priėmimą kvietimus studijuoti gavo beveik 22 tūkstančiai stojančiųjų. Pradėti bendrą dronų gamybą su Ukraina rengiasi Lietuva. Išsamiau Kęstutis Sibenskas.
1: Bepiločius orlaivius Lietuva gamintų pagal iš Ukrainos įsigytą technologiją, sako krašto apsaugos ministras. Roberto Kauno teigimu, tai būtų bendros investicijos vykdant gegužę pasirašytą susitarimą bendradarbiauti su Ukraina gynybos pramonės srityje. Taip pat tai būtų parama Ukrainai ir papildoma nauda Lietuvai. Technologinis proveržis bei galimybės mūsų inžinieriams tobulėti kartu su ukrainiečiais. Šį birželį ministras pakvietė Liuksemburge gyvenančių ukrainiečių dronų gamintojai atvykti testuotis į Lietuvą. Agentūros Investuok Lietuvoje teigimu, keli Ukrainos gynybos pramonės investuotojai yra gavę vyriausybės strateginius sandorius tikrinančios komisijos pritarimą veiklai Lietuvoje.
0: Ukrainos kariuomenė praėjusią naktį surengė plataus masto dronų ataką prieš Rusiją ir smogė logistikos bei naftos infrastruktūrai įvairiuose šalies regionuose. Taip pat netoli Maskvos ir Sankt Peterburgo. O per Rusijos ataką Sumuose, Ukrainos šiaurės rytuose, žuvo 3 žmonės. Žemės drebėjimų Venesueloje aukų skaičius perkopė 6 tūkstančius. Ekspertai skaičiuoja, kad apie 10 tūkstančių žmonių yra dingę be žinios. Atnaujinti duomenys paskelbti praėjus keletui savaičių po birželio pabaigoje įvykusių 2 žemės drebėjimų, kurių stiprumas viršijo 7 balus. Dar vieną žingsnį Europos futbolo čempionų lygoje šį vakarą sieks žengti Kauno Žalgirio futbolininkai. Turnyro 3-ojo atrankos etapo pirmas rungtynės kauniečiai žais Kroatijoje su Zagrebo Dinamo ekipa. Atsakomosios rungtynės rugpjūčio 11-ąją vyks Kaune. Šios poros laimėtojas pateks į čempionų lygos atkrintamųjų etapą. Pralaimėtojas žais Europos lygos atkrintamųjų etape. Šiandien vyraus nepastovus debesuotumas, daugelyje šalies vietovių diena bus sausa, tačiau po pietų trumpo lietaus tikimybė atsiras šalies pietuose. Šils iki 23-28 laipsnių. Šiuo metu Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje 17, Kaune, Šiauliuose ir Alytuje 18 laipsnių šilumos.

0: 10:09 Lietuvoje ir aš, Emiliu, turiu tau klausimą. Tau labiau patinka, kai radijas daug kalba ar kai kalba mažai?
1: Na visai, kartais patinka, kai palaiko man kompaniją mano mylimi radijo laidų vedėjai. Kartais norisi pasiklausyti tiek muzikos ir čia Relax FM yra atradęs sprendimą.
0: Taip, Relax FM 100 hitų yra radijo stotis, kur mažiau kalba, daugiau dainuoja. Jeigu jau kas norėtų, tai tikrai ten tik patys geriausi atrinkti 100 hitų.
1: Oi, ten pati geriausia hebra susirinkus dainuoja. Klausyk, ir Jessica Shy, ir Karaliai, ir Atlant. Ir
0: taip, ir Patruliai yra Domas Lyšniauskas ir Hiperbolė. Tikrai yra ką pasirinkti, yra ką paklausyti. Na, mes čia dar būsime ir pasikalbėsime, klausyk.
1: Pasikalbėsim.
0: Ir šią valandą dar pasikalbėsim.
1: Mūsų laukia, bičiuliai, dienos dainos prognozė jau visai netrukus.
0: O paskui ir ryto skambutis dar vienas, dar ir orų prognozė priminsim. Likit kartu ir šią valandą su mumis.
2: Relax FM

0: Reklama.
1: UHB grupė atviras Lietuvos kumpūrų čempionatas kviečia tave rugpjūčio 9-ąją į Royal Horse Resort kompleksą. Įspūdingi šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tap didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Apie renginį informuoja Radio Centras.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę švieži kiaulienai 30, sveriamiems pomidorams 40, o giminių mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
4: Palepink save grožio ritualais. Tik Eurokos dabar įprošė kosmetikai 40% nuolaida. Atrask savo grožio favoritus su Eurokos.
5: Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta! Pitbull! Lapkričio 30-ą Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30-ą.
6: Relax FM.

0: Dienos dainos prognozė.
1: 17 minučių po 10 valandos ir mes jūsų dėmesiui turime dienos dainos prognozę ir tokia visai simboliška daina, ko gero nes rugpjūtis ką tik prasidėjo, todėl mes norim prisiminti senus gerus laikus.
2: Taip, Vytautas Kernagis, rugpjūtis, ir šiandien šitoje dainoje žadama, kad vėjas į ausį gali pašnipždėti, kad tavo reikalai prasti, o rudens vakarai bus ilgi.
1: Nebūk brolis, kuris tuo patikė šiandien pėdos smingai į žolę, ta kurieda obuoliai, o viršūnės kelia tik vieną būties klausimą. Lis, o gal nelis?
2: Astrologinė rekomendacija. Pasiimk skėtį. Darbymetyje šiandien krūtėti privalo net akmuo, jausiesi kaip į kalną ropojantis kombainas.
1: Mobilizuok jėgas, užvesk savo vidinį traktorių ir judėk į priekį, nes pagrindinė dienos užduotis numaldomai bėgančios vasaros gaudimas.
2: Gražu, iš tikrųjų ir tekstas svajingas, ir pati daina tokia, kuri priverčia paklajoti po įvairiausius laikus netgi.
0: Dienos dainos.

0: Reklama.
1: Optijo optikose išpardavimas. Tik šią savaitę net 50% nuolaida akinių rėmeliams perkant akinius. Nepraleiskite. Daugiau informacijos Optijo optikose ir optijo.lt.
0: Sveicins Lietuva. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę arbūzai 55 centai, Panevėžio cukrus plus 59 centai, o ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai tik euras 99. Iki arčiau tavęs.
0: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
3: Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showmen 2026. Geriausi Europos šokėjai susikaus dėl čempionų titulo. Šokis, viliojimo menas, treniruoti kūnai, tobula plastika. Lapkričio 5 Šiauliai, lapkričio 6 Panevėžys, lapkričio 7 Klaipėda, lapkričio 8 Kaunas. Bilietai, biletai.lt. Erotic Showmen 2026. Tai naktis, kurios nepamirši.
0: Relax FM.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.
0: Relaxa.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Kompromisu pasiūlytų premjero, jog papildomam pensijų indeksavimui būtų naudojama ne mažiau nei 15% kasmetinio sodros biudžeto perviršio, prezidentas yra labai patenkintas. Prezidentūros teigimu tai buvo aptarta paskutiniame Gitano Nausėdos ir Mindaugo Sinkevičiaus susitikime. Derybos su Iranu nepaisant Teherano neigimų tęsiasi, o Islamo Respublika turi paskutinį šansą prieš galvos nukirtimą, pareiškė Donaldas Trumpas. Anot Jungtinių Valstijų prezidento derybose daugiausia dėmesio skiriama Hormūzo sąsiaurio atvėrimui, kuris, pasak Trumpo, gali įvykti tiesioginė ta žodžio prasme jau rytoj, ir Irano branduolinės programos atsisakymui, o TSA gali šiek tiek užtrukti. Sidabro medalį Europos šiuolaikinės penkiakovės čempionate Turkijoje iškovojo Lietuvos vyrų estafetė Paulius Vagnorius ir Jonas Kalaminskas. Jie 18 sekundžių atsiliko nuo auksą iškovojusių prancūzų. Tiek kol kas išsamio žinios. 11.
1: Pasiklausykime, kokie orai žadami šiandien, rytoj ir po ryto. Aš šiaip jau klausyčiau ir klausyčiau tokių prognozių.
2: Nes šiandien lietaus tikimybė nedidelė ir šiaip bus vasariškai karšta, 24-29 laipsniai šilumos. Na, rytoj dieną vietomis jau daugiausia vakariniuose rajonuose numatomas trumpas lietus, su perkūnija gali ir sustiprėti vėjas, vis dėlto įdienojus bus net 27-32 laipsniai karščio. O ketvirtadienį vietomis numatomas trumpas lietus, su perkūnija gali pakilti vėjas, dieną šils iki 26-31, pajūrio regione iki 22-25 laipsnių.

0: Reklama. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
2: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
3: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60, keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50, vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
4: Maksimo Galkino jubiliejinis koncertas jau šią vasarą Palangoje. Žiūrovų laukia mėgstamiausi numeriai, pokštai, parodijos ir ypatinga proga. Atlikėjo 50-mečio jubiliejus. Maksimas Galkinas rugpjūčio 14 dieną, penktadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt.
5: Radijo stotis Relax FM.

0: su gimtadieniu sveikinsime nekilnojamo turto brokerę ir draugę ir visokią bičiulę ir vestuvių liudininkę Ingą. O sveikinimus siunčia Lina ir Tadas.
1: Alo.
2: Labas rytas, Inga.
1: Sveiki.
2: Man davė jūsų telefono numerį, sakė, esate labai gera nekilnojamojo turto brokerė. Gal galėtumėt padėti?
1: Nu, žiūrint kuo.
2: Inga, čia mes Vilniuje vystom tokį nekilnojamojo turto objektą, būtų padarėm, čia jų yra apie 20, reikia arba išparduot, arba išnuomot padėti. Ar jūs galėtumėt imtis?
1: Nu, taip. Žinoma.
2: Ten tie būtai po 10 kvadratinių metrų, mes tokius mažus padarėm, nestandartinius, ir juos, nu, gali tai būti sudėtinga visai prastum dėl to, kad ten, žinot, ir tūlikas, ir lova, ir virtuvė, viskas vienam kambarį.
1: Vratau.
2: O yra tokia paklausa, nekils čia problemų?
1: Nu, tai jūs padarėt, jūs turbūt žinot, kaip parsiduoda, kaip visai...
3: Prisidirba, Emilį, tai dabar ir turėk pats, ir niekščia tau neparduosi, ir niekščia padarysi. Aš tai sakiau, kad Inga, kviest reikia plaisti, tos būtus normaliai iš karto.
1: Nu, aš kažkaip irgi galvočiau.
3: Nu, va, iš karto kita kalba.
2: Palaukit, jūs man paimsit, sulaistysit visas grindis, išgadinsit, suprantys sienas.
3: Šiandien gimtadienio proga galima.
0: Inga, Giedrius ir Emilis iš Relaxo skambina pasveikinti jūs su gimimo diena.
4: Nu, ačiū labai. Nustebino tikrai.
3: Ar toli važiuosit jūs čia į tą Vilnių, ar iš toli?
4: Ne, aš Vilniui pati gyvenu.
3: Oi, tai labai gerai. Tai tikrai. Taip, taip. Jo, čia Emilis norėjo mažais kambarėliais, kad čia per daug žmonių nesusigrūstų to jūsų gimtadienio švesti. Tai mes, žinokit, tikrai mažom grupelėm, po ten 100 000+, kurie Relaxo klauso dabar, ir sveikiname jūs iš tikrųjų. Žinom, kad esat puiki, ne tik specialistė, bet ir puikų žmogus, puiki draugė. Draugė, čia netgi prirašyta geriausia, mieliausia, mylimiausia ir visokia kitokia eusia draugė.
4: Supratau, ačiū.
3: Tai va dabar taip, jūs irgi mėginkit. O, taip, teisingai, savivertė irgi yra labai reikalingas bruožas, o jūs mėginkite atspėti, kas šituos apibūdinimus ir tos gimtadienio sveikinimus jums siunčia.
4: Nu, aš turiu vieną tokią gerą draugę, kuri greičiausiai paukštus tokius man daro.
2: Ir jos... Vardą prašom.
4: Taip. Gal Lina?
3: Negal. Lina. Tokia Lina ir yra, ir Lina, ir Tadas.
4: Oi, Lina. Ir Tadas. Taip.
3: Žodžiu, rašo. Labai... Sveikina Lina ir Tadas, arba meilės pradas.
2: Čia gal dėl to, kad su vestuvėm susiję, ne, jie liudininkai buvo jūsų.
3: Taip.
4: Nu, mes buvom.
3: Taip. Gutė buvo Linutės liudininkė, čia taip prašo. Taip, taip.
4: Nu, viskas pat.
3: Nu, taip, taigi mes viską norim žinoti, žinot, nieko nėra geresnio, kaip tik tai įsibrauti pas žmogų, kur nors ten, nu, aišku, nenoriu sakyti patalus, o netoli gražu prie stalo, va. Taip.
4: Tai ką, organizuosim turbūt.
3: Organizuokit ir šveskit, gražiosim šiandien gimtadienio dienos.
4: Ačiū labai, ačiū dar kartą, iki.
2: Iki, Inga.
4: Viso, laimingai.

0: Paskutiniosios laidos geriausia diena, minutės, Giedriau. Och, kaip gaila.
1: Aš tai džiaugiuosi, neatsidžiaugiu. Ne tuo, dabar. Kad laida baigėsi, o tuo, kad galėjom ir šiandien pakeliauti ir po visą Lietuvą. Iš tikrųjų, nu, man labai smagu, kad mes tikrai, būdami čia, mes galim nusikelti staiga. Tai Klaipėda, tai Joniškį ar kokį Pasvalį. Žinai beje, kad Pasvalys kitais metais Lietuvos kultūros sostinė bus.
0: Ne Europos.
1: Šiemet Kėdainiai, na, kiek žinau, Lietuvos. Tai, o dabar šiuo metu ten yra, žinau, kad stygininkų rezidencija Pasvalyje, tai tikrai apsidairykite, tikrai mes ne kartą jau raginom ir dabar dar raginame, apsidairykite tik tai aplinkui ir rasit įrenginių ir kur nuvažiuoti ir ką pamatyti, na pažinkim savo kraštą, mes skatiname pakeliauti ir to žaidimu žaidžiam susijusiu su Lietuvos miestais ir miesteliais įvairiais. Rytoj irgi darysim tą patį.
0: O dar lažinsimės, prisiminė lažybas, kurios baigėsi.
1: Niekaip nesibaigė taip. Klausyk, apie pizzą prašnekėjom 3 minutes ir nepasakėm žodžio pizza. Va, būna kartais iššūkio, aš jaučiu, kad tie iššūkiai turėtų po truputėlį vis didėti ir didėti. Tai jeigu norit mums kokį mesti iššūkį, mėlyjei, rašykit drąsiai relaxfm.lt arba per radijos LT mobilėje programėlę.
0: Laukiam jūsų pasiūlymų ir kartu linkime gražios, na, galima sakyti, ką tik prasidėjusios dienos. Būkit laimingi, energingi ir savaitės darbai, ko gero eisis gerokai
1: lengviau. Taip, iki rytojaus.
0: Iki.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 11 valandų. Prezidentas Gitanas Nausėda patenkintas premjero Mindaugo Sinkevičiaus pasiūlytų kompromisu, kad papildomam pensijų indeksavimui būtų naudojama ne mažiau nei 15% kasmetinio sodros biudžeto perviršio. Seniorai labai laukia šio įstatymo, todėl būtina atliepti infliaciją, kurią jie jaučia, sako šalies vadovo vyriausiasis patarėjas Vaidas Augustinavičius. Lietuva siekia pradėti bendrą dronų gamybą su Ukraina. Tai būtų bendros investicijos, dronai būtų gaminami Ukrainos poreikiams. Lietuva be piločius orlaivius gamintų pagal iš Ukrainos įsigytą technologiją, o tai duotų stimulą ir lietuviškai gynybos pramoniai. Pradedami krašto kelio Vievis Maišėgala Nemenčinė rekonstrukcijos darbai. Jų metu ketinam atnaujinti tris šio kelio ruožus, kurių bendras ilgis siekia apie 9 kilometrus. Pasak įmonės Via Lietuva, įgyvendinant projektus bus atnaujinta nusidėvėjusi kelio danga, pagerintos eismo sąlygos, padidintas eismo dalyvių saugumas bei išplėtota pėsčiųjų ir dviratininkų infrastruktūra. Nerimo dėl audrų padarinių jaučia daugiau nei pusė šalies gyventojų. Išsamiau Kęstutis Ibenskas.
1: 53% šalies gyventojų nerimauja, kad dėl gamtos stichijų padarinių turto jie gali patirti finansinių nuostolių, rodo draudikų užsakymų atliktas tyrimas. Draudimo bendrovių atstovai teigia, kad gyventojų nerimas yra pagrįstas. Viena iš bendrovių skaičiuoja po praėjusią savaitgalį praūžusios audros jau užregistravusi beveik 500 kreipimųsi dėl žalų, o nuostoliai viršyje 700 tūkstančių eurų. Iš viso per 2025 metus vien vienoje draudimo bendrovėje buvo užregistruota 7,5 tūkstančio būsto žalų kilusių dėl gamtos jėgų, o bendra klientams kompensuota suma sudarė daugiau nei 4 milijonus 600 tūkstančių eurų.
0: Per 1,5 tūkstančio Danijos jaunuolių pradėjo 11 mėnesių karinę tarnybą. Dėl Rusijos grėsmės jos trukmė pailgėjo beveik 3 kartus. NATO narė Danija nusprendė pailginti karinės tarnybos trukmę nuo 4 mėnesių ir leisti joje tarnauti moterims, kurios šiemet sudaro apie 20% šauktinių, tarp jų 19-metė šalies princesė Izabela. Dar vieną žingsnį Europos futbolo čempionų lygoje šį vakarą sieks žengti Kauno Žalgirio futbolininkai. Turnyro 3. Atrankos etapo 1. Rungtynės kauniečiai žais Kroatijoje su Zagrebo Dinamo ekipa. Atsakomosios rungtynės rugpjūčio 11-ąją vyks Kaune. Šios poros laimėtojas pateks į čempionų lygos atkrintamųjų etapą, o pralaimėtojas žais Europos lygos atkrintamųjų etape. Šiandien vyraus nepastovus debesuotumas daugelyje šalies vietovių, diena bus sausa, tačiau popiet trumpo lietaus tikimybė atsira šalies pietuose. Šils iki 23-28 laipsnių. Šiuo metu Vilniuje 17, Panevėžyje ir Kaune 19, Šiauliuose, Klaipėdoje ir Alytuje 20 laipsnių šilumos.

Muzikos žvaigždė iš praeities Britney Spears ką tik atliko vieną populiariausių ir garsiausių savo dainų Oops, I Did It Again. 8 minutės po 11 valandos šiuo metu Lietuvoje. Radio stoties Relax FM studijoje patogiai įsitaisiau aš, Remigijus. Čia praleisiu kelias valandas. Tikiuosi, kad man palaikysite draugiją. Linkiu visiems gero antradienio, sėkmingos dienos. Galbūt būtent šiandien jums kils kokia nors mintis, kokia nors idėja, kurios išpildymas stipriai pagerins jūsų gyvenimą. Linkiu, kad būtent taip ir nutiktų. Geros visiems dienos.

0: Reklama.
1: Mokivežį vasaros išpardavimas. Šiuo metu lauko baldams iki 60, o lauko šviestuvams net iki 70% mažesnės kainos. Mokivežį.
2: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom.
3: Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių.
2: Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
4: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin. Prekybos ir laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
5: Ar girdėjai, kas nutiko Titui? Po praeito grilio sezono jam šonkaulitas.
6: Nebūk kaip Titas. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas – lengvas sprendimas.
7: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
8: Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta! Pitbull! Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Bilietus platina. Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.

0: 19 minučių po 11 valandos šiuo metu Lietuvoje. Jūs klausotės radijo stoties Relax FM. Džiugu, kad šį vasarišką antradienį renkatės mus. Netrukus mūsų eteryje savo hitą atliks dainininkas, kuris galbūt ir nėra labai produktyvus. Naujas dainas išleidžia ganėtinai retai, bet dažniausiai visos jo dainos pataiko į dešimtuką ir tampa didesniais ar mažesniais hitais. Kalbu apie Adomą Vyšniauską. Netrukus pasiklausysime jo dainos Plaukiu laivu.
1: Auksinė daina.

0: Reklama.
1: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė – karjera.barbora.lt.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
3: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
4: Koks karštis. Muša visus rekordus.
5: Žinai, kas dar muša? Lrytas Premium. Tik jie muša kainą.
4: Rimtai?
5: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.lrytas.lt ir čiupk.
6: Italijos mėno maksimoje. Aviečių bei citrinų arba kavos ir amaretos skonio ledai kasa dėl gelato. Minkšti kruasanai su šokoladiniu arba pieno kremo įdaru Kinder Cornetti. 100% arabikos pupelių malta kava lavatsa. Maksima tai, ko reikia.
7: Ieškote nuomos paslaugų ar norite išsinuomoti? Įdėkite skelbimą jau dabar. Nuo atsuktuvo iki lėktuvo. Trumpalaikė nuoma.lt.
8: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
9: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsit prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija – nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
10: Ežiukai – jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ezukai.lt.
11: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: 11:33 šiuo metu šalyje, su jumis Relax FM, toliau tęsiasi laida Dienos Asorti ir joje netrukus pasiklausysime atlikėjų, kurie nemėgsta būti užsidarę savame burbule, jie noriai bendradarbiauja su kitais dainininkais, yra įrašę ne vieną duetą, kalbu apie Aistę ir Roką Jam. Bendras jų kūrinys vadinasi Šauksiu tavo vardą.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
2: Leiskitės į nepamirštamą kelionę elektriniu katamaranu Ilgės ežeru Ilzenbergo dvare. Ramus vandens glėbys, jaukus denis su staliukais ir dvariška atmosfera, lydima audio gido pasakojimo, leis mėgautis kelione ežeru. Kvieskite šeimą, draugus ir patirkite valandos trukmės kelionę, kurios kaina nuo 12 eurų žmogui.
3: Palepink save grožio ritualais. Tik Eurokos dabar įvrošė kosmetikai 40% nuolaida. Atrask savo grožio favoritus su Eurokos.
4: Ačiū savaitę Maksimoje rūpičio 4-10 dienomis su Ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės 49 centai, šviežiau pietakio filė 11,99. O perkant per daugiau puodams, keptuvėms, indams, įrankiams ar folijai 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
5: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 6 eurų 99 centų. Vartoti per burną. Esant magnio trūkumui, dengtos tabletės ir geriamasis tirpalas ambulėse magnio B6, 6 eurai 99 centai. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
6: Pasiruoškite išmanesniam gyvenimui su stilinga Candy buitinė technika. Valdykite prietaisus telefonu, rinkitės išmanes programas ir taupykite laiką kasdien. Dabar Varlė LT atsinaujinusiam Candy buitinės technikos asortimentui ypatingai žemos kainos, greitas pristatymas ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Prekybos centras internete.

Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.

Lietuviškos populiariosios muzikos scenoje dar yra atlikėjų, su kuriais nedirbo Giovanni, bet tų atlikėjų sąrašas vis labiau ir labiau siaurėja. Ką tik pasiklausėme Giovanni ir Noros Blue naujo kūrinio, kuris vadinasi Vakaras ilgas, ir klausydamėsi šios dainos, mes beveik priartėjome prie 12 valandos. Lygiai vidurdienį mūsų eteryje naujausios žinios, jose aktualiausia informacija apie šio antradienio įvykius, karštų aktualijų tikrai netrūksta. Po žinių toliau tęsime laidą Dienos Asorti ir joje aš būtinai pagrosiu štai tokių atlikėjų dainas. Grupė

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 12 valandų. Šį rytą Lietuvos degalinėse vidutiniškai 2-3 procentais pabrango visų rūšių degalai. Lietuvos energetikos agentūros duomenimis vidutinė dizelino kaina siekia 2,9 eurus, benzino 1,83 eurus. Lietuva siekia pradėti bendrą dronų gamybą su Ukraina. Tai būtų bendros investicijos, dronai būtų gaminami Ukrainos poreikiams. Lietuva be piločius orlaivius gamintų pagal iš Ukrainos įsigytą technologiją, o tai duotų stimulą ir lietuviškai gynybos pramoniai. Pradedami krašto kelio Vievis Maišėgala Nemenčinė rekonstrukcijos darbai. Jų metu ketinama atnaujinti tris šio kelio ruožus, kurių bendras ilgis siekia apie 9 kilometrus. Pasak įmonės Via Lietuva, įgyvendinant projektus bus atnaujinta nusidėvėjusi kelio danga, pagerintos eismo sąlygos, padidintas eismo dalyvių saugumas, bei išplėtota pėsčiųjų ir dviratininkų infrastruktūra. Tuo metu sąraše Europos miestų, kur vairuoti sudėtingiausia, Vilnius užėmė 12 vietą. Išsamiau Kęstutis Ibenskas.
1: Tyrimo metu 40 didžiųjų Europos miestų buvo įvertinti pagal vairavimo sąlygų indeksą atsižvelgiant į 7 pagrindinius veiksnius: vidutinį eismo spūsčių lygį, vidutinį važiavimo greitį, piko valandą domis prarandama laiką, automobilių tankumą, žučių keliuose rodiklį, šalies kelių kokybę bei vidutinį metinį kritulių kiekį. Made in Vilnius skelbia, kad tarp visų analizuotų miestų Vilnius užėmė 12 vietą, surinkęs 47 balus iš 100 galimų ir tapo daugiausiai iššūkių vairuotojams keliančią Baltijos šalių sostinę. Laipteliu žemiau už Vilnių – Varšuva, laipteliu aukščiau – Krokuva. Pirmajame penketuke rikiuojasi Dublinas, Bukareštas, Atėnai, Lyonas ir Milanas.
0: Panevėžyje bus statomas pastatas su savivaldybės būstai specialistams. Pastate, kuris iškils miesto centre, Panevėžio savivaldybė numato įrengti savivaldybės būstus specialistams ir naujas socialinių reikalų skyriaus patalpas. Nauji būstai yra viena priemonių į miestą pritraukti švietimo, sveikatos, kultūros, sporto ir kitų sričių darbuotojus. Pastatą planuojama baigti statyti per 3 metus. Ramiojo vandenyno salų valstybė Nauru pakeitė savo pavadinimą į Nauero Respubliką, siekiant suderinti rašybą ir tarimą su valstybinė kalba. Nauru, turinti 12 tūkstančių gyventojų, yra trečia mažiausia pasaulio valstybė pagal gyventojų skaičių. Dėrybos su Iranu, nepaisant Teherano neigimų, tęsiasi. Iranas turi paskutinį šansą prieš galvos nukirtimą, pareiškė Donaldas Trumpas. Anot Jungtinių valstijų prezidento, dėrybose daugiausia dėmesio skiriama Hormūzo sąsiaurio atvėrimui. Šiandien nepastoviai debesuota, daugelyje šalies vietovių be lietaus, tačiau po pietų trumpo lietaus tikimybė atsiras šalies pietuose. Šils iki 23-28 laipsnių. Šiuo metu Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 23, Vilniuje, Klaipėdoje ir Alytuje 24 laipsniai šilumos.

7 minutės po 12 valandos šį antradienį jūs esate įsijungę radijo stotį Relax FM. Iš studijos su jumis sveikinuosi aš, Remigijus. Tikiuosi, kad ši diena jums yra sėkminga. Na, o besiilsintis mūsų klausytojai, tie, kurie atostogauja, puikiai leidžia laiką, galbūt čia Lietuvoje, galbūt kažkur ir užsienyje. Žinau, kad ir išvykę į kitus kraštus, mūsų klausytojai internetu relakso kartais pasiklauso. Netrukus mūsų eteryje daina Nelegalu ir tai kūrinys apie tą momentą, kuomet vakarėlis jau juda prie pabaigos ir vyrukų galvose kyla mintis apie saldų pratesimą.

0: Reklama.
1: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos buitinė chemija iki 50. Veleda džiovykloms, lyginimo lentoms ir valymo priemonėms iki 50. Dulkių siurbliams iki 40% mažesnės kainos. O Kendi skalbyklės ir kita buitinė technika taip pat iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
2: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
3: Su mumis dabar turime Viktoriją iš Vievio, kuri šiandien važiuodama įbraukė mamos automobilio šoną.
4: O mano rankiniai žiūriu, žėrinčio rubino spalvos nagų lakas. Visai kaip mamos automobilis. Koks sutapimas.
3: Tikrai jau. Padeda truputį rubriką, jums pristato IF draudimas, kuris padeda labai.
5: Jaučiatės pavargę net tada, kai ilsitės? Metas išgirsti, ką sako jūsų organizmas. Antėja kviečia pasirūpinti savimi. Imuniteto įvertinimo ir nuovargio tyrimų programoms taikoma net 30% nuolaida. Mažiau spėliojimo, daugiau aiškumo. Daugiau antėja.lt.
6: Neriam į mokslus. Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvauk konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
7: Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta. Bitbull. Lapkričio 30-ą Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30-ą.
8: Relax FM.

0: Laiko mašina.
1: Bruce Springsteenas yra tas atlikėjas, kuris yra labai gerbiamas muzikos pasaulyje, jo nuopelnai yra neginčijami ir jis yra padaręs įtaką gausybei pačių įvairiausių atlikėjų. Jo pravardė yra bosas ir teko matyti kažkada labai šmaikščius marškinėlius, ant kurių buvo parašyta. Bruce Springsteenas yra vienintelis bosas, kurio aš klausau.
0: Relax FM.

0: Reklama.
1: Kokie pasiūlymai senukuose? Dabar Magnaplast 110 mm skersmens, 1 metro ilgio lauko kanalizacijos vamzdis, tik 3,79 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
2: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
1: Jei mažinam, tai mažinam! Dabar senukuose Saeco automatinis kavos aparatas 1284 eurai, Bosch įmontuojamoji indaplovė 609 eurai, o talpi Electrolux įmontuojamoji orkaitė 267 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
3: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
4: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
5: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.

0: Roma, Roma, ma gaga, ulala, what you be romance.
1: Gero apetito top 3.
2: Lygiai pusė pirmos šiuo metu Lietuvoje ir atėjo metas pasiklausyti trijų dainų, kurios šiuo metu tarp mūsų klausytojų yra ypač mėgstamos, ypač pageidaujamos. Šie kūriniai yra labai labai gerai vertinami mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir būtent todėl mes šių dainų netrukus pasiklausysime jūsų dėmesio į kūriniai, kurie šiandien pateko į gero apetito top trejetuką. Trečioje vietoje šiandien randame Vaido Baumilos. Kas yra?
1: Trečia vieta.

0: patriotinė patrulių daina Dangus visur vienodas. Tarp mūsų klausytojų šiuo metu yra tikrai karštas kūrinys. Šią dainą mūsų klausytojai pamėgo ir šiandien gero apetito top trejetuke ji užima antrąją vietą.
1: Pirma vieta.
0: O pirmoje randame labai naują dainą. Tiksliau, tai senos dainos nauja versija. Man reikia tavęs, vadinasi Šeškių kūrinys, kuris šiandien lipa į topo viršūnę.
1: Relax FM.

0: Saugok save.
1: Apie sveikatą, buitį ar kasdienius rūpešius su artimaisiais kalbėtis įprasta, tačiau finansinio saugumo tema šeimose vis dar lieka nepatogi. Naujausios Norstat apklausos duomenimis, šią temą su tėvais niekada nėra kalbėję 34% respondentų. Paradoksalu, bet panašiai tiek žmonių mano, jog jų tėvai galėtų tapti finansinių sukčių aukomis. Tad ekspertai ragina šią temą įtraukti į kasdienius pokalbius, be kitoko susitarti, kaip reaguoti, jeigu pavyzdžiui telefonu pranešama apie nevai nelaimę patekusi artimąjį. Viena priemonių – tarpusavyje susitarti raktiniai žodžiai ar slaptažodžiai. Juos geriausia sutarti rašant ant popieriaus, o ne žinutėmis telefone, kad nutekinus duomenis nebūtų atskleista ir ši jautri šeimos informacija. Ir dar kartą – budrumo, budrumo, budrumo. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
0: Relax FM.

0: Reklama.
1: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Saugumas kelyje – svarbiausia. Suaktyvėjus gyvūnų migracijai, autoaibės specialistai rekomenduoja pasirūpinti papildomą apsaugą. Ultragarsiniais švilpukais skirtais baidyti laukinius gyvūnus. Štai autoaibėje, perkant Saibety švilpukų komplektą, antrą tokį pat gausite tik už pusę kainos. Įsirinki autoaibė.lt.
4: Jūs. Šviežia ir lietuviška.
5: Taip.
4: Be chemikalų.
6: Be jokių priedų.
4: Gerai.
7: Lidl. Lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
8: Dabar Lidl 560 gramų šviežių kiaulienos sprandinės pjausnių tik 2,65. O kilogramas šviežios kiaulienos karkos su kaulu tik 1,99 €. Daugiau informacijos Lidl.lt.
7: Lidl. Verta.
9: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rūpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
10: Ponios. Pasiruoškite karščiausiam rudens vakarui. Tiesiai iš Las Vegaso į Lietuvą atvyksta pasaulinio garso vyrų šou Australia's Thunder From Down Under su naujaja programa Most Wanted Tour. Charizmatiški šokiai, įspūdingi pasirodymai ir nepamirštama atmosfera. Spalio 23 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Spalio 27 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
11: Relax FM.

Valdas Kaputavičius kažkada dainavo grupėje Picasso, po to tęsė solinę karjerą, kažkiek padainavo ir su Arnu, na, o dabartinė jo muzikinė stotelė yra duetas Pop Kultūra, kurio dainos mūsų eteryje tikrai labai dažnai su

0: Reklama.
1: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.

0: 13 valandų eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvydė. Prokuratūra nutraukė ikiteisminį tyrimą dėl socialdemokratų partijos tarybos posėdyje rasto ir rašančio tušinuko. Nustatyta, kad jis priklausė LRT žurnalistei Eglei Samoškaitei, bet rašiklyje esą nebuvo su posėdžiu ar partija susijusios informacijos. Nepaisant to, žurnalistų profesionalų asociacija praneša pašalinusi Samoškaitę iš savo gretų. LRT savo ruoštų inicijuoja tarnybinį patikrinimą. Premjeras Mindaugas Sinkevičius, vertindamas prokuratūros sprendimą, pažymi, kad pasitiki teisėsauga. Visgi sprendimas dar gali būti skundžiamas. Per naujausias Rusijos atakas Ukrainoje žuvo 4 žmonės, tarp jų 5 ir 10 metų mergaitės. Pasak vietos valdžios, sumuose 6 valdomos aviacinės bombos pataikė į civilinį infrastruktūrą, įskaitant gyvenamosius namus. Taip pat smogta Mykolaivui. Iš viso okupantai Ukraina naktį paleido 136 dronus, iš jų 117 ukrainiečiams pavyko numušti. Prisidengdami artėja banko vardu, sukčiai vilioja gyventojų duomenis, įspėja banko atstovai. Kaip skelbiama, klientams siunčiami elektroniniai laiškai ir SMS žinutės, kuriuose raginama atnaujinti reikalingą sutikimą arba patvirtinti informaciją. Paspaudus žinutėse esančias nuorodas, žmonės nukreipiami į suklastotą svetainę. Patarima būti itin budriems ir atidiems, patikrinti iš kokio pašto ar numerio siunčiami pranešimai. Kadenciją baigusio prezidento Valdo Adamkaus šimtmečio proga valdovų rūmuose siūloma surengti viso gyvenimo fotografijų parodą. Apie tai po susitikimo su Adamkumi pranešė premjeras Mindaugas Sinkevičius. Pasak jo, prezidentas idėjai pritarė, paroda esą galėtų keliauti po Lietuvą. Adamkui 100 metų sueis lapkričio 3-ąją. Įsibėgėjo javapjūtės sezonas, išsamiau pasakojo Kęstutis Sibenskas.
1: Ūkininkai pradėjo kulti žieminius rapsus, kviečius, rugius, avižas ir žirnius. Nors derliaus nuėmimo darbai vyksta intensyviai, nuotaikos ūkiuose nėra optimistinės. Derliaus kokybė ir nuėmimo tempą vis dar lemia permainingi orai, o ekonominė padėtis grūdų augintojams išlieka sudėtinga. Lietuvos žemės ūkio rūmų teigimu šių metų javapjūtė ypač apsunkina išaugusios degalų kainos, tuo metu grūdų supirkimo kainos tarptautinėse biržose yra panašios į buvusias daugiau kaip prieš dešimtmetį. Žemės ūkio rūmų nuomonė šiandien svarbiausia užtikrinti, kad Lietuvos grūdų augintojai galėtų konkuruoti vienodomis sąlygomis su kitų Europos Sąjungos šalių ūkininkais.
0: Kauno Žalgirio futbolininkai tęsė istorinį žygį UEFA čempionų lygos atrankoje. Šį vakarą 21 valandą, trečiajame jos etape, kauniečiai išvykoje žais su Zagrebo Dinamo. Atsakomosios rungtynės Kaune vyks lygiai po savaitės. Šios poros laimėtojas pateks į čempionų lygos atkrintamųjų etapą. Pralaimėjusi ekipa žais Europos lygos atkrintamosiose. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, galima perkūnija, naktį ir paryčiais rūkas. Temperatūra naktį nuo 10 iki 19, dieną nuo 28 iki 33 laipsnių karščio. Šiuo metu visoje šalyje apie 24-25 laipsnius.

Ir šiais laikais radijas žmonių gyvenime vaidina svarbų vaidmenį ir jaunos kartos atlikėjai, šokių muzikos kūrėjai taip pat apie radiją kartais padainuoja. 10 minučių po 13 valandos šiuo metu Lietuvoje. Šią popietę jūs pradedate kartu su radijo stotimi Relax FM. Linkime, kad ir antroji dienos pusė jums būtų sėkminga ir jums pavyktų įjungti dar aukštesnės pavaras.

0: reklama.
1: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin. Prekybos laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
2: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę švieži kiaurienai 30 sveriamiems pomidorams, 40, o giminių mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
5: Palepink save grožio ritualais. Tik Eurokos dabar įvrožė kosmetikai 40% nuolaida. Atrask savo grožio favoritus su Eurokos.

0: Laiko mašina.
1: Grupė Def Leppard yra puikus pavyzdys to, kad muzikoje kartais ne viskas iš karto pavyksta, ne viskas iš karto išeina ir savo šlovės reikia kartais palaukti. Pirmieji grupės albumai nebuvo labai sėkmingi, bet vyrukai rankų nenuleido ir toliau ieškojo savo skambesio, kuris atneštų populiarumą ir gerai papildytų kišenes. Tokį skambesį jie tikrai rado ir grupės Def Leppard kūrybą galima atpažinti iš karto.
0: Relax FM.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Jūs kainolužis parduotuvėse. Sandėlio valymas. Nuolaidos nuo 20 net iki 80%. Nuo reguliarios kainos. Baldams, sodo prekiams, veidrodžiams, užuolaidoms, čiužiniams ir daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs kelte.
3: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
4: Pasiruoškite išmanesniam gyvenimui su stilinga Candy buitinė technika. Valdykite prietaisus telefonu, rinkitės išmanes programas ir taupykite laiką kasdien. Dabar Varlė LT atsinaujinusiam Candy buitinės technikos asortimentui ypatingai žemos kainos, greitas pristatymas ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Prekybos centras internete.

0: Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta! Pitbull! Lapkričio 30-ą Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30-ą.
1: Radijo stotis Relax FM.

0: 13:27 šiuo metu Lietuvoje, čia radijo stotis Relax FM, netrukus rubrika Sveiki patarimai. Ir jos šį kartą atidžiai turėtų pasiklausyti tie mūsų klausytojai, kurie ruošiasi atostogauti arba yra ką tik po atostogų.
1: Sveiki patarimai.
0: Atostogos tai laikas, kai kūnas ir protas gali pailsėti, atsitraukti nuo kasdieninių rūpesčių ir atgauti jėgas, tačiau grįžę iš jų ne visi jaučiasi kupinė energijos ir pasirengę kipti į darbus. Dalį žmonių po atostogų vargina nuovargis, mieguistumas ir prasta nuotaika. Atostogų metu dažnai pasikeičia miego režimas, dienotvarkė, mitybos įpročiai ir fizinio aktyvumo lygis. Keliaujant į tolimesnės šalis, organizmą papildomai veikia laiko juostų kaita, todėl pirmosiomis dienomis po sugrįžimo energijos gali būti net mažiau nei prieš atostogas. Grįžimas į darbą ir kasdieninės pareigas pat savaime gali kelti psichologinę įtampą. Todėl pirmosiomis dienomis žmogus gali jaustis mažiau energingas, dirglus, emociškai jautrus. Dažniausiai organizmas prie įprasto ritmo prisitaiko per kelias dienas, o po tolimesnių kelionių ir laiko juostų pakeitimo adaptacija gali užtrukti vieną ar dvi savaites, sako specialistai. Jei savijauta pamažu gerėja, atsistato miego režimas, grįžta energija ir darbingumas, nerimauti dažniausiai nėra pagrindo. Jei nuovargis susijęs tik su grįžimu po atostogų, organizmui svarbu suteikti laiko prisitaikyti, siekiant išvengti papildomo streso, po kelionės naudinga namo grįžti bent keliomis dienomis anksčiau, nereikia pradėti dirbti. Tai padeda atkurti miego režimą ir ramiau sugrįžti prie įprastos dienotvarkės. Viena dažniausių klaidų – bandymas įveikti nuovargį dar labiau apkraunant organizmą, geriant daug kavos ar energinių gėrimų, mažiau miegant ir ignoruojant simptomus. Taip pat nevertėtų savarankiškai vartoti vitaminų ar maisto papildų, neįsitikinus, kad organizmui jų iš tiesų trūksta. Pirmosiomis dienomis geriausia daugiau dėmesio skirti reguliariam miegui, visą vertę į mitybai ir fiziniam aktyvumui. Taip pat neperkrūti dienotvarkės susitikimais ir papildomais įsipareigojimais. Trumpalaikis nuovargis po atostogų dažniausiai praeina atkūrus įprastą režimą, tačiau jei polsis jėgų nesugražina, o energijos stoka užsitėse, svarbu neslopinti simptomus stimuliuojančiomis priemonėmis, bet išsiaiškinti jų priežastį.

0: Reklama.
1: Palepink save grožio ritualais. Tik Eurokos dabar įvrožė kosmetikai 40% nuolaidą. Atrask savo grožio favoritus su Eurokos.
2: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę maksimoje šašlykas Krekenovos grinuolė, ledai ant pagaliuko pols, traškučiai Tafel ir nealkoholinis alus gubernija žemiausiomis kainomis. Maksima – tai ko reikia.
4: Grindų ir plytelių dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos grindų dangoms iki 60, plytelėms taip pat iki 60, parketlentėms iki 50% mažesnės kainos, o akustinės dailylentės taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
5: Optijo optikose išpardavimas. Tik šią savaitę net 50% nuolaida akinių remeliams perkant akinius. Nepraleiskite. Daugiau informacijos Optijo optikose ir optijo.lt.
6: Maksimo Galkino jubiliejinis koncertas jau šią vasarą Palangoje. Žiūrovų laukia mėgstamiausi numeriai, pokštai, parodijos ir ypatinga proga. Atlikėjo 50-mečio jubiliejus. Maksimas Galkinas rugpjūčio 14 dieną, penktadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina Kakava LT.
7: Relax FM.

Šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja Mantas Jankavičius ir Monika Linkytė. Lūpose tavo. Giovanni ir Nora Blue.

Aurelija Savickaitė, Dilgėlė. Balsuokite mūsų interneto svetainėje.

Dainos apie vasarą dažniausiai būna ganėtinai energingos, linksmos ir nesudėtingos. Lietuvaitės, ką tik atliko savo hitą vasarą, ši daina priartino mus prie 14 valandos. Tuomet išgirsite, kas naujo Lietuvoje ir pasaulyje, o po to sugrįšime prie jūsų mėgstamų dainų ir būtinai pradžiuginsime žemaitukų gerbėjus. Sugrosime jų vieną populiariausių dainų su draugais.

0: 14 valandų eteryje Radijas LT žinios, Šivelina Želvytė. Teisėsaugai nusprendus nutraukti iki teisminį tyrimą dėl socdemų tarybos posėdyje rasto įrašančio tušinuko, partijos lyderis premjeras Mindaugas Sinkevičius dėl tolesnių veiksmų žada apsispręsti įvertinęs prokurorų argumentus. Kaip skelbta, teisėsauga pripažino, kad rašiklis priklausė LRT žurnalistei Eglei Samoškaitei, bet jame esą nebuvo su posėdžio ar partija susijusios informacijos, tad tyrimas nutrauktas. Sprendimą dar galima skųsti. Žurnalistų profesionalų asociacija jau nusprendė pašalinti Samoškaitę iš savo gretų. LRT savo ruoštų inicijuoja tarnybinį patikrinimą. Pati žurnalistė sako, esą procesas buvo ilgas ir nemalonus, bet socdemų keliamos versijos neva buvo nepagrįstos ir susijusios su LRT įstatymo pataisomis. Be stiprios ES išorės sienos nebus ir saugios Europos, sako vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas, su bendrijos šalių kolegomis aptaręs migrantų krizę Ispanijai priklausančioje Seutoje. Ten, kaip skelbta, praėjusią savaitę iš Maroko per kelias dienas atvyko apie 60 tūkstančių migrantų. Beveik visi jie jau paliko šalį. Katelynas sako teigiamai vertinantis greitą Ispanijos institucijų reakciją. Visgi esą būtina veikti iš anksto, stiprinti sienų apsaugą, kovoti su migrantų kontrabanda ir dezinformacija. Lietuvai šiuo metu svarbiausia stiprinti demokratiją ir plėtoti strateginę partnerystę su Vokietija ir Šiaurės šalimis, sako kadenciją baigęs prezidentas Valdas Adamkus. Tai jis kalbėjo Turniškėse susitikęs su premjeru Mindaugu Sinkevičiumi. Pastarasis taip pat teikė jau pirmosiomis darbo dienomis kalbėjęs su Vokietijos kancleriu, Lenkijos vadovais bei Šiaurės ir Baltijos valstybių lyderiais, kuriems pristatė Lietuvos siekį dar labiau stiprinti strateginę partnerystę. Susitikime su Adamkumi taip pat aptartas pasirengimas jo šimtmečio minėjimui. Prasideda papildomas priėmimas į universitetus ir kolegijas, išsamiau pasakoja Vaidas Bučys.
1: Į likusias laisvas studijų vietas prašymus teikti bus galima iki penktadienio vidurdienio. Papildomo priėmimo laikotarpiu vyks ir stojamieji egzaminai į meno krypčių programas. Kvietimai studijuoti bus paskelbti rugpjūčio 11 dieną, o rugpjūčio 14 prasidės papildomo priėmimo antrasis etapas. Papildomam priėmimui dar liko valstybės finansuojimų vietų, beveik 700 universitetiniams studijoms ir beveik 600 studijoms kolegijose. Per pagrindinį priėmimą į universitetus ir kolegijas kvietimus studijuoti gavo beveik 22 tūkstančiai stojančiųjų.
0: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, galima perkūnija, naktį ir paryčiais rūkas. Temperatūra naktį nuo 10 iki 19, dieną nuo 28 iki 33 laipsnių karščio. Šiuo metu visoje šalyje apie 24-25 laipsnius.

9 minutės po 14 valandos šiuo metu Lietuvoje. Šį vasarišką antradienį jūs esate įsijungę radijo stotį Relax FM. Džiugu, kad su šios dienos iššūkiais jūs bandote susitvarkyti klausydamiesi mūsų grojamų dainų. Netrukus mūsų programoje Aistės kūrinys Tavo žvilgsnis ir čia ji dainuoja kaip patyrusi estrados dainininkė.

0: Reklama.
1: Moki veži vasaros išpardavimas. Šiuo metu konservavimo prekiams, o taip pat lauko augalams taikome net iki 60% mažesnes kainas. Moki veži.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
3: Ačiū savaitę Maksimoje, rūpiučio 4-10 dienomis su ačiū kortele. Žaliosios besėklės vynogės €59. Trys glaistyti varškės sureliai pasaka €39. O plombyra šerbetas podelyje dadu €59. Maksima tai, ko reikia.
4: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom.
5: Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių.
4: Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
6: Ar girdėjai apie Romą? Krilio baronui pasireiškia sprandinis sindromas.
7: Nebūk kaip Romas. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas – lengvas sprendimas.
8: Kokie pasiūlymai senukose? Dabar Magnaplast 110 mm skersmens, 1 metro ilgio lauko kanalizacijos vamzdis tik 3,79 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
9: UHB grupa atviras Lietuvos kumpurų čempionatas kviečia tave rugpjūčio 9-ąją į Royal Horse Resort kompleksą. Įspūdingi šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tap didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Apie renginį informuoja Radio Centras.

0: Laiko mašina.
1: Visai neseniai muzikinėje spaudoje pasirodė informacija apie tai, kad scenos veteranas Filas Kolinzas prieš kelis metus buvo labai stipriai įklimpęs į alkoholizmo liūną ir visas šis reikalas jam vos nesibaigė tragiškai. Jis ilgai gulėjo prabangioje klinikoje Šveicarijoje, kur jam stiprybės bandė suteikti visi 5 jo vaikai, kurie atskrido į šią šalį ir nemažai laiko praleido kartu su labai apsirgusiu tėčiu.
0: Relax FM.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saeco automatinis kavos aparatas 1284 eurai. Bosch įmontuojamoji indaplovė 609 eurai. O talpi Electrolux įmontuojamoji orkaitė 267 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
4: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 6 eurų 99 centų. Vartoti per burną. Esant magnio trūkumui, dengtos tabletės ir geriamasis tirpalas ampulėse magnio B6, 6 eurai 99 centai. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Pasiruoškite išmanesniam gyvenimui su stilinga Candy buitinė technika. Valdykite prietaisus telefonu, rinkitės išmanes programas ir taupykite laiką kasdien. Dabar Varlė LT atsinaujinusiam Candy buitinės technikos asortimentui ypatingai žemos kainos, greitas pristatymas ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Prekybos centras internete

0: Ieškote nuomos paslaugų ar norite išsinuomoti? Įdėkite skelbimą jau dabar. Nuo atsuktuvo iki lėktuvo. Trumpalaikė nuoma.lt.
1: Negirdi? Technologiškai pažangūs klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
2: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsit prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija, nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
3: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
4: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
5: Kai dideliam kambariai

Relax FM eteryje naujienos iš lietuviškos muzikos pasaulio. Rugpjūčio 7-9 dieną Šilaičių poilsiavietėje 8 kartą įvyks festivalis Šaknis. Dzūkijos miškų prieglobstėje vyksianti gyvos ir elektroninės muzikos bei kultūros ir meno šventė truks 3 dienas, o renginio scenoje pasirodys net 27 Lietuvos ir užsienio atlikėjai. Renginio muzikinės programos turinys tikslingai apjungia skirtingus muzikos žanrus. Kūrybinė festivalio komanda stengiasi ne tik dėl muzikinės festivalio dalies, bet ir deda daug pastangų, ruošiant kultūrinę festivalio programą bei sveikatinimosi ritualus. Festivalyje bus platus kurti skatinančių veiklų pasirinkimas. Aksesuarų gamyba, tapyba ant drobės, akriliniais dažais, keramikos dubenėlio, puodelio ar lėkštės spalvinimo dirbtuvės. Jurgis Brūzga vasarą tęsia naujų muzikinių akcentų, pristato singlą Laukiniai vakarai. Energingas ir vasarišką nuotaiką alsuojantis kūrinys kviečia pasinerti į šiltų vakarų atmosferą, kurioje netrūksta laisvės, nuotykių ir nepamirštamų akimirkų. Kartu su naujaja daina atlikėjas pristato ir vaizdo klipą, kuris dar labiau sustiprina kūrinę nuotaiką bei perteikia vasaros energiją. Ši daina šios dienos Relax FM muzikinė premjera.

relakso laidą ir klausyk patogiu metu. 7 dienų transliacijos archyvą rasi mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir radijas.lt programėlėje.

0: Reklama.
1: Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta! Pitbull! Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.
2: Wow! Kokie pasiūlymai senukose? Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
3: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
5: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
6: Neriam į mokslus. Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvau konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
7: Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showmen 2026. Geriausi Europos šokėjai susikaus dėl čempionų titulo. Šokis, viliojimo menas, treniruoti kūnai, tobula plastika. Lapkričio 5 Šiauliai, lapkričio 6 Panevėžys, lapkričio 7 Klaipėda, lapkričio 8 Kaunas. Bilietai, bilietai.lt. Erotic Showmen 2026. Tai naktis, kurios nepamirši.
8: Relax FM.

Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip. Relax FM Top 15. Trečia vieta. Top 15. Antra vieta.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškas dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iš karto vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.

Justinos Žukauskaitės dainos sustojęs traukinys, ką tik pasiklausėme radijo stoties Relax FM eteryje. Tikiuosi, kad mūsų klausytojų traukinys nestoja, o nuosekliai ir labai sklandžiai juda link savo kelionės tikslo. Kita valanda mūsų eteryje taip pat netrūks šaunių dainų, tarp kitų atlikėjų savais hitais jūs pradžiugins Patruliai Jessica Shy, Dainotas Varnas, taip pat išgirsite ir Atlantos dainą Nei šilta, nei šalta.

15 valandų eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Lietuva pasiūlė Ispanijai dalyti sukauptą patirtimį valdant migrantų krizę, sako vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas po pokalbio su ES šalių kolegomis. Ministro teigimu, kol kas poreikio siūsti Lietuvos pareigūnus į Ispaniją nėra. Padėtį Seutoje padeda stabilizuoti kariuomenė. Katelynas taip pat pabrėžia, kad šiuo metu nėra pagrindo svarstyti vidaus sienų kontrolės Šengeno erdvėje atkūrimo. Diskusijos apie tai bendrijoje kilo po to, kai į Ispanijai priklausančią Seutą Šiaurės Afrikoje iš Maroko.

0: sako, praėjusią savaitę pateko apie 60 tūkstančių neteisėtų migrantų. Pastangos rasti diplomatinį sprendimą tarp Jungtinių valstijų ir Irano tęsiasi, tačiau tiesioginės derybos tarp šalių šiuo metu neplanuojamos, sako tarpininkaujančio Kataro atstovai. Pasak jų, derybose daugiausia dėmesio skiriama trumpalaikiam sprendimui, kuris padėtų atnaujinti derybos ir grįžti prie visapusiškų tarpininkavimo pastangų. O įtampai artimuosiuose rytuose neblėstant bei dėl to sviruojant naftos kainoms, Lietuvoje vėl pabrango degalai. Energetikos agentūros duomenimis, šįryt litras dizelino kainavo vidutiniškai 2,09 eurus, benzino 1,83 €. Tai atitinkamai 7 ir 5 centais daugiau nei vakar. Sostinės centre prasidėjo Jogailos gatvės kapitalinis remontas. Žadama atnaujinti važiuojamąją dalį, įrengti naują dviračių taką, naujus šaligatvius. Visus darbus planuojama baigti iki metų pabaigos. Liepos mėnuo Prancūzijoje buvo karščiausias per visą stebėjimų istoriją, skelbia šalies meteorologijos tarnyba. Pasak jos, praėjęs mėnuo ir trečias pagal mažiausią kritulių kiekį. Dėl tokių orų šalyje siautėjo miškų gaisrai. Vienas jų, kilęs Liepos 22-ąją, išdegino 42 tūkstančius hektarų, 4 kartus už Paryžių didesnį plotą. Minimos Vilniaus fotografo Jano Bulhako 150-osios gimimo metinės, išsamiau Vaidas Bučys.
1: Vienas žymiausių miesto fotografų Janas Bulhakas daugiau nei 30-mečius iki 1944-ųjų fiksavo 20-ojo amžiaus Vilniaus panoramas, bažnyčias, jų interjerus ir eksterjerus, senamiesčio kiemus. Tuometinėme Stepono Batoro universitete Bulhakas dėstė fotografiją. Vilniuje jis turėjo ne vieną fotoatelje. Viena jų veikusi Gedimino prospekte antrojo pasaulinio karo metais sudegė. Buvo prarasta tūkstančiai negatyvų ir fotografijų. Viena didžiausių Bulhako fotografijų kolekcijų Lietuvoje saugo Nacionalinis muziejus. Ekskursijas apie fotografą organizuoja signatarų namai. Rudenį juose bus surengta paroda, pristatanti fotografo kūrinius.
0: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, galima perkūnija, naktį ir paryčiais rūkas. Temperatūra naktį nuo 10 iki 19, dieną nuo 28 iki 33 laipsnių karščio. O šiuo metu Šiauliuose ir Panevėžyje 25, Vilniuje ir Kaune 26, Klaipėdoje ir Alytuje 27 laipsniai.

8 minutės po 15 valandos šiuo metu Lietuvoje, čia radio stotis Relax FM. Kartais yra sakoma, kad blogų naujienų nebuvimas jau yra gera naujiena, tad linkiu, kad šį antradienį jokios blogos žinios jūsų nepasiektų ir tai šį antradienį padarytų visai sėkmingą dieną. Linkiu visiems gero klausimo ir groju Sad Boy dainą, ką turiu.

0: Reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų kiaušinių, tik euras 99. Litras pieno, tik 65 centai. O 855 ml majonezo Hellmann's, tik 3,89. Lidl vertė.
2: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
3: Saugumas kelyje – svarbiausia. Suaktyvėjus gyvūnų migracijai, autoaibės specialistai rekomenduoja pasirūpinti papildomą apsaugą – ultragarsiniais švilpukais, skirtais baidyti laukinius gyvūnus. Štai autoaibėje, perkant saibėtį švilpukų komplektą, antrą tokį pat gausite tik už pusę kainos. Įsirinki autoaibė.lt.
4: Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta! Bitbull! Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Bilietus platina. Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.
5: Relax FM. Relax FM.

0: Laiko mašina.
1: Kaip sakoma, iš dainos žodžių neišmesi ir pasiknaisiu jūs po populiariosios ir roko muzikos istoriją. Mes tikrai rastume nemažai dainų, kuriuose yra dainuojama apie alų, apie viskį, apie kitus gėrimus. Daugiausiai dainų, ko gero, yra sukurta apie vyną. Vienos jų mes netrukus pasiklausysime ir tai yra UB40 kūrinys Red Red Wine.
0: Relax FM.

0: Reklama.
1: Grindų ir plytelių dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos grindų dangoms iki 60%. Plytelėms taip pat iki 60%. Parketlentėms iki 50% mažesnės kainos. O akustinės dailylentės taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
2: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalyrimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
3: Kas padės pigiai pasiruošti mokyklai? Agropolio džiaugsmiukai prikraus pilnas kuprines mokyklai žemų kainų. Nuo sąsvinių, kuprinių, drabužių, avalinės iki ko tik prireiks naujiems mokslo metams. Džiaugsmiukai ras gerą pasiūlymą kiekvienam. Akropolis. Daugiau džiaugsmo tavo telefone.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt. Gera proga. Relax FM.

0: 16:26 šiuo metu Lietuvoje. Čia radio stotis Relax FM. Smagu, kad čia popietę esate kartu su mumis. Netrukus mūsų eteryje rubrika Kalbam apie kiną ir joje pakalbėsime apie vieną filmą, kuriame tikrai ne pirmą ir spėju ne paskutinį kartą ekranizuota Robino Hudo istorija.
1: Kalbam apie kiną.
0: Ko gero, kiekvienos tautos tautosakoje ar literatūroje galime rasti istorijų apie garbingus vagis ar plėšikus, tuos, kuriuos žmonės vadina svieto lygintojais. Šie herojai atima iš turtingųjų ir tai bando padėti tiems, kurių gyvenimas daug sunkesnis. Lietuvoje mes suturime Tadą Blindą, bet visų laikų garsiausias šios stiliaus personažas yra Robinas Hudas. Jo ir jos spalvingos kompanijos iš Šervudo miško nuotykiai yra nekarta ekranizuoti ir tų filmų yra pačių įvairiausių, nuo romantiškų dramų iki absurdo komedijų. Šį kartą pakalbėsime apie labai tamsią ir žiaurę šios istorijos versiją. Filme The Death of Robin Hood šis herojus nėra romantizuojamas. Jis yra jau link gyvenimo saulėlydžio judantis žiaurus plėšikas, kuris nuskriaudė daugybę žmonių ir yra priverstas slėpti savo tapatybę ir nuolatos žvalgytis per petį, nes yra labai daug žmonių, kurie siekia jam atkeršyti ir mielai nusuktų jam galvą. Sunkiai sužeistas Robinas Hudas patenka į vieną vienuolyną, kuriame jam ant kojų atsistoti padeda labai išsilavinusi, daug ką suprantanti ir mokanti vienuolė, kurią tais laikais daug kas galėjo palaikyti ir raganą. Ji padeda Robin Hoodui pajausti kitokį gyvenimą, bet panašu, kad šiam žmogui yra labai sunku pasikeisti ir prieš savo labai atšiaurę prigimtį jam yra sunku kovoti. Žodžiu, išėjo labai netradicinis filmas apie visiems puikiai pažįstamą herojų, kuriame keliamos kaltės išpirkimo ir atleidimo temos.

0: reklama.
1: Italijos mėno Maksimoje. Šonkauliai viduržėmių žolelių marinate Biovela. Krosnė kepta autentiška pica Dr. Oetker Suprema. Nealkoholinis alus su apinių ir citrusinių vaisių natomis Bira Moretti Zero. Maksima, tai ko reikia.
2: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Ar girdėjai, kas ištiko Zosę? Neva grilio bosiai nustatyta umibekonozė.
4: Nebūk kaip Zosė. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas. Lengvas sprendimas.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškas dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iš karto vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.
0: Relax FM.

Su vasara asocijuojasi gausybė pačių įvairiausių dalykų. Vienas jų be jokios abejonės yra braškės. Jas vasaros pradžioje tikrai labai gardu valgyti. Mino dainos braškės mes ką tik pasiklausėme, po truputėlį judame link 16 valandos, kuomet išgirsite naujausias žinias. Po jų čia studijoje savo garbinga vieta užims kolega Donatas, jam užleidžiu studiją, jis pasirūpins tuo, kad jūs sėkmingai pabaigtumėte šio antradienio darbus ir šauniai ir turiningai praleistumėte antradienio vakarą. Na, o aš atsisveikinu su jumis iki rytojaus, darbo savaitę įpusėsime drauge.

0: Reklama.
1: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankiu finansavimo pasiūlymu. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.

16 valandų eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Tragiška avarija Vilniaus rajone. Netoli Nemenčinės šią popietę susidūrus vilkikui ir lengvajam automobiliui žuvo 41 metų vairuotoja. Sunkiai sužeistos 24 moteris ir vos 2 metų jos dukra. Pirminiais duomenimis lengvasis automobilis išvažiavo į priešpriešinį eismo juostą, kur važiavo vilkikas. Avarijos aplinkybės tikslinamos. Prokuratūra nutraukė ikiteisminį tyrimą dėl socialdemokratų partijos tarybos posėdyje rasto įrašančio tušinuko. Nustatyta, kad jis priklausė LRT žurnalistei Eglei Samoškaitei, bet rašiklyje esą nebuvo su posėdžio ar partijos susijusios informacijos. Nepaisant to, žurnalistų profesionalų asociacija praneša pašalinusi Samoškaitę iš savo gretų. Daugiau nei 88 tūkstančius eurų iš maždaug 250 asmenų išviliojusiam sukčiui skirta 3 metų laisvės atėmimo bausmė, jos vykdymą atidedant 2 metams, skelbia Kauno apylinkės teismas. Bylos duomenimis nuteistas įsikūrė faktiškai jokios ūkinės komercinės veiklos nevykdžiusią bendrovę ir pasinaudojant jos vardu vykdė tariamą naudotų automobilių ir naujų telefonų prekybą internetu. Suklaidinti pirkėjai bendrovę sąskaitą pervesdavo pinigus, o prekių negaudavo. Ekspertų teigimu, šalies inovacijų skatinimo

0: priemonės nėra nuoseklios. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Taip teigia auditą atlikusi valstybės kontrolė, kurios teigimu finansavimo priemonės veikia kaip atskirų instrumentų rinkinys, o ne vientisa sistema. Dėl nepakankamo jų tarpusavio susiejimo, verslui sudėtingiau nuosekliai pereiti visus inovacijos vystymo etapus nuo mokslinių tyrimų iki produkto pateikimo rinkai. Todėl dalis projektų taip ir nepasiekia rinkos. Didžiausia finansavimo dalis tenka produktų plėtrai ir eksportui, o tyrimams ir prototipų kūrimui skiriama gerokai mažiau. Be to, net ir sukurti ar komercializuoti produktai retai apsaugomi intelektinės nuosavybės teisėmis.
0: Sostinės savivaldybė nebepriims gyventojų prašymų ir skundų rusų kalba raštu. Informacija šia ir kitomis ne Europos Sąjungos valstybių kalbomis bus teikiama tik žodžiu, jeigu jas mokės konkretus darbuotojas. Rusų kalbos taip pat atsisakoma savivaldybės interneto svetainėje ir administracijos klientų eilių valdymo sistemoje. Pasak miesto mero Valdo Benkunsko, savivaldybė nuosekliai įgyvendina pavasarį priimtą sprendimą stiprinti valstybinės kalbos vartojimą. Ir sporto naujienos. Kauno Žalgirio futbolininkai tęsė istorinį žygį UEFA čempionų lygos atrankoje. Šį vakarą 21 valandą trečiajame jos etape kauniečiai išvykoje žais su Zagrebo Dinamo. Atsakomosios rungtynės Kaune vyks lygiai po savaitės. Šios paros laimėtojas pateks į čempionų lygos atkrintamųjų etapą. Pralaimėjusi ekipa žais Europos lygos atkrintamosiose. Tuo metu Lietuvos futbolo federacija patvirtino kitų metų top lygos ir žemesnių lygų modelį. Numatoma, kad pagrindinėme šalies čempionate žais 10 komandų. Iš lygos pašalinus Vilniaus Riterius, juos automatiškai pakeis šių metų pirmos lygos nugalėtoja. Pereinamosiose rungtynėse dėl vietos top lygoje susitiks pastarojoje 9 vietą ir pirmoje lygoje 2 vietą užimsiančios komandos. Artėjant kitą savaitę Paryžiuje vyksiančiam Europos plaukimo čempionatui, Lietuvos atstovė Kotrina Teterevkova sulaukė pripažinimo. Svetainė Swim prognozėje jai skirta 8 vieta 100 metrų plaukimo krūtinė rungtyje. Iš viso Lietuvai pirmenybėse atstovaus 19 plaukikų, tarp jų ir Ruta Meilutytė bei Danas Rapšys. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, galima perkūnija, naktį ir paryčiais rūkas. Temperatūra naktį nuo 10 iki 19, dieną nuo 28 iki 33 laipsnių karščio. O šiuo metu Šiauliuose ir Panevėžyje 25, Vilniuje ir Kaune 26, Klaipėdoje ir Alytuje 27 laipsnių.

Smagu ir gera buvo prisiminti šį Jason Mraz kūrinį. 9 minutės po 16. Tiek rodo Relaxo studijos laikrodis. Labą dieną, brangus bičiuliai. Toliau smagiai savo laiką leidžianti su mūsų puikia laida Dienos Asorti. Toliau su jumis bendrausiu aš, Donatas. Leiskit sudaryti kompaniją keliaujant iš Lieto vakarop, kur mūsų laukia daug smagių dalykų. O netrukus grįšime ir prie pamėgtų dainų. Giovanni ir Nora Blue naujas kūrinys Vakaras ilgas nuskambės mums. Beje, kūrinys pretenduojantis į šios savaitės top 15, tai pasinaudosiu progą ir pakviesiu visus apsilankyti mūsų internetiniuose namuose bei top 15 palaikyti mėgstamas dainas, atkreipkit dėmesį ir į savaitės naujienas. Daug kitų smagių dalykų yra mūsų svetainėje, čia galite ir įvertinti patinkančias dainas ir sužinoti, kas naujo lietuviškos muzikos pasaulyje. Taip kad užbėkit, panaršykit, laukiame jūsų visų. Dar kartelį visiems gero klausimo ir sėkmingo antradienio, likit su mūsų laida. Vien.

0: Reklama.
1: Mažiname vaisių ir daržovių kainas Lidl parduotuvėse. Kilogramas pomidorų su šakelėmis tik euras 49. 500 gramų virtų burokėlių tik 69 centai. O kilogramas arbūzo su mažai sėklų tik 99 centai. Lidl vertė.
2: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo.
3: Kas prasidėjo, Gedriuk?
2: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
3: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
2: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
4: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt.
5: Wow! Pasiruoškite, nes bus labai čederiška. Trys sluoksniai, dar daugiau čederio, dar iškesnis skonis. Paragauk naujųjų mėsainių su trigubu čederiu savo McDonald's restorane. Nori dar daugiau? Pamirkyk patį mėsainį į naują meksikietišką čederio padažą. Jei esi sūrio mėgėjas, šito praleisti negali. Bus labai čederiška.
6: Optijo optikose išpardavimas. Tik šią savaitę net 50% nuolaida akinių remeliams perkant akinius. Nepraleiskite. Daugiau informacijos Optijo optikose ir optijo.lt.
7: Pasiruoškite išmanesniam gyvenimui su stilinga Candy buitinė technika. Valdykite prietaisus telefonu, rinkitės išmanes programas ir taupykite laiką kasdien. Dabar Varlė LT atsinaujinusiam Candy buitinės technikos asortimentui ypatingai žemos kainos, greitas pristatymas ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Prekybos centras internete.

0: Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta! Pitbull! Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.
1: Radijo stotis Relax FM.

Metas pasidžiaugti ir daina iš praeities. 16 valandų ir 21 minutė. Bičiuliai, sentimentai šį kartą mus nukels į 2003-osius. Manau, tikrai atsimena, tuomet daugelį žiūrovų prie televizijos ekranų buvo prikaustęs realybės šou baras. O ten jau, kaip žinia, virte vyrė įvairios aistros. Ir neveltui bavarai šio šou himnu tapusiojo dainoje teigė, jog kažkam čia pragaras, o kažkam čia rojus. Prisiminkime.

0: Reklama.
1: Koks karštis, muša visus rekordus.
2: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium, tik jie muša kainą.
1: Rimtai?
2: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.
3: Kokie pasiūlymai senukose? Dabar Magnaplast 110 mm skersmens, 1 metro ilgio lauko kanalizacijos vamzdis tik 3,79 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
4: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo.
5: Kas prasidėjo, Gedriuk?
4: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažu kainų kortele. Lekiam.
5: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
4: O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
6: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
7: Kas padės pigiai pasiruošti mokyklai? Akropolio džiaugsmiukai prikraus pilnas kuprines mokyklai žemų kainų. Nuo sąsvinių, kuprinių, drabužių, avalinės iki ko tik prireiks naujiems mokslo metams. Džiaugsmiukai ras gerą pasiūlymą kiekvienam. Akropolis. Daugiau džiaugsmo tavo telefone.
8: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
9: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.

Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Daugėja nukentėjusių per avariją Vilniaus rajone netoli Nemenčinės. Ten čia popietę susidūrus vilkikui ir lengvajam automobiliui žuvo 41 vairuotoja ir vos 3 metų mergytė. Iš pradžių skelbta, kad pastaroji sužeista ir gaivinama. Mergaitės mama, 24 moteris, išvežta į ligoninę. Medikų pagalbos prireikė ir vilkiko vairuotojui. Pirminiais duomenimis lengvasis automobilis išvažiavo į priešpriešinę eismo juostą. Daugiau nei 88 tūkstančius eurų iš maždaug 250 asmenų išviliojusiam sukčiui skirta 3 metų laisvės atėmimo bausmė, jos vykdymą atidedant 2 metams, skelbia Kauno apylinkės teismas. Bylos duomenimis nuteistasis internetu neva prekiavo automobiliais ir telefonais, o iš tiesų gavęs pinigus dingdavo. Kauno Žalgirio futbolininkai tęsė istorinį žygį UEFA čempionų lygos atrankoje. Šį vakarą 21 valandą trečiajame atrankos etape išvykoje žais prieš Zagrebo Dinamo. Atsakomosios rungtynės Kaune vyks lygiai po savaitės. Kol kas tiek, daugiau naujienų 17 valandą. Rytoj vietomis trumpai palis, galima perkūnija, naktį ir paryčiais rūkas. Temperatūra naktį nuo 10 iki 19, dieną nuo 28 iki 33 laipsnių karščio.

0: Kuliai ir jų meilės vandenynas bangavo čia relaksę. 5 minutės po 4:30. Linkėjimai visiems, kas šį antradienį yra su mūsų radijos stotimi. Bičiuliai, pakalbėkime ir apie mūsų top 15 lietuviškų dainų batalijas, varžytuves, kuriuose viską sprendžiate tik tai jūs savo balsais. Ir kviečiu užbėgti į svetainę relaksafon.lt bei palaikyti mėgstamus kūrinius. 5 balsus, primenu, turite kiekvienas ir juos lengva ranka galite išdalinti toms dainoms, kurios jums labai labai patinka. Žinoma, atkreipiant dėmesį ir į savaitės naujienas, kurios taip pat laukia jūsų spustelėjimo ties nykščių į viršų. Viskas mūsų svetainėje relaxafom.lt, kviečiame užsukti čia. Na, o aš pagrosiu dainą, kurią atrandame 9 vietoje. Jau 6 savaitę čia leidžia Andriaus Rimiškio Didžiausia paslaptis. Pasiklausykime.
1: Top 15 hitas.

0: Reklama.
1: Palepink save grožio ritualais. Tik Eurokos dabar įvrožė kosmetikai 40% nuolaidą. Atrask savo grožio favoritus su Eurokos.
2: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
3: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60, keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50, vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi būtinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
4: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
5: Sveicins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
6: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk! Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda.lt, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikią kainą.
7: Pakeitinė mašina su e-drauda.
8: Maksimo Galkino jubiliejinis koncertas jau šią vasarą Palangoje. Žiūrovų laukia mėgstamiausi numeriai, pokštai, parodijos ir ypatinga proga. Atlikėjo 50-mečio jubiliejus. Maksimas Galkinas rugpjūčio 14 dieną, penktadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina Kakava LT.

Sveiki, čia Giedrius iš Relax FM. Dabar, kai dirbu radijoje, mėgstu girdėti, ką groja ir ką kalba mano kolegos, net tada, kai, pavyzdžiui, savaitgalį važiuoju vesti renginį. Mano automobilio imtuvas ne visada pagauna relakso bangas, todėl naudoju Radijas LT programėlę. Su ja radiją girdžiu visur ir betrukdžiu. Radijas.lt – lietuviškos FM ir internetinės radijo stotys vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt – naujas būdas klausytis radijo.

Turtingas šis antradienis, įvairia muzika čia laidoje dienos asorti, tai Inga Jankauskaitė mus buvo pakvietusi šokiams, tai žiūrėkite ir ispaniškų šaunių garsų dovanoja atlikėjas Alvaro Soler. Dar šią valandą mums skambės Vaidas Baumila, Nijolė, taip pat Švedijos pop žvaigždė Ula Svensson. Na, o lygiai 17 išgirsime ir naujausias relakso žinias. Po 7 minučių kolegos iš naujienų tarnybos praneš, kas svarbaus nutiko šalyje bei pasaulyje. Kitos valandos startas priklausys grupiai Pop Kultūra ir Donaldai. Jų bendram kūriniui Saulė nusileido. Saulė nusileido, vakaras atėjo. Dar kitą valandą skambės ir žemaitukai, Deividas Bastys, Giovanni Javaveri ir Jurijus, Saulius Prusaitis ir daugelis kitų. Nepamirškite apie sveikinimus, jų negailėsim ir šią rugpjūčio ketvirtąją, taip kad apie visus gimtadienius, vardadienius ar kitą šaunę sukaktis galite pranešti, kad ir dabar.

Reklama. Tomas vėl pasiuto. Penki pikti elektroniniai laiškai prieš pietus. Kasgi jį iš tikrųjų erzina? Gerai, tai kėdė. Darbo diena tampa lengvesnė, naudojant tinkamus AJOT produktai baldus. Jauskitės geriau, dirbkite protingiau. Mes tai vadiname Happiness at Work. Patogios kėdės, darbastaliai, akustikos sprendimai, reguliuojimo aukščio stalai ir daug daugiau. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.

0: 17 valandų eteryje radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Dėl audros padarinių trijose Vilniaus rajono seniūnijose, Avižieniuose, Riešėje ir Zujūnuose paskelbta ekstremalioji situacija. Pasak rajono mero Roberto Duchnevičiaus, tai leis greičiau padėti žmonėms pašalinti audros padarinius, atlyginti nuostolius. Hidrometeorologijos tarnybos duomenimis Vilniaus rajone savaitgalį fiksuotas škvalas. Avižienio apylinkėse vėjo greitis galėjo siekti iki 28 metrų per sekundę. Rajone išvartyta daug medžių, nuplėšti kelių namų stogai. Be to, liūties vanduo apsiėmė požeminės automobilių aikšteles, rūsius. Per pastaruosius metus gyventojai neatsiėmė daugiau nei 4 milijonų 600 tūkstančių eurų likos išmokų, skaičiuoja sodra. Ji beveik 28 tūkstančiams gyventojų į asmeninės paskiras ir elektroniniu paštu įsiuntė priminimus pateikti prašymus. Kartą tai padarius, ateityje likos išmokos skiriamos automatiškai. Į Ispaniją priklausančią Seutą Šiaurės Afrikoje praėjusią savaitę buvo atvykę 72 tūkstančiai migrantų. Iš jų 70 tūkstančių jau grąžinta atgal į Maroką, sako Ispanijos vidaus reikalų ministras. Anksčiau skelbta, kad į Seutą pateko apie 50 tūkstančių atvykėlių. Ministras pažymė, esą migrantų krizė Seutoje niekaip nepakenkė Europos Šengeno erdvei. Savo ruoštų kitų bendrijos šalių ministrai, įskaitant Lietuvos vidaus reikalų ministerijos vadovą Martyną Katelyną, ragina griežtinti sienų apsaugą, kovoti su migrantų kontrabandos tinklais, griežtinti deportacijas. Panevėžyje iškils pastatas su savivaldybės būstais specialistams. Išsamiau pasakoja Vaidas Bučys.
1: Pastate, kuris iškils miesto centre, Panevėžio savivaldybė numato įrengti savivaldybės būstus specialistams ir naujas socialinių reikalų skyriaus patalpas. Nauji savivaldybės būstai yra viena priemonių į miestą pritraukti švietimo, sveikatos, kultūros, sporto ir kitų sričių darbuotojus. Dėl reikalingų specialistų konkuruoja ne tik įstaigos, bet ir miestai. Darbo vietos pasiūlymo ne visada pakanka. Žmogui svarstančiam persikelti Panevėžį svarbu, kur jis gyvens ir kaip greitai galės čia įsikurti, teigia vicemeras Rytis Mykolas Račkauskas. Pastatą Panevėžyje planuojama baigti statyti per 3 metus.
0: Į Lietuvos vyrų krepšinio rinktinę po 2 metų pertraukos pakviestas Donatas

Motiejūnas skelbė 15 min. Paskutinį kartą 35 krepšininkas nacionalinėje komandoje žaidė prieš 2 metus, 2024 vasarą, kai Lietuvos rinktinė siekė įveikti olimpinę atranką. Tada viešumoje kilo skandalas dėl krepšininkams mestų kaltinimų audringų šventimų turnyro metu. Motiejūnas įvardytas kaip informacijos šaltinis. Priminsiu, Rimo Kurtinaičio auklėtiniai pirmadienį rinksis į treniruočių stovyklą Birštone, kur ruošės dar vienam pasaulio čempionato atrankos langui. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, galima perkūnija, naktį ir paryčiais rūkas. Temperatūra naktį nuo 10 iki 19, dieną nuo 28 iki 33 laipsnių karščio. O šiuo metu Šiauliuose ir Panevėžyje 25, Vilniuje ir Kaune 26, Klaipėdoje ir Alytuje 27 laipsnių.

Gražaus palengvo vakarėjančio antradienio visiems, kas yra su radio stotimi Relax FM šiuo metu 8 minutės po 17 Lietuvoje ir mes, bičiuliai, startuojam jau su laidos dienos asorti paskutinę valandą. Link sveikinimų keliausime ir nepamirškit brangių žmonių, artimųjų, draugų, bendradarbių, kurie švenčia šiandieną rugpjūčio 4-ąją. Pasveikinkit žinutės svetainėje relaxfm.lt ar parašydami mums iš mobiliosios programėlės. radijas.lt. Jau kitą valandą geroje progoje į tą šventęs keliausim visi kartu ir pradžiuginsim jūsų linkėjimais. O netrukus tikrai pradžiugs visi legendinės grupės naktinės personos fanai, prisiminsime jų dainą Kelyje, vėliau ir žemaitukai prisijungs prie mūsų su kūriniu Dėl tavęs gyvenu. Tai visi pavakarokim kartu, visiems linkiu sėkmingo tolesnio antradienio ir gero klausimo.

0: reklama.
1: Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta! Pitbull! Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.
2: Drauskitės ilgai ir laimingai. Augintinio gydymo išlaidų draudimas galės tęstis visą gyvenimą, jei pradėsi jį drausti iki trečiojo gimtadienio. IF draudimas.
3: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin. Prekybos ir laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degalinė ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
4: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
5: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
6: Neriam į mokslus. Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvau konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
1: Ponios, pasiruoškite karščiausiam rudens vakarui. Tiesiai iš Las Vegaso į Lietuvą atvyksta pasaulinio garso vyrų šou Australia's Thunder From Down Under su naujaja programa Most Wanted Tour. Charizmatiški šokiai, įspūdingi pasirodymai ir nepamirštama atmosfera. Spalio 23 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Spalio 27 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.

17 valandų ir 17 minučių laikas mūsų smagiesiams sentimentams. Ir jeigu praėjusią valandą mes prisiminėm realybę šou baras laikotarpį, tai šią valandą pasiklausysim šio bei to smagaus iš kelio į žvaigždės laikų. Kars nuo karto visi dalyviai apjungdavo savo balsus, tada ir įrašydavo šiam šou skirtą kūrinį. Kaip tik tokį prisiminkime. Vadinosi jis Dainuok svajok.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saeco automatinis kavos aparatas 1284 eurai. Bosch įmontuojamoji indaplovė 609 eurai. O talpi Electrolux įmontuojamoji orkaitė 267 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
4: Ačiū savaitę Maksimai, rūpičio 4-10 dienomis su Ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės 49 centai, šviežia upėtakio filė 11,99. O perkant per daugiau puodams, keptuvėms, indams, įrankiams ar folijai 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
5: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
6: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo.
7: Kas prasidėjo, Gedriuk?
6: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
7: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
6: O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
8: Ieškote nuomos paslaugų ar norite išsinuomoti? Įdėkite skelbimą jau dabar. Nuo atsuktuvo iki lėktuvo. Trumpalaikė nuoma.lt.
9: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
10: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsit prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija, nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
11: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
12: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
13: Relax FM.

Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Labas vakaras. Dėl audros padarinių trijose Vilniaus rajono seniūnijose, Avižieniuose, Riešėje ir Zujūnuose paskelbta ekstremalioji situacija. Pasak rajono mero Roberto Duchnevičiaus, tai leis greičiau padėti žmonėms pašalinti audros padarinius, atlyginti nuostolius. Per pastaruosius metus gyventojai neatsiėmė daugiau nei 4 milijonų 600 tūkstančių eurų likos išmokų, skaičiuoja sodra. Jei beveik 28 tūkstančiams gyventojų į asmeninės paskiras ir elektroniniu paštu įsiuntė priminimus pateikti prašymus. Kartą tai padarius, ateityje likos išmokos skiriamos automatiškai. Į Lietuvos vyrų krepšinio rinktinę po 2 metų pertraukos pakviestas Donatas Motiejūnas, skelbia 15 min. Paskutinį kartą 35 krepšininkas nacionalinėje komandoje žaidė 2024 vasarą. Priminsiu, Rimo Kurtinaičio auklėtinį pirmadienį rinksis į treniruočių stovyklą Birštone, kur ruošis dar vienam pasaulio čempionato atrankos langui. Kol kas tiek, išsamios žinios 18 valandą. Rytoj vietomis trumpai palis, galima perkūnija, naktį ir paryčiais rūkas. Temperatūra naktį nuo 10 iki 19, dieną nuo 28 iki 33 laipsnių karščio.

Tie, kas seka mūsų top 15 reikalus, tai žino, kad be ypatingo vargo Saulius Prūsaitis su savo nauja daina Be tavęs man skauda širdį pateko į topą praėjusį savaitgalį, surinko pakankamą kiekį balsų ir čia atsidūrė kaip savaitės naujiena. Po daugiau nei pusės metų kūrybinės pertraukos tiek praėjo, kol Saulius vėlgi atvertė naują savo muzikinės karjeros etapą, kūrinys išsiskiria kitokių skambesių ir tą mes girdėjome, ar ne. O dar daina lydi ir konceptualus vaizdo klipas, tai bičiuliai jį galite atrasti taip pat be vargo mūsų svetainėje relaxafam.lt. 5:05 visiems linkiu smagaus tolesnio antradienio, kviečiu likti įsijungus, o pasiklausysim gimęs. Giovanni, Javaveri ir Jurijaus šis trijo atliks kūrinį Laikyk arčiau.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę arbūzai 55 centai. Panevežio cukrus plus 59 centai. O ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai tik euras 99. Iki arčiau tavęs.
2: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo.
3: Kas prasidėjo, Gedriuk?
2: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
3: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
2: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
4: Luminor Bloom. Nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom. Proga gauti daugiau.
5: Jei jūs šviečia ir lietuviška.
6: Taip.
5: Be chemikalų.
7: Be jokių priedų.
5: Gerai.
8: Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
9: Dabar Lidl 560 gramų šviežių kiaulienos sprandinės pjausnių tik 2,65. O kilogramas šviežios kiaulienos karkos su kaulu tik euras 99. Daugiau informacijos Lidl.lt.
8: Lidl verta.
10: Leiskitės į nepamirštamą kelionę elektriniu katamaranu Ilgės ežeru Ilzenbergo dvare. Ramus vandens glėbys, jaukus denis su staliukais ir dvariška atmosfera, lydima audio gido pasakojimo, leis mėgautis kelione ežeru. Kvieskite šeimą, draugus ir patirkite valandos trukmės kelionę, kurios kaina nuo 12 eurų žmogui.
11: Kas padės pigiai pasiruošti mokyklai? Akropolio džiaugsmiukai prikraus pilnas kuprines mokyklai žemų kainų. Nuo sąsvinių, kuprinių, drabužių, avalinės iki ko tik prireiks naujiems mokslo metams. Džiaugsmiukai ras gerą pasiūlymą kiekvienam. Akropolis. Daugiau džiaugsmo tavo telefone.
12: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje šašlykas Krekenovos grinuoliai, ledai ant pagaliuko Pols, traškučiai Tafel ir nealkoholinis alus Gubernija žemiausiomis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
13: Relax.

0: Smagu, kad esat su relaksu, bičiuliai. Smagu, jog klausotės ir laidos dienos asorti. Ji jau palengva keliauja link finišo šio antradienio metu. Ir kaip visuomet, pabaigoje dar turime prisiminti šiandienos muzikinę premjerą. Jurgis Brūzga po sėkmingo kūrinio Melodija debiuto dalinasi dar vienu šauniu kūriniu. Šį kartą vasariški motyvai dainoje Laukiniai vakarai. Prisiminkim, ką apie šią premjerą ryte pasakojo kolegos iš ryto laidos.
1: Lietuviška premjera.
2: Kiekvieną darbo dieną nauja lietuviška daina.
3: Lietuviškos premjeros rubrikoje šįsyk naujas Jurgio Brūzgos kūrinys.
4: Taip, Laukiniai vakarai. Taip vadinasi kūrinys, apie kurį Jurgis sako. Norėjusi sukurti dainą, kuri primintų geriausius vasaros vakarus. Spontaniškus susitikimus, gerą nuotaiką ir akimirkas, kurias norisi išgyventi dar kartą. Kartu su daina ir vaizdo klipas, kurį galite pamatyti relaxfm.lt puslapyje. O dainą išgirskim jau dabar.

0: Tai buvo šios dienos lietuviška premjera. Visas muzikinės savaitės naujienas pirmas išgirsk relaxfm.lt.
1: Lietuviška premjera.
0: Relax FM.

Šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja Mantas Jankavičius ir Monika Linkytė. Lūpose tavo. Giovanni ir Nora Blue.

Vakarinė mūsų programos dalis ši relaksija įgauna pagreitį. Jau lygiai 18 mūsų laukia naujausios žinios, o išklausę naujienų startuosim ir su vakaro sveikinimais. Džiuginsime artimuosius, draugus, kaimynus, kolegas, žodžiu visus tuos, kas brangus, kas šiandien švenčia rugpjūčio 4-oji mūsų kalendorijoje. Minėkim gimtadienius, minėkim vardadienius ar kitas puikias sukaktis. Jūsų artimųjų gretose šalia puikios vakaro muzikos bandysime kuo daugiau tų švenčių aplankyti, kuo daugiau mylimų brangių žmonių pradžiuginti, žodžiu, pasidžiaugsime kartu tautiečių šventėmis. Nepagailėkit linkėjimų, nepagailėkit gero žodžio. Priminkit, taip sakant, apie save, ar ne? Parašyti mums savo sveikinimus galite kaip visuomet svetainėje relaxafom.lt pasveikinti ir iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Gero vakarėjančio antradienio, susigirdėsim jau kitos valandos metu. Lauksiu jūsų geroje progoje.

0: 18 valandų eteryje radijas LT žinios, Šivelina Želvydė. Tragedija Vilniaus rajone. Išdaužęs namo langą, buvęs sugyventinis galimai nužudė moterį. Vėliau peiliu susižalojo pats. Vyrui anksčiau išduotas orderis dėl smurto artimoje aplinkoje. Jam nurodyta nesertinti prie dabar jau nužudytosios namų. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Per pagrindinį priėmimą sutartis su aukštosiomis mokyklomis pasirašė 18 400 jaunuolių. Iš jų 11 700 gavo valstybės finansuojamas studijų vietas, skelbė Švietimo mokslo ir sporto ministerija. Pasak jo, šiemet pasirašyta maždaug 1000 daugiau sutarčių nei pernai. Tuo metu nemokamai studijuoti pakviesta tiek pat jaunuolių kaip pernai. Universitetuose daugiausia valstybės finansavimą gausiančių studentų bus ekonomikos ir finansų, teisės bei medicinos programuose. O kolegijose – bendrosios praktikos slaugos ir tarptautinio verslo. Šiandien prasideda papildomas priėmimas. Prašymus į likusias laisvas studijų vietas galima teikti iki penktadienio vidurdienio. Kadenciją baigusio prezidento Valdo Adamkaus šimtmečio proga valdovų rūmuose siūloma surengti viso gyvenimo fotografijų parodą. Apie tai po susitikimo su Adamkumi pranešė premjeras Mindaugas Sinkevičius. Pasak jo, prezidentas idėjai pritarė, paroda esą galėtų keliauti po Lietuvą. Adamkui 100 metų sueis lapkričio 3-ąją. Vilniaus ligoninėje atlikta 100-oji operacija robotu, išsamiau Vaidas Bučys.
1: 100-ąją operaciją pasitelkę robotą atliko Vilniaus Respublikinės universitetinės ligoninės chirurgai. Robotinės operacijas jau taikantys ne tik planinėms, bet ir ūmiomis chirurginėmis ligomis sergantiems pacientams. Ligoninė tapo 3-ąją gydymo įstaiga Lietuvoje, kurioje buvo įdiegta ši technologiškai pranašesnė chirurgijos rūšis. Vienas robotinės technologijos chirurgijoje privalumų – puikus operacinio lauko vaizdas, atvaizduojantis erdviškai 3D formatu, padidintas bei turintis ypač aukštą.
0: Austrijoje užregistruotas visų laikų temperatūros rekordas. Šiandien sostinėje Vienoje oras įkaito iki 40,8 laipsnio. Ankstesnis rekordas 40,5 laipsnio užfiksuotas prieš 13 metų. Lietuvos futbolo federacija patvirtino kitų metų top lygos ir žemesnių lygų modelį. Numatoma, kad pagrindinėme čempionate žais 10 komandų. Iš lygos pašalinus Vilniaus Riterius, juos automatiškai pakeis šių metų pirmos lygos nugalėtoje. Pereinamosiose rungtynėse dėl vietos top lygoje susitiks pastarojoje 9 vietą ir pirmoje lygoje 2 vietą užimsiančios komandos. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis galima perkūnija, naktį ir paryčiais rūkas. Temperatūra naktį nuo 10 iki 19, dieną nuo 28 iki 33 laipsnių karščio. O šiuo metu Šiauliuose ir Panevėžyje 25, Vilniuje ir Kaune 26, Klaipėdoje ir Alytuje 27 laipsnių.

sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: Metas sveikinti, metas dovanoti jūsų šauniosius palinkėjimus. Čia relakso gera proga. 2 valandas tiek skirsime rugpjūčio ketvirtosios šventėms, gimtadieniams, vardadieniams bei kitoms puikioms sukaktims, apie kurias mums pranešti galite bet kada svetainėje relaxafm.lt ar per mobiliją programėlę radijas.lt. Sveikinti taip pat. Na, o gero vakaro visiems linkiu aš, Donatas, ir pabandykim pasiekti pirmąją gimtuvininkę. Vardu ji yra Rima. Nuo Loretos puikus sveikinimai gražaus gimtadienio proga.
2: Klausau.
1: Rimutė, sveiki.
2: Sveiki.
1: Linkėjimai, kaip jūs, kaip gyvojat, kaip gimtadienis?
2: Normaliai, bendradarbė atvažiavo, sėdim, kavą geriam.
1: Oi, klausykit, tai smagu, norim pasveikinti ir mes šią radijos stotis. Laida gera proga. Nuo Loreto sveikinimai jums krieja. Va, kas mums pranešė, kad gimtadienisgi pas jūs dovanoja širdžiausius linkėjimus, puokštės.
2: Ačiū labai, žiedų. Ačiū labai.
1: Tai va, sakote, atneša tie žiedai begalinę laimę, džiaugsmą kartu su gimtadieniu sveikina širdingai.
2: Labai širdingai, ačiū.
1: Na va, Trima, tai šiandien nestinga, ar ne, gero žodžio, jau visi sukrūtės sujūdė.
2: Taip, taip.
1: Aha, artimieji, draugai, bendradarbiai, va, kaip matome, nestengiasi. Na va,
2: smagu. Taip, taip.
1: Tai Rima, vakarėlis startavo, smagu girdėti, švęskit, minėkit savo dieną, ten nestinga ir toliau gražių palinkėjimų. Turit torčiuką, turit pasirengus pyragėlį kokį?
2: Turim.
1: Na va, tai saldžiai pavakaroti, visko paties geriausio, Rimutė, su gimtadienio, svarbiausia, didžiausio turto, tvirtos sveikatos. Valio.
2: Ačiū, ačiū, valio.

0: Reklama.
1: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
3: Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta! Pitbull! Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.

0: Gero antradienio vakaro, brangus bičiuliai, leiskit palinkėti visiems, kas yra su radijos stotimi Relax FM. Mūsų sveikinimų laida Gera proga tęsiasi, toliau dovanojam palinkėjimus, sveikinimus šią rugpjūčio ketvirtąją. Parašė mums Robertas, kurio nuostabi draugė mylimoji Silvija šiandien švenčia gimtadienį. Bandau prisiskaiminti, bandau Roberto šaunius meilės kupino žodelius perduoti.
1: Alo.
0: Silvija, sveiki.
1: Sveiki.
0: Kaip laikotės, kaip gyvoja gimtuvininkė?
1: Gerai.
0: Jau renka sveikinimus šiandien, ar ne, greičiausiai nuo pat ankstyviausio ryto. Skrieja, lekia žinutės, skambučiai, bučiniai, gėlės ir panašiai.
1: Nu, panašiai.
0: Nu, bet ir mes norim pasveikinti, prisijung, čia radijo stotis. Silvija, laida Gera proga, valio, tariam su visą Lietuvą, ilgiausių metų linkėdami.
1: Ačiū.
0: Taip, džiaugsmo, laimės, sėkmės, visko paties geriausio, būkit pasveikinta. Nu, vat, o meilė siunčia draugas Robertas, kuris man pranešė, kad pas jūs šaunus gimtadienis, linki, kad jūsų nuostabus grožis ir nepriekaištinga šypsena neišblėstų niekada ir spindėkit visą gyvenimą tą šypseną. Bučiuoja, mylė, apkabina.
1: Ačiū.
0: Tai vat, darbuojatės, švenčiat, kur čia jūs užklupo, Silvija?
1: Ai, dabar kaviniai kavos.
0: Ai, tai švenčiat, ar ne? Taip simboliškai, atradinti.
1: Taip, jo, aplaukėjom su Klaipėdos po autobusu vandens.
0: Aha, vat, ir šventinės kavutės atsigert. Nu, super, klausyk. Tai smagu, kad sveikinimų daug, kad turiningas gimtadienis. Manau, kad čia visą savaitę bus iš kelių dalių, ar ne, truputį šiandien, truputį savaitgalį galbūt. Tai palinkėsim gerų šventiškų nuotaikų, kuo daugiau puikių sveikinimų ir te visi jūsų Silvija norai išsipildo. Valio milijoną kartų.
1: Ačiū.

0: Reklama.
1: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos miegamojo tekstilė rankšluošiams iki 50, valymo reikmenims taip pat iki 50, tineko belaidžiams plaunantiems dulkių siurbliams šluotoms iki 40% mažesnės kainos, o skalbimo mašinos ir džiovyklės net iki 30% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir internete ermitažas.lt.
2: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
3: Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showmen 2026. Geriausi Europos šokėjai susikaus dėl čempionų titulo. Šokis, viliojimo menas, treniruoti kūnai, tobula plastika. Lapkričio 5 Šiauliai, lapkričio 6 Panevėžys, lapkričio 7 Klaipėda, lapkričio 8 Kaunas. Bilietai, bilietai.lt. Erotic Showmen 2026. Tai naktis, kurios nepamirši.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: Taip, ir mes čia grįžtam į relakso gerą progą 25 minutėms prabėgus po 18. Su jumis relakso sveikinimų laida Gera proga. Dalinam linkėjimus, dovanojam puikiuosius sveikinimus šią rugpjūčio 4. Gimtuvininkų gretose sutinkame labai gerą draugę Aureliją. Taip ją žinutėje apibūdina Simona, kuri savo laiškelyje tikrai nepagailėjo sveikinimų, gražių linkėjimų, tai Simona bandysiu visus juos padovanoti. Bandau susisiekti su gimtuvininke.
2: Klausau.
1: Aurelija, sveiki.
2: Labas.
1: Linkėjimai širdingi, kaip jūs, kaip dienos karalienė laikosi, kaip gimtuvininkė gyvoja?
2: Labai gerai, ačiū jums.
1: Aha, jau koko sveikinimų šiandien matyt nors vežimų vežk, ar ne, Aurelija?
2: Taip, taip, iš tikrųjų.
1: Turit. Nu, vat pridėsim, žinokit, su džiaugsmu didžiausiu. Čia radijos stotis.
2: Ačiū, labai malonu.
1: Laida gera proga. Taip, Aurelija, būkit pasveikinta. Milijoną kartų tarim valio, džiaugsmo, laimės, sėkmės, šypsenos šios nuostabios ir norų išsipildymo visų norim palinkėti. Valio dar sykį.
2: Ačiū, labai malonu.
1: Taip, vat, maža tik tai dalis sveikinimų. Didžioji priklauso jūsų draugiai Simonai. Turit tokią draugytę nuostabę.
2: Taip, turiu
1: žinau ją. Nepagailėjo gero žodžio, linki, kad šypsena niekada nedingtų nuo jūsų veido, kiekvieną dieną atneštų naujų gražių akimirkų. Šveskit gyvenimą kasdien, linki, džiaukitės mažais stebuklais, svajokit drąsiai ir niekada nenustokit tikėti savimi. Išlikit stipri, linksma ir tokia nuostabi, kokia esat. Jūsų nuoširdumas, Aurelija, gerumas ir energija įkvėpia aplinkinius. Ir svarbiausia, žinokit, kad ir kas benutiktų, visada turi tokią crazy draugę, į kurią galite atsiremti, išsikalbėti, pasijuokti net kartu pakvailioti. Su jūsų gražiausia diena, tarė Simona.
2: Ačiū, labai malonu.
1: Na, va,
2: labai daug pridašė.
1: Tikrai jau nepagailėjo gero žodžio.
2: Nepagailėjo, iš tikrųjų, tai nepagailėjo.
1: Ar graži diena, Aurelija? Ar daug,
2: taip,
1: daug
2: taip, labai graži. Labai šilta vasariška diena, labai graži. Taip, labai pasisekė.
1: Labai, labai. Tai švenčiat, vakarėlį turit tokią gražią dieną?
2: Taip, atvyko, dėja, nes mano kita draugė vis tiek švenčiau.
1: Nu va, matot. Matyt, kad su visom draugiam dar bus, ar ne, paminėta čia, ne tik tai šiandien švesit, savaitgalį kokį, gal dar ir kitą savaitgalį, juk, kaip sakoma, vasara tęsiasi, svarbiausia šventikos nuotaikos. Aurelija, smagu,
2: ačiū.
1: Tai gražio
2: ačiū.
1: Šventės, puikaus gimtadienio,
2: ačiū.
1: Visko paties geriausio, te pildosi kiekvienas linkėjimas, o svarbiausia, tai jūsų svajonės tampa realybė.
2: Ačiū jums, ačiū. Relax.

Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Labas vakaras. Tragiška avarija Vilniaus rajone. Netoli Nemenčinė šią popietę susidūrus vilkiku ir lengvajam automobiliui žuvo 3 žmonės. 41 vairuotoja, 24 keleivė ir jos dukra, 3 metų mergytė. Medikų pagalbos prireikė ir vilkiko vairuotojui. Pirminiais duomenimis lengvasis automobilis išvažiavo į priešpriešinę eismo juostą. Prokuratūra nutraukė iki teisminį tyrimą dėl socialdemokratų partijos tarybos posėdyje rasto įrašančio tušinuko. Nustatyta, kad jis priklausė LRT žurnalistei Eglei Samoškaitei, bet rašiklyje esą nebuvo su posėdžiu ar partija susijusios informacijos. Nepaisant to, žurnalistų profesionalų asociacija nusprendė pašalinti Samoškaitę iš savo gretų. LRT savo ruoštų inicijuoja tarnybinį patikrinimą. Kauno Žalgirio futbolininkai tęsė istorinį žygį UEFA čempionų lygos atrankoje. Šį vakarą 21 valandą trečiajame jos etape išvykoje žais su Zagrebo Dinamo. Atsakomosios rungtynės Kaune vyks lygiai po savaitės. Kol kas tiek, daugiau naujienų 19. Rytoj laikysi saulėti ir karšti orai, vietomis galimos trumpos liūtys su perkūnija, naktį rūkas. Temperatūra naktį nuo 10 iki 19, dieną nuo 28 iki 33 laipsnių. Relax FM.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę švieži kiaulienai 30, sveriamiems pomidorams 40, o giminių mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: 3, 4, 5, 6, 7. Net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
3: Piniginė netušė su e-drauda.
4: Palepink save grožio ritualais. Tik Eurokos dabar įprošė kosmetikai 40% nuolaida. Atrask savo grožio favoritus su Eurokos.
5: UHB grupą atviras Lietuvos kumpūrų čempionatas kviečia tave rugpjūčio 9-ąją į Royal Horse Resort kompleksą. Įspūdingi šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tap didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Apie renginį informuoja Radio Centras.
6: Relax FM.

0: 20 minučių mus skiria nuo 19 valandos. Tęsiam mūsų šaunėje gerą progą. Sveikinimams skirtą laidą. Daug nuostabių jūsų palinkėjimų sulaukiame šio antradienio vakaro metu ir skubu visomis tomis žinutėmis pasidalinti. Štai Valdas, Iveta ir Jeva sveikina brangę mamą Jurgitą su gražiu jubiliejumi. Linki jum, kad laimės netrūktų. Sveikatos, pinigų, meilės, kad dažniau veidą puoštų šypsena negu liūdesys. O visi kartu tarė, kad labai labai jūs myli. Sonata sveikina draugą Mindaugą su 36-uoju gimtadieniu. Linki daug naujų patirčių, daug pirmų kartų ir tik į priekį. Sūnaus Luko sveikinimai skirti mamai Renatai ypatingos gimtadienio dienos metu. Lukas iš visos širdies sveikina, dėkoja už viską, ačiū tarė už begalinę meilę, rūpestį, šilumą, kantrybę ir palaikymą. Jūs pats brangiausias žmogus gyvenime, stiprybė, ramybė ir žmogus, į kurį visada gali atsiremti. Linki jums pačios stipriausios sveikatos, Renatėlė, daug laimės, džiaugsmo, gražių akimirkų ir šypsenų, mylintis sūnus. O Roberta sveikina mylimą močiutę su puikiu gimtadieniu. Tegul gyvenimas, nors dalelę sugražina tiek gėrio, kiek jo per visus metus padovanojot visiems, tarė Roberta. Svarbiausia linki, kad lydėtų tvirta sveikata, prie jo prisidėtų švelnumas, atjauta, linki visko paties geriausio. Pats jaukiausias jūs esat, ramybės uostas.
1: Relax FM.

0: sveikinimų laida.
1: Sugrįžtame į relakso gerą progą, likus 12 minučių iki 19, va taip greitai bėga laikas, ar ne, kai tiek daug geros muzikos čia pas mus vakaro laidoje ir, žinoma, daug jūsų gražių skambių palinkėjimų. Štai sužadėtinė Viktorija ir dukrytė Kornelija sveikina Paulių su 26-ųjų gimtadieniu. Linki, kad išsipildytų visos Pauliaus svajonės, kad niekada nepritrūktų jėgų siekti savo tikslų. O namuose visada lauktų daug juoko, meilės ir skanaus maisto. Merginos sako, kad labai labai jūs myli. Dukra Sigita ir sūnus, vyras Jonas, anūkė Danielė, sveikina mamytę močiutę Jadvygą gyvenančią Jurbarke gimtadienio proga, linki sveikatos, laimės ir kuo daugiau džiugių dienų. Daiva sveikina savo brangę tetą gimtadienio proga, linki, kad jūsų gyvenimas žydėtų kaip nuostabiausias sodas. Kiekviena diena te būna lyg švelnus pavasario vėjas, pripildytas spalvingų svajonių, šiltų šypsenų ir švelnių gyvenimo stebuklų. Ir dar bandysim nukeliauti į Vidžio gimtadienį. Apie šią šventę mum pranešė Jakaičių šeimyną. Šypsosi, daug šypsenėlių čia žinutėje ir gražus linkėjimai, kuriuos esam įpareigoti perduoti.
2: Alio.
1: Sveiki.
2: Labas.
1: Ar čia Vydis?
2: Taip.
1: Vydis, smagu su gimtadieniu, su jūsų diena.
2: Dėkui.
1: Nu, kaip jūs laikotės? Kaip diena? Daug sveikinimų, daug linkėjimų.
2: Na.
1: Nu, va, dar bus, čia radijos stotis. Norit, norim perduot linkėjimus, taip, įdigavom žinių, kad jūsų gimtadienis, Aivaras pranešė apie šitą gražią šventę, tai va, sako, dar vieneri metai patirti, bet nesijaudinkit, pensiją dar anksti, linki sveikatos, pinigų, linki geros nuotaikos, kaip polgos, su gimtadieniu sveikina visi jie kaičiai.
2: O, ačiū, ačiū labai.
1: Tai va, šeimos tariai čia, draugai, kas čia taip rūpinasi sveikinimais.
2: Švogeris.
1: Švogeris, nu va, šaunolis švogeris. Jo. Tai Vidi, kaip diena?
2: Aštuonienas.
1: Turėsit vakarėlį, bus čia kas smagaus?
2: Bus biški.
1: Aha, ir šiandien, ir savaitgalį įtariu, ar ne, čia tokia linksma savaitė, kaip sakoma, gerąją prasme. Taip. Nu va, tai taip ir reikia, linksmai švęsti, linksmai minėti, pasibūt su artimaisiais brangiais žmonėmis, kurie negaili jums sveikinimų. Vidi, negailim jų ir mes, sveikatos, tvirtos, laimės, džiaugsmo, sėkmės ir gražios šventės. Valio.
2: Ačiū.

0: Šio savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. Trečia vieta. Popkultūra Mylėk mane. Top 15. Antra vieta. T3 Ledinė jūra. Pirma vieta. Grupė 2. Leisk pripažinti. Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt.
1: Relax FM.

0: 19 valandų eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Labas vakaras. Latvijos ir Baltarusijos pasienyje veikiantis patiernikų kontrolės punktas kol kas nebus uždaromas, nusprendė Latvijos vyriausybė. Siūlymą jai buvo pateikusi šalies vidaus reikalų ministerija. Visgi, pasak premjero Andrio Kulbergo, vietoje to norima netoli rytinės sienos dislokuoti NATO karinės pajėgas. Jos tikimasi padėtų kovoti su nelegalia migracija. Tuo metu Lietuva pasiūlė Ispanijai dalyti sukauptą patirtimi valdant migrantų krizes, sako vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas po pokalbio su ES šalių kolegomis. Ministro teigimu kol kas poreikio siūsti Lietuvos pareigūnus į Ispaniją nėra. Padėtį Seutoje padeda stabilizuoti kariuomenė. Katelynas taip pat pabrėžė, kad šiuo metu nėra pagrindo svarstyti vidaus sienų kontrolės Šengeno erdvėje atkūrimo. Diskusijos apie tai bendrijoje kilo, kai Ispanijai priklausančią Seutą iš Maroko praėjusią savaitę pateko 72 tūkstančiai neteisėtų migrantų. Iš jų 70 tūkstančių, pasak Ispanijos valdžios, jau grąžinta atgal į Maroką. Daugiau nei 88 tūkstančius eurų iš maždaug 250 asmenų išviliojusiems sukčiui skirta 3 metų laisvės atėmimo bausmė, jos vykdymą atidedant 2 metams, skelbia Kauno apylinkės teismas. Bylos duomenimis nuteistas įsikūrė faktiškai jokios ūkinės komercinės veiklos nevykdžiusią bendrovę ir pasinaudojant jos vardu vykdė tariamą naudotų automobilių ir naujų telefonų prekybą. Suklaidinti pirkėjai bendrovės sąskaitą pervesdavo pinigus, o prekių negaudavo. Prasideda papildomas priėmimas į universitetus ir kolegijas, išsamiau Vaidas Bučys.
1: Į likusias laisvas studijų vietas prašymus teikti bus galima iki penktadienio vidurdienio. Papildomo priėmimo laikotarpiu vyks ir stojamieji egzaminai į meno krypčių programas. Kvietimai studijuoti bus paskelbti rugpjūčio 11 dieną, o rugpjūčio 14 prasidės papildomo priėmimo antrasis etapas. Papildomam priėmimui dar liko valstybės finansuojimų vietų – beveik 700 universitetinėms studijoms ir beveik 600 studijoms kolegijose. Per pagrindinį priėmimą į universitetus ir kolegijas kvietimus studijuoti gavo beveik 22 tūkstančiai stojančiųjų.
0: Liepos mėno Prancūzijoje buvo karščiausias per visą stebėjimų istoriją, skelbia šalies meteorologijos tarnyba. Pasak jos, praėjęs mėnuo ir trečias pagal mažiausią kritulių kiekį. Dėl tokių orų šalies siautėja miškų gaisrai. Vienas jų kelias Liepos 22-ąją išdegino 42 tūkstančius hektarų, 4 kartus už Paryžių didesnį plotą. Savo ruoštų Austrija skelbė užfiksavusi visų laikų temperatūros rekordą. Šiandien Vienoje įkaito iki 40,8 laipsnio. Ankstesnis rekordas 40,5 laipsnio užfiksuotas prieš 13 metų. Pasak sinoptikų, rytoj laikysis saulėti ir karšti orai, vietomis galimos trumpos liūtys su perkūnija, naktį rūkas. Temperatūra naktį nuo 10 iki 19, dieną nuo 28 iki 33 laipsnių karščio. O šiuo metu Alytuje 29, Vilniuje ir Kaune 28, Šiauliuose 27, Klaipėdoje ir Panevėžyje 26 laipsniai.
2: Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: sveikinimų laida. Gera proga.
1: Sugrįžtam į mūsų sveikinimų laidą Gera proga. Studijos laikrodis rodo beveik 11 minučių po 19. Taip, sveikinsim ir toliau. Dovanosim jūsų linkėjimus. Daug nuostabių švenčių šią rugpjūčio 4. Ir su džiaugsmu juose dalyvaujam. Su džiaugsmu dovanojam jūsų šiltus, širdingus sveikinimus. Šį kartą jie bus skirti brangiam vyrui Albinui. Jam šiandien 50. Vaikai ir žmona siunčia šaunių, gražių, nuostabių palinkėjimų.
2: Alo.
1: Albinai, sveiki.
2: Labas.
1: Linkėjimai širdingi, kaip jubiliatas gyvoja?
2: Darbingas.
1: Darbingas, ar ne, nu va, smagu girdėti. Klausykit, norim jūs trukdyti minutę kitą pasveikinti. Ilgiausių metų palinkėti. Čia radijos stotis. Taip, Albinai, laida gera proga. Sulaukim žinių, kad neįlinis antradienis, šaunus jubiliejus, tai kur čia neatskriesi. Ilgiausių metų norim linkėti džiaugsmo, laimės, sėkmės, sveikatos, tvirčiausios, malonių siurprizų gyvenime, visko paties geriausio. Valio, valio, valio, klausykit.
2: Pratau, dėkingas labai už linkėjimus.
1: Vaikai ir žmona pasistengė. Va, kas sudžiugina brangų tėtį, vyrą, sako, tegul namų židinys visada šildo širdį, tegul šalia būna tikri draugai, o kiekviena diena prasideda su šypsena. Gimtadienio proga linki paprastų, bet brangių dalykų. Sveikatos, laimės ir ramybės gyvenime su gimtadieniu tarėje.
2: Pratau, nu, ačiū
1: širdingai. Nu, Albinai.
2: Kaiminai pasistengė.
1: Oho, ilgai dar darbuositės, ar jau link pabaigos?
2: Nu, kaip ir darbimetis, kulimas ir panašiai, tai dabar mums kaip tai orą jau leidžia.
1: Be ribų, ar ne, pas jūs, kaip sakoma, ūkininkui.
2: Nu, kaip ir jie.
1: Supratau, tai savaitgalį matyti, ar ne, visi džiaugsmai?
2: Nu, po gero, taip.
1: Mhm. Nu, va, tai sėkmingai padirbėt, gero derliaus, Albinai, šaunio šventės savaitgalį ir gyvenime atriekti dar tiek pat. Valio milijoną kartų tariam.
2: Gerai, ačiū labai.

0: reklama.
1: Palepink save grožio ritualais. Tik Eurokos dabar įvrožė kosmetikai 40% nuolaidą. Atrask savo grožio favoritus su Eurokos.
2: Radio stotis Relax FM.

0: sveikinimų laida.
1: Devyniolika valandų ir 19 minučių, tiek šiuo metu yra šalyje, jūs klausotės radijos stoties Relax FM, toks metas, kai mūsų bangomis skambaidi ir jūsų linkėjimai šalia puikios vakaro muzikos, mat vyksta čia laida Gera proga. Šį kartą į nuostabų jubiliejų bandysiu patekti, jau skambinu Gražinai ir su šaune šventėje sveikina draugė Loreta, kuri rašo, jog negali nuvažiuoti, taip suprantu gyvai pasveikinti, užtat yra Gera proga, Relax sveikinti. Sveikinimų laida, kuri visada pristato jūsų sveikinimus brangiems mylimiems žmonėms. Telieka parašyti, kaip tą padarė Loreta. Bandau susisiekti su jubilėte.
2: Klausom.
1: Gražina,
2: klausom. Taip.
1: Kaip jubilėte laikosi, kaip gyvuojat?
2: Gerai.
1: Aha, jau ko gerų žodžių šiandien nestinga, ar ne? Gėlių, dovanų, nuostabių tostų ir panašiai.
2: Tikrai taip.
1: Nu, bet prisijunk norim ir mes ištart valio. Čia radijos stotis. Relax FM. Laida Gera proga. Gražina, būkit pasveikinta. Su jubiliejum jūsų laimės didžiausios, sėkmės visur ir visada, sveikatos tvirčiausios siekti visom savo svajonėm. Valio, valio, valio dar kartą.
2: Ačiū labai.
1: Tai va, siurprizas nuo draugės Loretos. Turi tokią fantastišką draugytę?
2: Turiu.
1: Taip, rašo, negali atvažiuoti, pašvęst su jumis, tai nori, kad šis taigmena jūs pasiektų. Dovanėlė tokia radio bangomis, tai Loreta linki, Gražina, visko paties geriausio gyvenime. Būkit visada tokia ryštinga, kaip iki šiol. Užsispyrusi, siekit visko, ko trokšta širdis. Visada eikit tik pirmyn. Su gimtadieniu linki visko paties gražiausio Loreta.
2: Ačiū labai.
1: Tai vat, Gražina, kaip jūs, kaip laikotės, kaip diena, turtinga ar ne maloniais dalykais šiandien?
2: Šiaip turtinga, bet pats jubiliejus tai tik savaitgali.
1: Pati šventė, ar ne?
2: Taip.
1: O tikroji diena, tai šiandien galim sveikinti.
2: Tikroji diena šiandien,
1: nu, va, tai taip. Tai klausykit, smagus jubiliejus, tai jau visą giminę plačią matyt kviesit, ar ne, jau bus su vakarėmis.
2: Taip.
1: Nu, va, tikrai reiks pavinėti, smagu. Ir draugų gerų turit, ir artimieji susirinks, tai įtariu, kad Gražina nuostabi šventė laukia. Palinkėsim, kad gerų žmonių gyvenimo kelyje netrūktų ir laimės bei sėkmės, ir žinoma, tvirtos sveikatos. Sveikinam dar kartą.
2: Gerai.

0: Reklama.
1: Optijo optikose išpardavimas. Tik šią savaitę net 50% nuolaida akinių remeliams perkant akinius. Nepraleiskite. Daugiau informacijos Optijo optikose ir optijo.lt.
2: Relax FM.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: Pusė 8 vakaro, tiek šiuo metu yra Lietuvoje. Po šaunaus Paulinos Paukštaitytės ir Adomo Vyšniausko dueto grįžtam į mūsų sveikinimams skirtą laidą Gera proga. Taip, toliau dovanosim jūsų linkėjimus, kurie šį kartą bus skirti brangiai kaimyniai Vidai. Jos gimtadienis ir apie šitą šventę sužinau iš žinutės, kurią atsiuntė Laura Beigirijus. Jūs sveikinimai bus įteikti, jeigu pavyks susisiekti su ponia Vida.
2: Alio.
1: Ponia Vida, sveiki.
2: Taip.
1: Linkėjimai, kaip jūs, kaip gimtadienis, kaip šventinė diena?
2: Ačiū, po truputį.
1: Nu, vat, ramiai savo, ar ne, švenčiat, priimat sveikinimus ir mes norim prisijungti prie linkėtojų. Čia radijos stotis.
2: Aš supratau, kad kažkas taip.
1: Suprantu, Vida, smagu, tai noriu palinkėti laimės, sėkmės, džiaugsmo, visko paties geriausio. Laidoje gera proga gavom žinių, kad jūsų gimtadienis fantastiškas, tai linkim ilgiausių metų, tariam valio širdingai šio šventės metu.
2: Ačiū labai, ačiū.
1: Tai, šaunus kaiminėliai pas jūs, vardais Laura ir Egidijus, yra tokie.
2: Taip, supratau.
1: Nu, pranešė apie jūsų gimtadienį gražų, linki daug sveikatos, kad visos svajonės Vida pildytųsi, linki visko paties
2: gražiausio. Ačiū labai, ačiū.
1: Tai vat, Vida, gražiai švenčiat, sakėt, ar ne, tai jau gal svetelių turit į vakarėlį, kokį užtaikėm čia, kaip čia?
2: Buvo jau, vieni buvo anksčiau, kiti per pietus, kiti dar atvažiuos.
1: Nu, supratau, tai klausykit, tokia smagi diena pas jūs, ar ne?
2: Svečiai, nu, smagi, visą dieną, taip.
1: Vieni kitus, nuostabus oras, nuotaika, šypsenos, sveikinimai, žodžiu, tikrai smagios, puikios šventiškos akimirkos. Tai palinkėsim taip, ir toliau minėti savo nuostabią dieną, te gerų kaimynų, gerų žmonių jūsų gyvenimo kelyje netrūksta ir toliau, Vida, ir visos svajonės pildosio svarbiausia, palinkėsim tvirčiausios sveikatėlės. Valio dar kartą.
2: Ačiū labai, ačiū jums labai, ačiū.

0: Reklama.
1: Klausyk, vėl iš Vilmos nieko negirdėt. Nuotraukų nekelia, į skambučius neatsiliepia. Gal nutiko kas?
2: Tai bus į kelionį išlėkus.
3: Su Telia už Europos Sąjungos ribų naršyk pigiau. Internetas kelionėms atpigo net iki 30%. Telia, nes kokybė svarbiausia.

0: sveikinimų laida. Gerą
1: progą. 19:42. Tiek šiuo metu rodo relaxo studijos laikrodis. Mes toliau švenčiam, toliau dovanojam jūsų linkėjimus. Mat vyksta mūsų eteryje laida Gerą progą. Tikrai daug nuostabių sukakčių šią rugpjūčio ketvirtąją ir skubu jomis pasidalinti. Štai Daivos sveikinimai skirti Rasai ir Tomui 14-ųjų vestuvių metinių proga. Kadangi ši mėlo šeima mėgsta keliauti, tai Daiva linki nuvykti į dramblio kaulo šalį, kurioje gyvena drambliai, įsigyti agatos suvenirus. O šią dieną kvepuoti tik rožinių orchidėjų gaivių orų kvapas, kuris simbolizuoja kaip tyras susižavėjimas. Laurynas sveikina gerą draugą Algį gimtadienio progą, linki tvirtos sveikatos, ilgų metų kantrybės, meilės, vilties, tikėjimo ateitimi ir daug, daug pergalių. Andrius, Kristina, Jokūbas, Sandra, Ainius, Rokas ir teta Ruta gražių sidabrinių metinių progą sveikina Diana ir Arūna. Tegul jūsų meilės žydinys nenustoja liepsnoti, linki kuo daugiau džiaugsmingų akimirkų, kad visos svajonės išsipildytų. Mylėkit ir būkit mylimi, sveikina vestuvių metinių progą. Irma sveikina sesutę iš Telšių Rasą gimtadienio metu. Rasyt, džiaukis kiekvieną dieną, kiekvieną akimirką ir sekundę, neleis tavęs paveikti neigiamiems dalykams, linki Irma su gimtadieniu. Taip pat sveikina Raselės dukra Rugilė, kuri vakar atšventė 16-ąjį gimtadienį. Sonata sveikina kolegę Dalę Jaraminienę su puikiu jubiliejumi. Sonata linki visko, kas geriausia – sveikatos, laimės, meilės, pinigų ir neblėstančios energijos. Nojus ir Mina ir Martina sveikinimus dovanoja gerai draugiai Mildai gimtadienio metu. Linki, kad niekada nedingtų jūsų nuostabi šypsena nuo veido, kad kiekviena diena atneštų tik geriausius prisiminimus, kad visas pasaulis suktųsi patogiu ritmu. Taip pat sveikina su vis labiau artėjančių šeimos pagausėjimu.

Šio antradienio vakaro sveikinimų laida gera proga jau artėja link pabaigos. Dėkui visiems, tariu aš Donatas. Daug švenčių aplankėme ir šią rugpjūčio ketvirtąją. Primenu bičiuliai, kad laidos įrašą galėsite pasiekti mūsų svetainėje relaxfm.lt. Taip pat visus mūsų laidų įrašus galite lengvai atrasti ir mobiliojoje programėlėje radijas.lt. Linkiu gero vakaro. Netrukus mūsų eteryje startuos laida Kad ir kur bebūtum. Na, o mes susigirdėsim jau rytoj.

0: Eteryje dienos įvykio apžvalga, aš Evelina Želvytė. Labas vakaras. Tragiška avarija Vilniaus rajone. Netoli Nemenčinės šią popietę susidūrus vilkikui ir lengvajam automobiliui žuvo 3 žmonės. 41 vairuotoja, 24 keleivė ir jos dukra, 3 metų mergytė. Medikų pagalbos prireikė ir vilkiko vairuotojui. Pirminiais duomenimis lengvasis automobilis išvažiavo į priešpriešinę eismo juostą, kur važiavo vilkikas. Avarijos aplinkybės tikslinamos. Dėl audros padarinių 3 Vilniaus rajono seniūnijose, Avižieniuose, Riešėje ir Zujūnuose paskelbta ekstremalioji situacija. Pasak rajono mero Roberto Duchnevičiaus, tai leis greičiau padėti žmonėms pašalinti audros padarinius ir atlyginti nuostolius. Hidrometeorologijos tarnybos duomenimis Vilniaus rajone savaitgalį fiksuotas škvalas, Avižienio apylinkėse vėjo greitis galėjo siekti iki 28 metrų per sekundę. Rajone išvartyta daug medžių, nuplėšti kelių namų stogai. Be to, liūties vanduo apsiėmė požemines automobilių aikšteles ir rūsius. Prokuratūra nutraukė iki teisminį tyrimą dėl socialdemokratų partijos tarybos posėdyje rasto įrašančio tušinuko. Nustatyta, kad jis priklausė LRT žurnalistei Eglei Samoškaitei, bet rašiklyje esą nebuvo su posėdžiu ar partija susijusios informacijos. Nepaisant to, žurnalistų profesionalų asociacija nusprendė pašalinti Samoškaitę iš savo gretų. LRT savo ruoštų inicijuoja tarnybinį patikrinimą. Premjeras Mindaugas Sinkevičius, vertindamas prokuratūros sprendimą, pažymi, kad pasitiki teisėsauga. Visgi sprendimas dar gali būti skundžiamas. Pati Samoškaitė sako, esą procesas buvo ilgas ir nemalonus, bet socdemų keliamos versijos esą buvo nepagrįstos ir susijusios su LRT įstatymo pataisomis. Per pastaruosius metus gyventojai neatsiėmė daugiau nei 4 milijonų 600 tūkstančių eurų ligos išmokų, skaičiuoja sodra. Jie beveik 28 tūkstančiams gyventojų į asmeninės paskiras ir elektroniniu paštu įsiuntė priminimus pateikti prašymus. Kartą tai padarius, ateityje ligos išmokos skiriamos automatiškai. Neblėstant įtampą artimuosiuose rytuose ir dėl to svyruojant naftos kainoms, Lietuvoje vėl pabrango degalai. Energetikos agentūros duomenimis, šį ryt litras dizelino kainavo vidutiniškai 2,9 eurus, benzino 1,83 €. Tai atitinkamai 7,5 € daugiau nei vakar. Kauno Žalgirio futbolininkai tęsė istorinį žygį UEFA čempionų lygos atrankoje. Šį vakarą 21 valandą trečiajame jos etape išvykoje žais su Zagrebo Dinamo. Atsakomosios rungtynės Kaune vyks lygiai po savaitės. Šios poros laimėtojas pateks į čempionų lygos atkrintamojo etapą. Pralaimėjusi ekipa žais Europos lygos atkrintamosiose. Šiandien tiek. Dienos įvykio apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete. radijas.lt. Rytoj laikysi saulėti ir karšti orai, vietomis galimos trumpos liūtys su perkūnija, naktį rūkas. Temperatūra naktį nuo 10 iki 19, dieną nuo 28 iki 33 laipsnių. Lietuviškos muzikos namai, Relax FM.
1: Kad ir kur bebūtų. Kad ir kur bebūtum.

Tikiuosi jūs, kaip šioje dainoje, vieniši nesijaučiat. Antradienio vakaras, 9 minutės po 8 valandos. Na, jeigu kompanijos trūksta, tai jums tą kompaniją palaikysiu aš. Mano vardas Rolandas, su jumis artimiausias 2 valandas dalinsiuosi įdomią informaciją. Na ir žinoma, klausysiuosi kartu puikios lietuviškos muzikos. Šeškės ir jų kūrinys Nebesugrįšiu jau po poros akimirkų mūsų eteryje. Relaxa.

0: Reklama.
1: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.

20 valandų ir 18 minučių. Na, jeigu kokį vakarą norėtumėt nusikelti į jaunystės dienas, prisiminti tuos laikus, kuomet gal dar mokykloje mokėtės arba studijavote, studentavote, tai prisiminimus dovanoja mūsų internetinė radio stotis Relax FM Sentimentai. Ir dabar vieną dainą iš tos radio stoties repertuaro pakviesiu prisiminti. O aš dabar išties turiu galimybę grįžti į tuos laikus, kuomet dar mokykloje mokiausi. Pirmajame šio amžiaus dešimtmetyje susikūrė tokia dviejų vaikinų grupė Next. Išleido jie vieną albumą, turėjo porą radio singlų, žodžiu, labai daug kažko nenuveikė ir galiausiai išsiskirstė savais keliais. Kompanijos Next vienas žinomiausių kūrinių buvo Sidabriniai sparnai. Šią dainą ir kviečiu pasigarsinti jau dabar.

0: Reklama.
1: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.

0: Žiūriu aš dabar į festivalių pasirinkimą, kažkaip apmažėjo tų gyvos muzikos festivalių Lietuvoje. Buvo labai daug pop muzikos mylėtojams skirtų festų. Dabar liko labiau tokie, kurie orientuoti į alternatyvę, elektroninę ir panašią muziką. Nuo vienas tokios muzikos festivalis įvyks jau artimiausią savaitgalį. Apie šaknis lietuviškos muzikos naujienose pasakojo Remigijus. Lietuviškos muzikos namai,
1: Relax FM eteryje naujienos iš lietuviškos muzikos pasaulio. Rugpjūčio 7-9 dieną Šilaičių poilsiavietėje 8 kartą įvyks festivalis Šaknis. Dzūkijos miškų prieglobstėje vyksianti gyvos ir elektroninės muzikos bei kultūros ir meno šventė truks 3 dienas, o renginio scenoje pasirodys net 27 Lietuvos ir užsienio atlikėjai. Renginio muzikinės programos turinys tikslingai apjungia skirtingus muzikos žanrus. Kūrybinė festivalio komanda stengiasi ne tik dėl muzikinės festivalio dalies, bet ir deda daug pastangų, ruošiant kultūrinę festivalio programą bei sveikatinimosi ritualus. Festivalyje bus platus kurti skatinančių veiklų pasirinkimas. Aksesuarų gamyba, tapyba ant drobės, akriliniais dažais, keramikos dubenėlio, puodelio ar lėkštės spalvinimo dirbtuvės. Jurgis Brūzga vasarą tęsia naujų muzikinių akcentų, pristato singlą Laukiniai vakarai. Energingas ir vasarišką nuotaiką alsuojantis kūrinys kviečia pasinerti į šiltų vakarų atmosferą, kurioje netrūksta laisvės, nuotykių ir nepamirštamų akimirkų. Kartu su naująja daina atlikėjas pristato ir vaizdo klipą, kuris dar labiau sustiprina kūrinę nuotaiką bei perteikia vasaros energiją. Ši daina šios dienos Relax FM muzikinė premjera.

0: Jeigu dar nematėte, po praėjusio savaitgalio Relax FM Top 15 lyderių trejetas atrodo štai taip. Pirmoje vietoje pakitimo neįvyko, grupė 2 su kūriniu Leisk pripažinti. Antroje vietoje atsidūrė T3 su daina Ledinė jūra. O trečioje vietoje duetas pop kultūra ir kūrinys Mylėk mane. Balsuokite, palaikykite jums patinkančias dainas, jos jūsų palaikymo tikisi jau dabar. Balsuoti galite kiekvieną savaitę po 5 kartus, tai darydami mūsų svetainėje relaxfm.lt. Keliamės į 14 poziciją, Justas Petša su kūriniu Tiek to ir šią dainą kviečiu išgirsti jau dabar.
1: Top 15 hitas. Man taip

paskutinis vasaros mėno, kol ta vasara dar galutinai neištiksėjo, kol vakarai dar pakankamai šviesus, pakvieskite ir jūs. Galbūt ne kavos, galbūt kokio nors vasarai tinkančio gėrimo, atsigerti savo draugą, savo bičiulį, savo kaimyną. Šį vakarą saulė leistis pradeda 21 val. 17 minučių, tai įvyks jau visai greitai. Nuo rytoj rugpjūčio 5-oji vardadienių šves Felicisimas, Nona, Rimtas, Mintarė, Osvaldas, taip pat Vilija ir Paris. Rytoj saulė kils 5.34, leisis 15 po 9, dienos ilgumas 15 valandų ir 41 minutė. Pirmąją vakaro laidos valandą jau baigiame, nuo antrosios programos valandos metu kviesiu išgirsti šią Dainoto Varno dainą Labas. Hey, hey.

0: Baigia skambėti relakso eteryje. 6 minutės po 21 valandos. Labas visiems esantiems kartu su radio stotimi Relax FM. Čia toliau darbuojasi aš Rolandas. Na visai greitai labas jums tars ir Dainotas Varnas. Jo daina būtent tokiu pavadinimu mes išgirsime radio bangomis. O kol kas apie du kolegas, kurie labas tarė ankstyvais darbo dienų rytais. Programoje geriausia diena, įdomi ir įtraukianti informacija, žaidimai, prizai, dovanos ir galimybė nudžiuginti savo draugų. Ryto skambutyje. Registruokite savo bičiulį gimtadienio skambučiui relaxfm.lt visiškai nemokamai.
1: Alio, labas rytas. Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Oi, galvojau, kad čia jūsų kišenė atsiliepė. Klausykit, aš naujas praktikantas iš personalo. Suprantat, dėl jūsų paaukštinimo skambinu. Matau, kad vat buvo perkelta ar nepaaukštinta.
2: Taip.
1: Aha, šitą jėtus, aš matau čia keli žmonės. Su ko aš čia kalbu?
2: Orinta,
1: jo, jums kaip tik ir norėjau paskambinti. Orinta, tai va, dėl jūsų paaukštinimo matau, kad perkeltai apskaitos skyrių. Nu, bet čia, žinokit, klaidų prisivėlę yra šituose popieriuose, tai aš nežinau čia dabar, kaip čia yra teisėtai va, visą šitą įvertintą tą paaukštinimą. Aš nežinau, ar čia gerai padarė, kad paaukštino, ar neblogai, o atlyginimą normalų paliko?
2: Normalų.
1: Ar pakėlė?
2: Pakėlė.
1: Ai, pakėlė atlyginimą. Klausykit, o ne per mažai pakėlė? Nes jeigu ką, aš dabar vaisiu pas direktorių kalbėti, tai galėsiu pakalbėti, suprantat, ir dėl atlyginimo.
2: Gerai.
1: Nu, ir dar dėl laisvų, dėl išeiginių norėčiau irgi pašnekėti, nes su paaukštinimu susiję ten grafiką, supranta, darbo pasikeitęs. A, jūs tenkina viskas gerai?
2: Taip, viskas gerai.
1: O šiandien, kodėl jūs darbe, o ne laisvą turite?
2: Švenčia gimtadienį.
1: Tai darbą švęstatė?
2: Taip, smagiau su kolektyvu.
1: Supratau, o mane pasikviesit, priimsit?
2: Būtinai.
1: Bet aš ne vienas ateisiu. Mes dviese atvažiuojam čia. Tiesa, nežinau,
2: gerai, galite daugiau.
1: Nežinau, į kokį miestą važiuoti reikės.
2: Į Šiaulius.
1: A, į Šiaulius, tai mes iš Vilniaus skrendam jau dabar.
2: Gerai, lauksim oro uoste.
3: Giedrius ir Emilis iš Relaxo skambina jums šį rytą. Orinta, gražaus gimtadienio sveikinimai.
2: Ačiū.
1: Lauksit oro uoste, tai jau į Zoknius bėgsit, ar ne toli iki Zoknių jums?
2: Taip, nu yra.
3: Tai
2: nu,
3: ką va, mums su tai... kariniu orlaiviu priskristi, ar kaip?
1: Jo, mes čia sraigtasparniais viskuo, ko tik
2: jau kaip patogiau.
1: Vežam jums gimtadienio sveikinimų visą šūsnį.
2: Gerai, ačiū labai.
3: Linkim stiprybės darbe, džiaugsmo gyvenime ir kantrybės su mumis.
1: Kaip... Nu, ne tai, kad jau visai mumis.
3: Nu, tai jo, bet Orinta, kas jums šitą linkėjimą siunčia?
2: Vyrs,
1: aišku, kad vyrs. Vyrs Dovits, sūnus Domans ir dukra Gabija.
4: Žmogai
1: Šiaulių gali išvaryti, Šiaulių žmogus. Jo, tai čia, žinokit, manęs tai neišvarysit iš Šiaulių, nes aš ne iš ten. Klausyk, kas ten jums sufleruoja atsakymus, ką Orinta?
2: Tai kolektyvs.
1: Labai gerai, tai kolektyvs gers, jeigu gers, tai gers. Žodžiu, aš laikau, kad šiandien galima viskas šveskyti ir su kolektyvu, ir paskui namuose žinokit, kad jūsų labai laukia. Tai dar kartą gimtadienio sveikinimai.
2: Ačiū labai.
1: Gražias dienos, iki.
2: Jo, taip pat.

Praėjusio amžiaus 9-ame dešimtmetyje Kėdainiuose susikūrė popsą ir roką grojusi grupę pavadinimu Prologas. Vienas žinomiausių šios grupės hitų yra kūrinys Man visko per maža, kurį jau dabar prisiminsime sentimentuose. Daugiau štai tokių nostalgiškų kūrinių kviečiu atrasti jau dabar internete adresu senti.lt, taip pat mūsų programėlėje radijas.lt arba tiesiog internetiniame Relax FM grotuve.

Vėl švieski man vėl, sakė Stasys Povilaitis, amžinatilsi maestro ir jo vienas legendinių hitų ką tik grojo relaksą bangomis. Nu, dabar metas pakalbėti apie kur kas naujesnes dainas, anonsuoju rytojaus lietuviškąją premjerą. Lietuviška premjera. Slapyvardžiu Inara prisistatanti Ingrida Ruželytė sugrįžta su nauju kūriniu Lūžta sparnai.

0: Šis kūrinys jau rytoj debituos mūsų radio bangomis, tai Inara ir daina Lūžta sparnai. Beje, Inara iš pradžių tai pasivadino, tik vėliau sužinojo, jog toks žodis egzistuoja kitose kalbose. Centrinės Azijos mitologijoje vardas Inara yra siejamas su stepių laukinių gyvūnų deive. Tai šis stepių laukinių gyvūnų deive rytoj jums uždainuos nuo pat ankstyvo ryto.
1: Relax FM.

šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja. Mantas Jankavičius ir Monika Linkytė. Lūpose tavo. Giovanni ir Nora Blue.

Aurelija Savickaitė, Dilgėlė. Balsuokite mūsų interneto svetainėje. Relaxa.

pašėlom, pajudėjom, diskotekoj galbūt kartu su Egidijum Sipavičium pasisukiojom, šiam vakarui turbūt gana metas ilsėtis. Aš Rolandas savosius darbus baigiu ir su jumis atsisveikinu iki rytojaus vakaro. Nu, jums palinkėsiu ramios nakties, o jeigu ramiai neišeina, puikia lietuviška muzika, mes grojam visą parą, tad belieka pasigarsinti. Netrukus čia Paulina Paukštutytė ir kūrinys Liepsnoja, o aš tariu jums labanakt.

0: Šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. Trečia vieta. Popkultūra Mylėk mane.
1: Top 15.
0: Antra vieta. T3 Ledinė jūra. Pirma vieta. Grupė 2. Leisk pripažinti. Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Relax FM.
2: Jauti.

hitų. Relax FM 100 hitų. Radijas internetu. Tik pačios mylimiausios ir klausomiausios. Jūsų pamėgtos lietuviškos dainos. Klausyk per Radijas LT programėlę ir internetu. 100 hitų.lt. Relax.

Šio savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. Top 15. Trečia vieta. Popkultūra Mylėk mane. Top 15. Antra vieta. T3 Ledinė jūra. Pirma vieta. Grupė 2. Leisk pripažinti. Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Relaxfm.

Radijas tavo kompiuteryje ir telefone. Relax FM sentimentai. Kviečiame į įdomią, nostalgišką, o kartais ir skatinančią šypseną kelionę po praėjusio ir šio amžiaus pradžios muzikos pasaulį. Dinamika, Jordana, Karališka erdvė, Bavarija ir dar šimtai kitų atlikėjų internetinėje radijos stotyje, kurioje grojame tūkstantį dainų iš senų gerų laikų. Sentimentus klausyk per radijas.lt programėlę ir internetu sentimentai.

Šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja. Mantas Jankavičius ir Monika Linkytė. Lūpose tavo. Giovanni ir Nora Blue. Vakaras ilgas.

Relax FM interneto svetainėje kasdien naujų kūrinių premjeros, 500 lietuviškų vaizdo klipų, auksinės dainos ir naujausias populiariausių kūrinių sąrašas, už kurį balsuoti gali tiesiog dabar. Lietuviškos muzikos namai internete. Relax FM.lt.

0: Sveiki patarimai.
1: Nemažai gerų filmų ir serialų yra prasidėję nuo to, kad pagrindiniai veikėjai padaro kokią nors vieną lemtingą klaidą, pasuka ne tuo keliu, kuris labai greitai virsta šunkeliu. O po to įvykiai pasisuka taip, kad tenka labai stipriai suktis iš sunkios padėties ir dažnai nauji sprendimai situaciją dar labiau pablogina. Panašiai prasideda ir serialas Big Mistake, kurį galite pažiūrėti platformoje Netflix. Aplinkybė susiklosto taip, kad du jauni žmonės įvykdo jų manimų nedidelę vagystę, kurios niekas neturėjo pastebėti, bet nutiko taip, kad pavogtas daiktas kai kuriem labai svarbiem žmonėm turi labai didelę vertę ir jie nori jį susigražinti. Vagišiai yra gerbiami žmonės, tai yra brolis ir sesuo, kurių vienas yra bendruomenės pastorius, o kita pradinių klasių mokytoja. Jie pakliūna į labai keblią situaciją, nes neįsivaizduoja, kaip reikia tvarkyti reikalus su rusų, o po to brazilų ir italų mafijomis. Serialui kažkiek prieskonių prideda ir tai, kad pagrindinių veikėjų asmeninis gyvenimas yra ganėtinai komplikuotas, o jų labai valdinga ir ambicinga mama pretenduoja į miestelio merės ir reikalauja visokeriopos pagalbos ir paramos. Žodžiu, košės, kurią reikia įsrėpti, tik daugėja ir daugėja, ir kol kas serialas sustojo tarpinėje stotelėje ir norint viską išsiaiškinti, reikės laukti naujo sezono. Netflix patvirtino, kad jis tikrai bus.

0: Kalbam apie kiną.
1: Kino industrija buvo sulaukusi daug kaltinimų dėl to, kad ilgą laiką buvo vyrų dominuojamas rytis, o moteris čia turėjo mažiau galimybių pasireikšti, o ir atlygis už jų darbą visada buvo mažesnis. Laikai pasikeitė ir moteris žengė ir į tokią vyrišką sritį, kaip filmai apie superherojus. Tokie filmai, kai Captain Marvel, Black Panther ar Wonder Woman tapo dideliais hitais ir pagrindinius vaidmenis šiuose filmuose atliko moteris. Savo moteriškos versijos sulaukė ir Supermeno frančizė. Filme Supergirl pagrindinį vaidmenį atlieka australų aktorė Miley Alcock ir čia jį vaidina gyvenimo šiek tiek palaužtą panelę, kurios geriausias draugas yra jos šuo. Ji keliauja iš vienos planetos į kitą, dalyvauja įvairiose vakarėliuose ir dažniausiai būna arba girta, arba pagiringa. Savo išskirtinių galių ji nedemonstruoja ir stengiasi niekur nesikišti, sakydama, kad tai ne mano beždžionėlės ir ne mano cirkas. Viskas pasikeičia po to, kai kosmoso banditai sužeidžia jos šunelį ir čia ji jau priversta butelį patraukti į šalį ir imtis labai svarbių reikalų. Filmas didelės sėkmės nesusilaukė, bet tikrai nėra prastas ir jam galima paukoti vieną vakarėlį, jei norite pažiūrėti kiek kitokią superherojų versiją.